daj mi ono što imaš. Možda imaš malo vremena, ali ga možeš nekome pokloniti. Možda nemaš odgovor na nečiji problem, ali možeš saslušati. Možda ne možeš ukloniti nečiju bol, ali možeš ostati uz čovjeka koji je nosi. Sjetimo se koliko je nama samima u teškim trenucima značilo kad je netko jednostavno bio uz nas. Nije riješio naš problem, nije imao čudesne riječi, ali nije otišao. I to je bilo dovoljno. Često čekamo neku bolju priliku da učinimo dobro. Kad budemo imali više vremena, kad riješimo svoje probleme, kad život bude mirniji, a život prolazi. Možda nas zato današnje evanđelje poziva da ne čekamo. Ne pitaj što bi mogao učiniti jednog dana. Pitaj kome mogu biti dar danas. Možda će odgovor biti bliže nego što očekujemo. Možda upravo u čovjeku s kojim živimo, a za kojeg posljednji dana nismo imali dovoljno vremena. Možda u nekome tko samo čeka da ga primijetimo. Jer prava vjera ne ostaje samo u riječima. Susret s Isusom polako otvara naše oči za ljude. I zato danas ne trebamo donositi velike odluke. Možemo samo otvoriti svoje ruke i srce i reći: Gospodine, evo me. Nemam možda mnogo, ali ono što imam želim danas podijeliti s nekim. A onda gledajmo oko sebe. Možda ćemo susresti čovjeka i pomisliti: netko bi mu trebao pomoći. Tada zastanimo. Možda je baš taj čovjek stavljen na naš put. I možda nam Gospodin tiho govori: nemoj čekat nekog drugoga. Danas sam poslao tebe. Ne moramo promijeniti nečiji cijeli život. Ponekad je dovoljno učiniti jedan njegov trenutak lakšim, vratiti mu nadu, pokazati mu da nije sam. Jer na kraju dana možda neće biti najvažnije koliko smo toga napravili, zaradili ili postigli. Možda će važnije biti pitanje: je li danas nekome bilo lakše zato što je susreo mene? Gospodine, ne dopusti da prođem pokraj čovjeka kojemu sam mogao biti dar. Daj mi oči koje će ga primijetiti, srce koje će zastati, ruke koje će biti spremne pomoći. I kada danas nekoga staviš na moj put, daj da ne čekam da dobro učini neko drugi. Daj da taj netko budem ja. Mir tebi.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Tijekom ljeta 1991. godine poduzimani su brojni diplomatski napori kako bi se vojarne JNA u Đakovu i vojni objekti u Đakovštini predali, te kako bi se sve riješilo mirnim putem. Neprijateljska JNA nije prihvatila takav rasplet događaja i krajem kolovoza za 1991. godine situacija u Đakovu postaje sve napetija, puca se po automobilima koji prolaze, a stanje ratne psihoze uvlači se u građane do tada mirnog slavonskog grada. Zapovjednik Đakovačkog garnizona Stevan Nikolić 3. rujna iz vojarne Dračice naređuje ispaljivanje triju granata iz protuavionskog topa koje su ranile 3 civilne osobe. U sve ozbiljnijoj situaciji formiran je općinski krizni štab na čelu sa Augustom Zebecom, koji započinje pregovore s JNA.
1: Nakon neuspješnih pregovora o predaji JNA, u nedjelju 15. rujna 1991. godine rat u Đakovu doseže svoj vrhunac. U 17 sati i 15 minuta oglasila se opća opasnost. Građani bježe u skloništa, nema više ni prividnog mira. Započinje borba za Đakovačke vojarne. Iz obje vojarne puca se po gradu, a glavna meta je industrijska zona Pika Đakovo. Napad traje puna 2 sata, a zatim Đakovačke obrambene snage daju ultimatum vojarnama da prekinu paljbu i predaju se. Do ponoći traje zatišje, a zatim slijedi još jači napad iz vojarni i odgovor na njega od strane MUP-a i Zbora narodne garde.
0: Sutradan je situacija ista. Građani su u skloništima, a opća opasnost i dalje traje, a dobre stvari konačno se počinju događati u ranim poslijepodnevnim satima kada je osvojena prva vojarna, ona u Frankopanskoj ulici pod nazivom Diljski partizanski odred. Istog dana hrvatske snage osvojile su i vojno skladište Gaj kod satnice Đakovačke, te su stvoreni uvjeti za postupno naoružavanje.
1: U drugom gradskom uporištu JNA, vojarni u Dračicama, borbe traju i dalje. Supruge oficira koje žive u Đakovu mole svoje muževe da prekinu borbe i da se predaju, no odgovor na molbe dolazi u vidu pucanja teškim naoružanjem po čitavom gradu. Oštećeni su brojni objekti u gradu. Tek 18. rujna i ta se vojarna napokon predaje, a do podneva ju je napustio i posljednji vojnik neprijateljske JNA. Istog dana hrvatske su snage oslobodile vojni poligon Nabrđe, kraj Gašinaca, koji je uskoro postao jedan od najopremljenijih poligona na kojima se u Domovinskom ratu obučavala hrvatska vojska. Ubrzo po osvajanju Đakovačkog garnizona JNA osnovana je 26. rujna 1991. godine 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo Spličanina sa riječkom adresom, Nenu Belana. Ovaj poznati kantautor rođen je 1962. godine, a široj publici postao je poznat kao vođa nekadašnjeg popularnog splitskog sastava Đavoli, iza kojeg je ostao čitav niz i danas rado slušanih hitova.

Neno Belan 1992. godine seli u Zagreb, a 95. u Rijeku. Nastavlja s uspješnom solo karijerom i tijekom 90. objavljuje čitav niz uspješnih pjesama kao što su Sunčan dan, Vino noći, Rok galama, Dotakni me usnama, Ponoćna zvona, Ivona i mnoge druge. Svoju solo karijeru obogaćuje suradnjom s riječkim bendom Fumens, s kojima od 97. do danas kontinuirano nastupa.

Belanov prepoznatljiv stil nastao je pod izravnim utjecajem britanskog i američkog pop roka 60-ih godina, ali i dalmatinskih etno melodija i talijanskog bel canta, odnosno kancone. U pojedinim skladbama osjećaju se primjese regea, latina i ostalih stilova, a nisu mu strane ni suradnje s klapama. A mi u nastavku glazbene slušaonice slušamo dvije suradnje s klapom More.

hitovi Nene Belana, pogotovo oni s početka novog tisućljeća kao što su Srce od leda, Galeb, Rijeka snova, Divojka sa juga, svoju privlačnost temelje na retro zvuku, višeglasju i mediteranu. Sve to stvara jedinstveni prepoznatljiv zvuk kojeg su mnogi s pravom prozvali Belanovskim popom. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Neni Belanu, nesumnjivo jednom od najvažnijih autora i izvođača na ovim prostorima. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: naša vječna Hrvatska.
1: Ja ću se mnogo moliti za vas.
2: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
3: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
4: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1946. kada se pripremao za slavljenje mise, uhićen je blaženi Alojzije Stepinac. 1961. poginuo je drugi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, političar, kršćanin i mistik Dag Hammarskjöld.
3: Vremeplov.
4: Poslijeratnih godina bilo je pitanje dana kada će komunistički režim uhititi i zatvoriti odlučnog branitelja vjere i protivnika svakog totalitarizma i ideološke isključivosti, zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Taj je dan došao 18. rujna 1946. kada se Stepinac spremao za slavljenje mise u svojoj kapeli. Pristupila su mu dvojica službenika UDBA-e u policijskim odorama i izaslanik javnog tužilaštva koji mu je priopćio nalog za uhićenje. Nadbiskup je nalog primio na znanje i odgovorio: "Dobro, u ime Božje, ja se ne bojim nikoga na svijetu, moja je savjest mirna." Po Titovoj zapovjedi lažna optužnica protiv Stepinca pripremala se još od 1945. U njoj su se navodile potpune laži i izmišljotine, poput suradnje s narodnim neprijateljem i nasilno pokrštavanje Srba, a realnost je bila potpuno suprotna. Nadbiskup Stepinac se suprotstavljao ustaškim progonima Židova i Srba, osuđivao je svako nasilje, te branio prava vjernika. Montirani proces protiv Stepinca bio je komunistički obračun s Katoličkom crkvom, koja je bila posljednje uporište oporbe novom totalitarnom režimu. Sam sudski proces protiv Stepinca trajao je samo 24 dana. Nadbiskup je uhićen 18. rujna, a osuđen 11. listopada iste godine. Dosuđena mu je teška kazna, 16 godina zatvora i 5 godina gubitka građanskih prava. Nadbiskup Stepinac preminuo je u veljači 1960. 38 godina kasnije, sveti Ivan Pavao II. U svetištu Majke Božje Bistričke proglasio ga je blaženim. I sam Stepinac, izdržavajući kaznu u Krašiću, proročki je rekao: "Proglasili me zločincem, ali na Božjem sudu vidjet će se da imena ratnih zločinaca drukčije glase nego na narodnim sudovima." U nerazjašnjenim okolnostima 1961. poginuo je drugi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, političar, kršćanin i mistik Dag Hammarskjöld. Do danas je ostalo nepoznato što je prouzročilo pad njegovog zrakoplova u Africi, gdje je odletio na mirovnu misiju vezanu uz nemire u Katangi, odmetnutoj pokrajini države Kongo. Poginulo je svih 14 putnika, većinom su sva tijela pronađena, no ne i njegovo. Posmrtno mu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir, a predsjednik John F. Kennedy nazvao ga je najvećim državnikom 20. stoljeća. Švedski diplomat Dag Hammarskjöld rođen je u uglednoj švedskoj obitelji 1905. godine. Šira je javnost jedva znala da je ta krajnje skromna osoba bila ujedno duboki kršćanin i mistik. Kao vjerniku i političaru bilo mu je iznimno stalo do nasljedovanja Isusa Krista u svakodnevnom životu. Svjetska se javnost upoznala s pravim Dagom tek 2 godine nakon njegove smrti, kada je objavljen njegov duhovni dnevnik Znakovi na putu, pronađen u njegovu radnom stolu u Njujorku. Zapisi nude dobar uvid u njegovu osobu, a istodobno su pouka za današnjeg čovjeka, posebno za političare odgovorne za narode i države. Svijet je u naizgled hladnom političaru sa sjevera iznenada otkrio pravog kršćanskog mistika novog doba.
3: Vremeplov.
4: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Monumentalna i impresivna dubrovačka tvrđava Lovrijenac prvi se put spominje 1301. u dokumentu kojim su imenovana dva njegova kaštelana. 1895. u Splitu je rođen skladatelj, kazališni direktor i scenograf Ivo Tijardović. 1930. u Imotskom je rođen pjesnik, filozof, novinar, političar i govornik Vlado Gotovac. 1932. proglašeno je osnivanje Kraljevine Saudijske Arabije. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
3: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: danas raspet bio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je za nas raspet bio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
1: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Majko, Nado naša, dobro vam jutro u 6 sati i 10 minuta. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.
1: Hrvatski katolički radio.
0: Dobro vam jutro ovog 18. rujna. Svetec dana nam je Sveti Josip Kupertinski, katolički svetac iz 17. stoljeća, franjevac, konventualac koji je u cijelome svijetu prepoznat kao zaštitnik studenata, učenika, ispitnih kandidata, pilota i osoba s teškoćama u učenju. Poznat je i pod nazivom Leteći svetac zbog svojih brojnih i dokumentiranih mističnih levitacija tijekom molitava i svete mise. I nama bi baš bilo dobro da poletimo ovog jutra, da malo levitiramo, kako bi to bilo lijepo. Levitacija koja dolazi od gospodina, pa mislim da je to bilo nešto predivno, premda tamo u 17. stoljeću u prvoj polovici, ne znam kako se baš gledalo na to, možda ne blagonaklono, ali znamo da je svetom Josipu Kupertinskom bilo itekako dobro i lijepo. Vjerujemo u to. Uz vas su ovoga jutra, bez obzira što ne levitiramo, ali težimo tome, Lovro Zimak u tehnici, Lana Popovčić u vijestima, prve su u 7 ujutro, Krvo Josip Bišćan donosi vijesti iz života crkve u 10, Ana Šoštarić bira glazbu i za mikrofonom Ana Lesić. Još jednom dobro jutro svima koji ste se tek sada priključili. Petak je, vikend pred nama, a detalje o tome što raditi ovoga vikenda donosim za nekih 15 minuta. Želim vam ugodno jutro uz današnji psalam 17. koji kaže: kad se probudim, gospodine, naužit ću se pojave tvoje.

Eros Ramazzotti parla con me, odlično za uvod u vikend, dobro vam jutro. Petak nam je 18. rujna, vikend pred nama, treća subota u mjesecu, a mi izdvajamo tri događaja kojima možete prisustvovati. Evo, najavljujemo drugu obljetnicu dolaska relikvija Svetoga Šrbela u Križevce. U Grko-katoličku katedralu Presvete Trojice u Križevcima. Povodom toga imat ćemo i emisiju Našu preporuku 8 sati i 10 minuta. Telefonski će nam se javiti voditelj zajednice Svetoga Šrbela u Križevcima, Niko Rončević. A ovoga vikenda u Karlovcu održava se drugi hod za život. Obitelj i Hrvatsku. A tamo negdje oko 8.40, evo, čućete Tomislava Novosela, odnosno ono što nam je rekao u nedjeljnom razgovoru vezano za hod za život u Karlovcu. On je tamo koordinator za Karlovac. Također, osvrnut ćemo se i na važnost zaštite života od začeća do prirodne smrti. Evo, u tonu smo obitelji, možemo to tako reći. Pa ćemo u 9.15 najaviti ono što će se događati u Osijeku i Aljmašu ovoga vikenda. A to je 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Javite se ako idete na bilo koje od ova tri događaja. Znači, u Križevcima druga obljetnica dolaska relikvija Svetog Šrbela. U subotu 19.9. također hod za život u Karlovcu. Od 10 sati kreće se sa Vunskog polja, znači opet subota. To je drugi hod za život u Karlovcu. I treće smo rekli, 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji 19. i 20. rujna. 099-460-9988, broj na koji nam se možete javiti ukoliko idete na bilo koji od ova tri događaja i slobodno nam kažite zašto. Bilo bi lijepo kad biste nam poslali jedan onako glas svoj, ne samo poruku da mi moramo čitati, nego da čujemo i vas, dragi slušatelji, putem WhatsAppa. Slobodno snimite glasovnu poruku na 099-460-9988. I kažite nam zašto idete na jedan od ova tri događaja. Rekli smo prvo, druga obljetnica dolaska relike Svetog Šrbela u Križevce, zatim hod za život u Karlovcu i 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Evo, rado ćemo pustiti vaše tonove, vaše razmišljenja u eter, samo se potrudite da ta razmišljenja ne budu dulja od 30 sekundi. Evo, tako to nalaže neko radijsko pravo, odnosno struka. Dobro jutro, želim vam u 6 sati i 29 minuta, Ana Lesić s vama do podneva. Puno toga nas još očekuje, a samo ću izdvojiti aktualno u 11.15 koje će imati naš Domagoj Pejić, i to sa paterom Mijom Nikićem, a tema je škola emocija. Biće to vrlo zanimljivo zaposlušati. A mi idemo slušati dalje glazbu koju je odabrala Ana Šoštarić. Davor Terzić, Joe Cocker.

Blagoslovi Bože ovaj dan kada nas očekuje kiša u većem dijelu zemlje. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše u cijeloj Hrvatskoj. Evo samo ćemo kratko reći temperature za ovo jutro, one koje imamo na raspolaganju. Na kontinentu najhladniji Varaždin sa 9 Celzijevih stupnjeva, a najtopliji Osijek i Slavonski Brod sa 15. To ni ne čudi kad su jučer imali lijepo sunce, dok smo mi ovdje u središnjoj Hrvatskoj imali kišu, ali hvala Bogu na toj kiši, evo ga, dovela je do 11 Celzijevih stupnjeva ovoga jutra u Zagrebu. Sisak je na 12 Celzijevih stupnjeva, Gospić na 14, Knin 15, imamo još temperature za Rab 17, Šibenik 19 i Dubrovnik najtopliji ovoga jutra sa 24 Celzijeva stupnja. Imamo i dosta magle ovoga jutra. Magla mjestimice i vrlo gusta smanjuje vidljivost i to na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Evo posebno vidim oko Siska. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrana zbog velike kiše koja je jučer padala. Dragi vozači, svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i izbjegavajte nagla kočenja, održavajte sigurnosni razmak između vozila. Imamo i jedan izvanredni prometni događaj od ranoga jutra. Vozilo osobno je u kvaru na autocesti A4 na 72. kilometru između čvora Komin i čvora Sveta Helena na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dragi vozači, samo polako, ali sigurno, vozite uz Hrvatski katolički radio koji vam želi sretan put i sigurnu vožnju. U nastavku ide Joe Cockery Tonight, a nakon toga detalji o svecu koji je levitirao tijekom molitve i svete mise tamo u prvoj polovici 17. stoljeća, sveti Josip Kup.

Crkva se danas spominje svetog Josipa Kupertinskog, zagovornika studenata i učenika koji se pripremaju za ispite. Poput Isusa, rođen je u štali 1603. u Kupertinu u talijanskoj pokrajini Pulji i dobio je ime Giuseppe Maria. Živio je u velikom siromaštvu, a započeto je školovanje morao prekinuti zbog bolesti. Kada je ozdravio, želio je poći u red konventualaca, ali ga nisu primili zbog njegove nepismenosti. Pokucao je zatim na vrata kapucinskog samostana. Njihov je habit obukao na Veliku Gospu 1620. godine, ali su ga prije isteka novicijata otpustili zbog neprikladnosti. Posredovanjem ujaka, Josipa su kao slugu primili konventualci. Poslije su ga ipak primili u red i zaredili za svećenika. Tada su se počeli očitovati i njegovi mistični darovi. Zbog ekstaza i lebdenja za vrijeme molitve, pobudio je sumnju inkvizicije. U Napulju je bio podvrgnut strogom ispitivanju pred sudom. Dok je za vrijeme ispitivanja molio, dogodilo se čudo levitacije i pred sucima, pa je slučaj predan Rimu. Kongregacija Svetog Oficija oslobodila je Josipa optužbi, ali mu je naređeno da se preseli u drugi samostan u kojem će biti daleko od javnosti. Njegovi premještaji u Asis pa u Pietrarubiju nisu mogli zaustaviti tisuće ljudi koji su sa svih strana dolazili moliti Josipa za savjet i zagovor. Papa Aleksandar VII. Dopustio je Josipu da se vrati svojoj prvoj subraći u samostan pokraj Ancone 1656. godine. Kada bi ga uhvatio zanos, morao je pjevati, a kada je počeo pobolijevati, u ćeliju su mu stavljene orgulje. Netko bi mu svirao, a on bi pjevao. Tako je i umro na današnji dan 1663. godine. Blaženim je proglašen 1753. a svetim 1767. godine.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas, u petak 24. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo da se svatko od nas može uključiti u posao evangelizacije. Za nikoga se ne može reći da je tek pobožni oblak. Evanđelje kaže da su se u posao tvojih učenika uključile i pobožne žene. Evanđelje kaže, one su im posluživale od svojih dobara. Gospodine, daj da shvatimo za efikasan apostolat, jednako je vrijedan propovjednik kao i onaj tko se brine o njegovu želucu. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Uvijek ću te voljeti, Nina Badrić i Alan Hržica. U nastavku još Oliver Dragojević, a nakon toga vijesti u 7 sati prve jutarnje koje donosi Lana Popovčić. Dobro vam jutro.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju propisane i zdravstvene kriterije, objavio je Državni inspektorat. Uzorke voća i povrća poljoprivredna inspekcija uzela s 9 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i to od 31. kolovoza do 11. rujna. Uzorci su ispitani na teške metale i PFAS spojeve. A istodobno s objavom tih rezultata sastao se prvi put i Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Kako je rekao predsjednik savjeta Stjepan Lakušić, razmatraju se dvije metode. Jedna je iskapanje otpada, odvoz i saniranje izvan Hrvatske.
3: Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu pred obradu onoga neopasnog, a onaj dio

0: Ispitivanje razasutog opasnog otpada, te zašto cementare traže svoje analize ako analize već postoje. A tema ilegalnog otpada u Gospiću otvorena je i u Europskom parlamentu. Hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
1: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
2: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage.
0: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć u crkvi Svetog Franje Asiškog na zagrebačkom Kaptolu misu blagdana rana Svetog Franje, čime je započeo pastoralni povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa. Obraćajući se okupljenim Franjevcima u jubilejskoj godini 800. obljetnice preminuća Svetog Franje, nadbiskup ih je podsjetio da blagdan Franjenih rana na osobit način govori o njihovom pozivu.
3: Stigme nisu samo dragocjena uspomena franjevačke povijesti, nego i trajno pitanje franjevačke sadašnjosti. Mogu li ranjeni ljudi u vama prepoznati blizinu ranjenog Krista? Kristove rane danas susrećemo u osamljenima i bolesnima, u obiteljima koje nose podjele i u mladima koji traže smisao, u siromašnima, starijima i svima koji se osjećaju odbačenima. Susrećemo ih i u ranama crkve, te u tihoj nesigurnosti našega naroda. Upravo ondje franjevačka blizina, jednostavnost i mir mogu postati vjerodostojan znak da Krist nije napustio svoju crkvu i svoj narod.
0: Korisnici Caritasove stambene zajednice za osobe s invaliditetom Trešnjevka osvojili su drugo mjesto na inkluzivnom kvizu održanom u Kući Europe u Zagrebu, izvijestio je Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Upravo je temom mobilnosti osoba s invaliditetom u EU obilježen početak Europskog tjedna mobilnosti. Na okruglom stolu korisnici Caritasove stambene zajednice rekli su da unatoč poteškoćama aktivno sudjeluju u svakodnevnom životu te svojim radom pridonose zajednici i društvu. No prilagodba društva osobama s invaliditetom nije luksuz nego obveza, a inkluzija podrazumijeva njihovo aktivno uključivanje u društvo, poručili su. Ovogodišnja tema mobilnost za sve posebno naglašava važnost dostupnog prijevoza i mogućnosti kretanja za sve članove društva, uključujući osobe s invaliditetom, istaknuo je Zagrebački Caritas. Kultura. Varaždin od večeras postaje središte europske rane glazbe uz gostovanje zemalja partnera Kraljevine Belgije. Nastupom njihovog slavnog kontratenora u Varaždinskoj katedrali u 20 sati počinju 56. Varaždinske barokne večeri, javlja Vesna Bihar.
4: Ovogodišnji festival ponudit će ukupno 28 koncerata na čak 23 lokacije u Varaždinu i diljem Varaždinske županije, najavljuje ravnatelj festivala Davor Bobić.
5: Barokne večeri, evo u 56. izdanju, će ponuditi ono najbolje što Kraljevina Belgija ima, a Kraljevina Belgija ima stvarno puno toga. Ona prije svega njeguje nevjerojatno visoke standarde izvođenja rane glazbe na autentičan način i velika je čast što evo Kraljevina Belgija je u suradnji s nama neki način iznjedrila ovaj program koji može biti na ponos i grada, ali i cijele županije i cijele Hrvatske na kraju krajeva. Velika stvar za hrvatsku kulturu, za festival što na otvaranje Brokni večeri dolazi Filipe Žaroskin. Riječ je o nesumnjivo najpoznatijem, najslavnijem kontratenoru današnjice, dobitniku najvećih mogućih svjetskih nagrada. Pregovori sa njim su trebali 10 godina, evo sad je 11. godina, će ipak doći to sa Birok ansamblom iz Brisela.
4: Bogati program donosi ukupno 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika, kao i niz nastupa istaknutih domaćih i inozemnih izvođača. Ravnatelj maestro Bobić je izrazio uvjerenje da će se i ove godine Varaždin dokazati

0: pokazati kao grad kulture i UNESCO-ov grad glazbe. Festival će i ovaj put sve do 29. rujna povezivati glazbena ostvarenja s bogatstvom sakralne arhitektonske baštine.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje je na oblaka i povećana, u Srijemu te u Dalmaciji ima i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je uglavnom slab, a temperatura zraka u 6 sati u unutrašnjosti se kretala od 11 do 16, na moru od 16 do 21 na jugu i do 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Još ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na moru će umjereno jugo-južni vjetar prolazno okrenuti na buri sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

Miša Kovač, nikoga nisam volio tako. Za dobro jutro u 7 sati i 19 minuta. Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Na današnji dan 18. rujna kada slavimo sveca Svetog Josipa Kupertinskog, katoličkog sveca iz 17. stoljeća Franjevca Konventualca, u cijelom svijetu poznatom kao zaštitnikom studenata, učenika, ispitnih kandidata, pilota i osoba s teškoćama u učenju. Poznati kao letići sveta zbog svojih brojnih i dokumentiranih mističnih levitacija tijekom molitve i svete mise. Evo, on je imao tu čast i priliku biti letići svetac početkom 17. stoljeća u vrijeme inkvizicije. Evo, bio je ispitan, ali u vrijeme tog ispitivanja i pomolio se i tada je krenula levitacija pa je proslijeđen pred papu. Sveti Josip Kupertinski, evo, moli za sve učenike, studente, za sve koji imaju teškoće u učenju i naše pilote. Evo, dragi naši studenti i đaci, pomolite se svetom Josipu Kupertinskom da vam pomogne, ne baš levitirati, možete i to, ali da budete dobri učenici, ne samo uzorni, nego i revni, da svaki dan učite. Kako ne biste bili u zaostatku. Dobro jutro i svima vama ostalima koji niste studenti i đaci. Ovog 18. rujna, petak je, vikend pred nama. Za sve vas koji niste bili s nama nešto ranije, pred sat vremena u programu, evo, izdvojit ćemo nekoliko događaja kojima možete prisustvovati ovoga vikenda, u kojima ćemo govoriti danas u programu. A to je druga obljetnica dolaska relikvija Svetoga Šarbela u Križevce. U 8 sati i 10 minuta detaljnije poslušajte o čemu se radi, jer moj gost telefonski će biti voditelj zajednice Svetoga Šarbela u Križevcima, gospodin Niko Rončević. A nešto kasnije, između 8 i 9, pred kraj sata, osvrnut ćemo se na Hod za život u Karlovcu. Inače, Karlovac sutra, 19. rujna, drugi puta Hoda za život obitelji Hrvatsku. A u 9.15 nešto detaljnije reći ćemo i o petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji koji će biti održan ovog vikenda 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Na današnji dan, dan je i Hrvatske ratne mornarice, detalje o tome donosimo u 7 sati i 45 minuta. Hrvatskoj ratnoj mornarici od srca sretan i blagoslovljen dan žele njihovih HKR-ovci. Blagoslovljen nam ovaj petak. U 7 sati i 30 minuta po rasporedu imamo u svjetlu Božje riječi. Poslušajte što vam gospodin danas poručuje. Najavit ću i glazbomat u 10 sati i 15 minuta 099-460-9988. Broje za vaše glazbene želje, za vaš glazbeni izbor u programu Hrvatskog katoličkog radija. Po vašim glazbenim željama sviramo od 10 i 15 sve do 11 sati. O 11 sati i 15 minuta naš Domagoj Pejić, koji će biti vaš domaćin od podneva, imat će u 11 i 15 jedno aktualno sa patrom Mijom Nikićem i tema će biti škola emocija. Vrlo, vrlo zanimljiva tema, a naš Domagoj će to učiniti i zajedno sa patrom Mijom Nikićem još zanimljivijim. Dobro jutro želim vam. Jutarnja ekipa HKR-a, dobro smo raspoloženi, možda zato što je i kraj radnog tjedna, barem za neke od nas. S vama su ovoga jutra u tehnici Lovro Zimak, Lana Popovčić u vijestima, sljedeće su na redu u 8 sati. Hrvoj Josip Bišan očekuje vas u vijestima iz života crkve u 10 sati. Naša Ana Šoštarić odabrala je odličnu glazbu. Ana Lesić za mikrofonom, s vama sam do 12 sati do podneva. Želim vam ugodno prije podne u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Čitanje svetog evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme Isus zareda obilaziti gradom i selom, propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjem. Bila su s njim 12 i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao 7 đavola, zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze, Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. Današnje evanđelje vrlo je kratko. Isus prolazi gradovima i selima navješćujući kraljestvo Božije. S njim su 12, ali sveti Luka spominje i žene koje su ga slijedile. Mariju Magdalenu, Ivanu, Suzanu i mnoge druge. O njima kaže jednostavno, one su im posluživale od svojih dobara. Možda bismo preko te rečenice lako prešli, a ona nas danas pita nešto vrlo osobno. Što ja imam i što od toga mogu darovati? Te žene nisu bili apostoli, nisu imale njihovu službu, ali nisu zato pomislile da su manje važne ili da nemaju što dati. Dale su ono što su imale i tako postale dio Isusova poslanja. Možda se i nama ponekad čini da nemamo mnogo toga ponuditi. Netko će reći, nemam dovoljno vremena. Drugi, nemam novaca. Treći će možda pomisliti, a što ja uopće mogu učiniti? A Isus kao da nam danas govori, ne tražim od tebe ono što nemaš, daj mi ono što imaš. Možda imaš malo vremena, ali ga možeš nekome pokloniti. Možda nemaš odgovor na nečiji problem, ali možeš saslušati. Možda ne možeš ukloniti nečiju bol, ali možeš ostati uz čovjeka koji je nosi. Sjetimo se koliko je nama samima u teškim trenucima značilo kad je netko jednostavno bio uz nas. Nije riješio naš problem, nije imao čudesne riječi, ali nije otišao. I to je bilo dovoljno. Često čekamo neku bolju priliku da učinimo dobro. Kad budemo imali više vremena, kad riješimo svoje probleme, kad život bude mirniji, a život prolazi. Možda nas zato današnje evanđelje poziva da ne čekamo. Ne pitaj što bi mogao učiniti jednog dana. Pitaj kome mogu biti dar danas. Možda će odgovor biti bliže nego što očekujemo. Možda upravo u čovjeku s kojim živimo, a za kojeg posljednji dana nismo imali dovoljno vremena. Možda u nekome tko samo čeka da ga primijetimo. Jer prava vjera ne ostaje samo u riječima. Susret s Isusom polako otvara naše oči za ljude. I zato danas ne trebamo donositi velike odluke. Možemo samo otvoriti svoje ruke i srce i reći, Gospodine, evo me. Nemam možda mnogo, ali ono što imam, želim danas podijeliti s nekim. A onda gledajmo oko sebe. Možda ćemo susresti čovjeka i pomisliti, netko bi mu trebao pomoći. Tada zastanimo. Možda je baš taj čovjek stavljen na naš put. I možda nam Gospodin tiho govori, nemoj čekat nekog drugoga. Danas sam poslao tebe. Ne moramo promijeniti nečiji cijeli život. Ponekad je dovoljno učiniti jedan njegov trenutak lakšim, vratiti mu nadu, pokazati mu da nije sam. Jer na kraju dana možda neće biti najvažnije koliko smo toga napravili, zaradili ili postigli. Možda će važnije biti pitanje, je li danas nekome bilo lakše zato što je susreo mene? Gospodine, ne dopusti da prođem pokraj čovjeka kojemu sam mogao biti dar. Daj mi oči koje će ga primijetiti, srce koje će zastati, ruke koje će biti spremne pomoći. I kada danas nekoga staviš na moj put, daj da ne čekam da dobro učini neko drugi. Daj da taj netko budem ja. Mir tebi.

Dragi slušatelji, danas 18. rujna obilježava se Dan Hrvatske ratne mornarice i to u spomen na slavnu povijesnu pomorsku bitku kod Makarske 887. godine kada su hrvatski mornari pod vodstvom kneza Branimira porazili mletačku flotu. Ta pobjeda osigurala je sigurnu plovidbu Jadranom bez plaćanja nameta stranim silama. A u modernoj Hrvatskoj ovaj se datum slavi i kao spomen na utemeljenje suvremene hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu 1991. godine. Danas se obilježava 35. obljetnica utemeljenja hrvatske ratne mornarice uz niz prigodnih događanja na obali, a mi ćemo ih i izdvojiti. Središnja svečanost bit će u Splitu, glavni vojni protokol održava se danas početkom u 10:15 u vojarni Admiral Flote Sveto Letica Barba, a tu je i tradicionalna proslava u Makarskoj. Grad Makarska organizira bogat kulturni i zabavni program koji uključuje uplovljavanje ratnog broda Krka u 8:45 i otvoren je za posjet građana. Zatim će tu biti polaganje vijenaca u more i gusarska povorka u 19:30 na Makarskoj rivi, te večernje uprizorenje povijesne bitke u gradskoj luci u 20:00. Hrvatskoj ratnoj mornarici Hrvatski katolički radio želi blagoslovljen njihov dan uz naravno pjesmu Klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju propisane zdravstvene kriterije. Objavio je to Državni inspektorat analizirajući uzorke voća i povrća s više OPG-ova u prvoj polovici rujna. Uzorci su ispitani na teške metale i PFAS spojeve. Istodobno s objavom tih rezultata sastao se prvi put i znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji. Kako je rekao predsjednik savjeta Stjepan Lakušić, razmatraju se dvije metode. Jedna je iskapanje otpada, odvoz i saniranje izvan Hrvatske.
3: Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
2: Zaključak o dva modela sanacije građanima Gospića poznat je već dva mjeseca. Upozorili su pak iz inicijative Gospić je naš dom, upitavši što je onda novo znanstveni savjet zaključio i čemu konkretno služi to tijelo. Medije su pozvali da postave vrlo jednostavna, ali ključna pitanja na koja savjet nije dao odgovore. A tema ilegalnog otpada u Gospiću otvorena je i u Europskom parlamentu. Hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
4: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredom?

0: u obiteljima koje nose podjele i u mladima koji traže smisao, u siromašnima, starijima i svima koji se osjećaju odbačenima. Susrećemo ih i u ranama crkve, te u tihoj nesigurnosti našega naroda. Upravo ondje franjevačka blizina, jednostavnost i mir mogu postati vjerodostojan znak da Krist nije napustio svoju crkvu i svoj narod.
1: Počinju trodnevni ruski parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobjeda Ujedinjene Rusije, stranke Vladimira Putina. Od poljskog premijera Tuska čulo se pak upozorenje da Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje podržavaju Ukrajinu. Tusk je citirao neimenovane obavještajne službe, rekavši da bi takvi napadi izgledali slučajno kako bi oslabili odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke vezane za agresiju na zemlju članicu.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje je na oblaka i povećana, u Srijemu te u Dalmaciji ima i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je uglavnom slab, a temperatura zraka u 6 sati u unutrašnjosti se kretala od 11 do 16, na moru od 16 do 21, na jugu i do 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše na Jadranu i predjelima uz njega, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Još ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na moru će umjereno jugo-južni vjetar prolazno okrenuti na buri sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, na jugu i do 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: naša preporuka je obilježavanje druge obljetnice dolaska relikvija Svetoga Šarbela u Križevce, u Grkokatoličku katedralu Presvete Trojice u Križevcima. Sve će se dogoditi ovoga vikenda. A podsjetimo, relikvije Svetoga Šarbela u Križevce stigle su 20. rujna 2024. godine i od tada su trajno izložene na čašćenje vjernicima. U protekle dvije godine Križevci su postali mjesto okupljanja vjernika i hodočasnika iz različitih krajeva Hrvatske, a oko štovanja Svetoga Šarbela razvila se i zajednica Svetoga Šarbela. Naš gost je Niko Rončević, voditelj zajednice Svetoga Šarbela i nacionalni koordinator Karisa Hrvatska. Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
1: Čujemo, dobar dan i lijepi pozdrav vama i svim slušateljima i uvijek hvaljen Isus i Marija.
0: Niko, za početak, tko je bio Sveti Šarbeli i gdje je živio, za sve one koji možda nisu upoznati sa ovim svecem?
1: Sveti Šarbel, svećenik Maroninske crkve, znači to je istočna katolička crkva koja je u potpunom zajedništu sa Svetim Ocem i cijelom katoličkom crkvom. On je živio u 19. stoljeću u brdima Libanona, kao mladi dječak osjetio veliki poziv za molitvom i da se približi Bogu, i kad je ušao kasnije u samostan, bio je vrlo, vrlo revan u svemu, služeći, moleći i tražeći uvijek Božje lice. Njemu je bila glavna stvar da bude u prisutnosti Božjoj. I glavna, kasnije u njegovom životu, nakon njegove smrti, počinju se događati mnoge znamenja. Jedna od njih je bilo da svjetlo svijetli nad cijelim njegovim grobom i ljudi su počeli se okupljati. Iz njegovog tijela počinje teći ulje i nekakva tekućina po kojoj se događaju mnoga ozdravljenja, i začas je njegov glas se pronio po čitavom svijetu. I zaista prije 10 godina podatak je bio o njemu da je preko 30.000 službenih ozdravljenja i uslišanih velikih molitvi se dogodio.
0: Kako to da su relikvije Maronita iz Libanona došle u Križevce prošle godine?
1: Pa evo, to je bila isto Božja providnost, vjerujemo. Imali smo priliku biti u Libanonu u posjetu jednoj zajednici koja tamo jako dugo djeluje, htjeli smo ih upoznati, povezati se, i onda prilikom odlaska do Svetog Šarbela u molitvi kod njegovog groba dogodila se i želja da tražimo njegovu relikviju za naš narod, za Hrvatsku, jer smo znali da ga mnogi ljudi štuju. I uz pomoć našeg onda biskupa Milana Stipića, koji je biskup grkokatoličke biskupije ovdje u našem Hrvatskoj biskupskoj konferenciji Hrvatske, on je zatražio pismom i Bogu hvala, uz molitve stigla nam je relikvija Svetog Šarbela.
0: To je zapravo onda i odgovor na pitanje zašto je za mjesto dolaska njegovih relikvija odabrana Grkokatolička katedrala Presvete Trojice u Križevcima.
1: Je, evo, to je baš jedna velika poveznica, to su i jedni i drugi su istočne katoličke crkve, znači one još jednom potpuno zajedništvo sa rimokatoličkom, samo se radi o malo drukčijem obredu, tako da svetac istoka, Sveti Šarbel, Maronit, evo, dolazi u istočnu katoličku crkvu u Križevcima.
0: U Križevcima relikvije Svetoga Šarbela častite svake treća subota u mjesecu. Zašto je odabran baš taj termin i na koji način se odvijaju susreti koje organizirate?
1: Evo, svaka treća subota u mjesecu je odabrana od našeg biskupa Milana Stipića kako bi naši hodočasnici uvijek znali nekakav termin i da mogu doći, i tada svaki put u 10 sati ujutro bude svečana sveta misa. Nakon svete mise na kraju bude pomazivanje muljem Svetog Šarbela, a onda bude kasnije uvijek nekakav duhovni program sa gostima, svećenicima, i onda molitvom ispred presvetog oltarskog sakramenta, gdje budu i molitve za sve potrebite, za sve njihove nakane i njihove potrebe s kojima dolaze. Puno ljudi zaista se vraća i svi bivaju jako dirnuti, i svaki mjesec možemo svjedočimo kako se više i više ljudi dolazi iznova u Križevce. Tako da evo, i naši slušatelji mogu bilo kada treću subotu u mjesecu doći k nama u Križevce.
0: Je li možda i ova treća subota u mjesecu vezana uz Svećev dan, odnosno datum spomendan 24. srpnja?
1: 24. srpnja također, da, htjeli smo, inače mi imamo ovdje i u srpnju slavlje, međutim kako je i ljeto, onda puno ljudi nije u mogućnosti, a biskup je baš htio da se jer postoji blagdan svećevih moći kada se dolaze, tako da je biskup se odlučio da to bude baš u 9. ova godišnjica proslave, ali kažem i 24. bude posebno 7. u mjesecu, evo diljem svijeta, posebno ovdje u Križevcima također se ljudi dolaze častiti, moliti i zagovarati ovom stvarno jednom posebnom svecu.
0: Evo, mi ćemo se vratiti upravo na ovo što ste spomenuli, drugu obljetnicu dolaska relikvija Svetoga Šarbela u Križevce. Što nas očekuje u vikendu pred nama? Sve će se događati ove subote, 3. subote u mjesecu.
1: Tako, evo, najavljaju se jako, jako veliki broj hodočasnika iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Program započinje u 10 sati sa svećenom svetom misom koji će predvoditi naš biskup Milan Stipić sa mnogobrojnim svećenicima. Tijekom čitavog dana, sutra, biti će prilika za svetu ispovjed, biti će prilika također za pomazanje muljem svetog Šarbela, ali i za čašćenje svećevih relikvija i molitvom pred relikvijama za potrebe svih koji dolaze. U drugom dijelu od 12 sati do 2 biti će prigoda da se ljudi malo okrepe, opušte, da časte relikvije i da okrepe se kroz ručak zajednica Svetog Šarbela. Zaista smo odlučili potruditi se da, pošto ljudi dolaze iz svih krajeva, da se ne moraju tražiti po gradu, nego da mogu zaista se okrijepiti vrlo jednostavna jela. Evo, tako da Bogu hvala i na tome. I od 2 sata pa do 9 sati na večer biti će duhovni program gdje će biti gosti fra Josip Ikić, naš dragi fratar iz Bosne i Hercegovine, te otac Jim Blond, jedan svećenik iz Amerike koji je dosta poznat po svojoj evangelizaciji i molitvi za ljude u potrebama za bolesne, i doktorica Christine Magrić koja je također jako bila prisutna i u Vatikanu, crkvi i u mnogim dijelovima povezano sa evangelizacijom i radu s ljudima. Tako da će cijeli program biti prožet sa određenim nagovorima, poukama, ali također i snažnom molitvom pred presvetim oltarskim sakramentom, evo, za sve ljude koji će biti ovdje, koji dolaze u potrebi, evo, za sve njihove nakane. Evo, to je onako ukratko. Stvarno najavljuju veliki broj ljudi, pa se sada upravo su i pripreme za sve, i autobuse i sve, skupa smo s gradom tu u Križevcima i njima ovim putem zahvaljujem na vrlo, vrlo suradnji da bi mogli sve to izorganizirati i smjestiti jako veliki broj ljudi.
0: Znači od 14 do 21 sat, jedan cjelodnevni duhovni program od duhovnih nagovora, klanjanja, ali bit će tu i slavljenja, molitva za zdravlje duha, duše i tijela, molitve za obitelji, za oslobođenje i osobna svjedočanstva vjernika.
1: Tako je, upravo tako. Evo, tako da sve vaše drage slušatelje koji još nisu možda čuli, vidjeli, pozivamo da nam se priključe i da uživaju skupa s nama u slavljenju našeg gospodina koji je jedini naš Bog.
0: Poseban dio priče predstavljaju brojna osobna svjedočanstva vjernika o primljenim milostima i ozdravljenjima koja pripisuju zagovoru Svetoga Šarbela. Možete li izdvojiti jedno ili dva svjedočanstva?
1: Pa evo, bilo ih je jako puno. Ja ću samo spomenuti, recimo, znao sam susrest naše čak vrlo poznate liječnike, evo, jedan od njih, profesor, doktor mi je spomenuo kako 10 godina se mučio sa spavanjem po noći, nije mogao dobro spavati i njegova suradnica, medicinska sestra, me donila ulje Svetog Šarbela i on se počeo navečer mazati i rekao mi, evo, zadnjih pola godine, kaže, ja iznova spavam kao mala beba. Evo, recimo, to je jedna od onako usputnih, ali imate zaista svih mogućih. Sad uskoro će, evo, knjižara Svetog Antuna izdati i knjigu o Svetom Šarbelu, o njegovim uslišanim molitvama, o ozdravljenjima i mnogim drugima iz Hrvatske, koje su od kad su došli ovdje u Križevce, ali također i iz Libanona. Tako da će naši dragi prijatelji, evo, slušatelji moći zaista čuti i vidjeti te primjere i da u biti sve te milosti su u biti da nam ojačaju u vjeru da je naš Bog živ Bog, da nas i dan danas uslišava, da se ono što je u Svetom pismu i što nas naša crkva katolička uči, da je zaista istina i da možemo naš život po uzoru na svece zaista odlučiti se da se isplati boriti u svom životu, da se isplati biti ispravan čovjek, da se isplati vjerovati Bogu, moliti i slijediti njegove puteve. Evo, tako da u tom smislu sveci naši poput svetog Šarbela nam pokazuju put i mi smo pozvani zaista ih nasljedovati.
0: Vi ih nasljedujete kao zajednica i to zajednica svetoga Šarbela, rimokatolička ste molitvena zajednica, a djelujete u grkokatoličkoj katedrali, imate i grkokatoličkog duhovnika.
1: Je, pa to je vrlo, vrlo zanimljivo. To nije samo ovdje kod nas u Hrvatskoj, evo dok sam bio u Libanonu, to sam imao priliku vidjeti kako različite katoličke denominacije zajedno žive, zajedno se posvećuju i zajedno slave Boga. I to je nešto predivno. Tako da mi ovdje u Križevcima, evo, stvarno smo jako povezani sa našim biskupom, sa našim duhovnikom, a opet sudjelujemo i našim župama, pomažemo što god možemo, tako da to je jedno bogatstvo naše katoličke crkve. To je predivno, evo, mogu to reći.
0: Spomenuli ste i svetu ispovijed ove subote, naravno u Križevcima, a da se ljudi ne iznenade ako ih ispovidi grkokatolički svećenik. To je isto,
1: To vam je, vidit ćete, to vam je predivno. Znači, to je sasvim normalno u katoličkoj crkvi da možete sudjelovati na različitim obredima katoličke crkve. Recimo, kad sam bio u Libanonu, malo sam se prvi put šokirao jer nisam bio na maronijskom obredu. On je isto drugčiji nego rimokatolički, ali svi katolici se mogu pričešćivati, i oni kod, ajmo reći, u rimokatoličkom koji smo mi, i obratno. Evo, recimo, jedna od najvećih u crkvi je u Indiji. Evo, baš moj jedan prijatelj đakon je bio nedavno u Indiji, kaže: Niko, ja nisam znao, mada sam đakon, gdje se nalazim u svetoj misiji, u smislu koje je to bogatstvo i u različitosti, kako su kroz povijest crkve nastadali upravo ti različiti obredi, a opet svi pravovaljani, svi u potpunom zajedništvu sa Petrovim nasljednikom. Tako da je to jedno predivno. I sad posebno, recimo, kod grkokatolika, evo, svim našim slušateljima, što je uvijek priča spod obje prilike. Ali naravno, kažem, svi se mogu normalno pričestiti, ispovijediti, tako da sve potpuno katolički.
0: Vaši članovi zajednice svetoga Šarbela prolaze petogodišnju formaciju. Evo, osobno sam znala za ono jednogodišnju formaciju, ali vi imate 5 godina formacije kako bi neko postao punopravni član zajednice svetoga Šarbela.
1: Pa gledajte, mi smo inače i dio katoličke karizmanske obnove Karisa i služenje na neki način i posveta gdje smo pozvani služiti da bi mi mogli služiti kvalitetno drugima, pa i našim obiteljima, čovjeku je potrebno jako da se formira. Sjećam se jako dobro Ivana Pavla II, koji je pogotovo nama u karizmanskoj obnovi često znao spominjati: ljudi, formacija. Zašto formacija? Imate, recimo, ne znam, formaciju karizmi. Ako čovjek ne prođe formaciju za karizme, on neće znati njih koristiti na ispravan način i u skladu sa crkvom. S druge strane, postoje sve ostale formacije koje su opće formacije. Kako biti dobar otac, kako biti dobar muž, kako biti dobra majka i dobra supruga, kako odgajati na jedan zdrav način svoju djecu. I te sve stvari su jako važne formacije, jer kasnije se plodovi očituju u našim životima, bilo na našoj djeci, bilo na onima s kojima živimo, s onima s kojima dolazimo svakodnevno u doticaj, bilo na poslu ili bilo gdje drugdje. Tako da biti kvalitetno formiran vjernik je nešto što je izuzetno važno, jer po tome dolaze kasnije onda plodovi. Zbog toga razloga smo se odlučili na takvu jednu formaciju, da kako bi svi naši članovi zaista bili što bolji, što zreliji u našoj crkvi i u našem narodu.
0: A plodova je kod vas doista puno. Zato vas molim, pozovite naše slušatelje još jednom da vam se pridruže ovo vikenda u Križevcima. Ponovite mjesto, vrijeme i ukratko što nas sve očekuje.
1: Evo, dragi slušatelji, u Križevcima 19.9. to je sutra, subota, Križevačka katedrala, Presveta Trojica. Dođite, kogod može, dođite sa svojim prijateljima, sa svojim obiteljima. Od 10 sati biti će sveta misa i program će trajati kasnije drugi dio duhovne obnove od 2 do 21 sat. svi ste dobrodošli, mjesta vjerujemo da ima, evo neka nas sve gospodina zaista po Zagoru Svetog Šarbela, ne samo Svetog Šarbela, mi ovdje jako štujemo našeg Svetog Marka Križevčanina, po njegovom zagovoru naš veliki svetac i mučenik, neka nas sve gospodina ovdje i vas, dragi prijatelji, dragi slušatelji, blagoslovi i kogod osjeti poziv, evo dobrodošli ste, neka bude svima skupa nama zajedništvo, da u zajedništvo slavimo našeg gospodina.
0: I napomenimo ono što svi doista vole, to je molitva za ozdravljenje, oslobođenje, također tu je i slavljenje i nikako ne smijemo zaboraviti onaj ručak besplatni od 12 do 14 sati, znači ne treba nositi sendviče, sve se odvija od ranog jutra, tako da je lijepo što ste osigurali i okrepu za hodočasnike koji će doći ovoga vikenda, ove subote u Križevce.
1: Je, svi naši članovi zaista, ne samo članovi, nego i naši prijatelji ovdje lokalno iz Križevaca, svi se daju, svi smo se ujedinili, trudimo se, a ovo za molitve za ozdravljenje i oslobođenje i unutarnje isciljenje, Bog je onaj koji uvijek to daje znakove, evo vidimo Isusa u Evanđelju, vidimo kasnije u životima svetaca, dan danas gdje god se zaista moli, gdje god se traži, gospodin Duh Sveti počinje djelovati, tako da evo to je nešto što bi trebalo biti sasvim normalno u crkvi, to nije ništa nikakva ekskluziva, jer Bog zaista želi svom narodu pokazati koliko nas voli, koliko nas ljubi, koliko je uvijek sa nama. Tako da, evo, vjerujemo da će, kao i na mnogim drugim, na svim našim susretima i se događati različite milosti. Nije bit uvijek fizičkog ozdravljenja, mada ga Bog daje, najvažnija je promjena naših srdaca. A čovjeku je nekad puno lakše promijeni srce kad zaista ga Bog dodirne i na toj jednoj fizičkoj razini. Tako da evo, neka naša srca budu preobražena da postanemo zaista slični Kristu.
0: Dragi gospodine Niko, od srca vam hvala na ovom javljanju.
1: Evo, hvala vama na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima. Oni koji ne mogu doći, neka nas prate evo, u zajedništvu, u molitvama. Mi ćemo vas također.
0: Još jednom hvala. Bio je ovo gospodin Niko Rončević, voditelj zajednice Svetoga Šarbela u Križevcima. Najavili smo ovoga vikenda, ove subote, drugu obljetnicu dolaska relikvija Svetoga Šarbela u Križevce u Grkokatoličku katedralu Presvete Trojice u Križevcima.
2: Naša preporuka.

0: dragi gospodine, molimo te, ne skrivaj lice svoje od njih, zaštiti nerođene u Hrvatskoj, jer u ovoj našoj maloj zemlji, nažalost, svakoga dana bude namjerno ali legalno pobačeno između 8 i 9 djece. Odnosno između 8 malih bića, nerođenih, ali i nezaštićenih. Trebamo ih zaštititi od začeća, dragi slušatelji. Zato hodamo za život obitelji Hrvatsku. I u svibnju, i u lipnju, ali i u rujnu. A sutra za život obitelji Hrvatsku hoda Karlovac. I to drugoga puta. Karlovcu je trebalo 10 godina da hoda za život, ali isplatilo se čekati. U najavu u nastavku ćemo poslušati našeg Tomislava Novosela, on je glavni koordinator Hoda za život obitelji i Hrvatsku za Karlovac.
1: Dragi Karlovčani, ljudi u okolici Karlovca, molim vas da dođete s nama hodati za život na drugi Hod za život u Karlovcu, koji će se održati 19. rujna sa početkom okupljanja u 10 sati na Lunskom polju. Trasa hoda je Lunsko polje, zatim kroz Radićevu ulicu kroz staru jezgru povijesnu Karlovca, zatim se spuštamo preko Korza do gradskog kazališta i imamo kratki program u glazbenom paviljonu. Dođite i hodajte s nama za život.
0: Treba hodati za život i u Karlovcu, jer nažalost u Karlovačkoj općoj bolnici i dalje se legalno, jer zakonom je to odobreno još 1978. godine, obavljaju pobačaj, odnosno abortusi. Tomislav nam je rekao nešto više o tome.
1: Pa da, nažalost i u Karlovačkoj bolnici se dešavaju abortusi. Nažalost nemam neke konkretne brojke, ali bez obzira na Karlovačku bolnicu, sa ostale bolnice u Hrvatskoj gdje se to dešava, znači svaki i jedan izgubljen nerođeni život je previše. Tako da se moramo boriti, ako uspijemo i jedno spasiti, puno smo napravili, a što više uspijemo, to naravno bolje.
0: Dragi Karlovčani, svi iz Karlovačke županije, iz Duge Rese, odazovite se sutra 19. rujna drugom hodu za život obitelji i Hrvatsku u Karlovcu, Lunsko polje, sutra u 10 sati.

0: Želim živjeti Emanuel i prijatelji. Stvari iz 2016. godine. A upravo te 2016. godine krenuo je Hod za život. Imaju viziju Hrvatske u kojoj se svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti poštuje i štiti. Zato pozivaju sve na javno okupljanje i miroljubivi hod. Kako bi osvijestili lokalne zajednice, širu javnost na važnost zakonske i svake druge zaštite ljudskog života od začeća do prirodne smrti i potaknuti na donošenje mjere za povoljne društvene ekonomske uvjete za svaku trudnicu, majku, oca i obitelj. Podsjećamo, evo, svaki ljudski život je jedinstven i nezamjenjiv od začeća do prirodne smrti. I svako dijete rođeno i ono koje još raste u tijelu svoje majke trebamo čuvati i štititi kao naše najvrijednije bogatstvo, kao našu budućnost. Samo ćemo tako kao zemlja Hrvatska imati svjetlu budućnost ako zaštitimo nerođene. A u nastavku ćemo čuti, evo, što nam je ovoga vikenda rekla nacionalna koordinatorica Hoda za život obitelji Hrvatsku za medije, Kristina Bekić, koja je pozvala cijelu Hrvatsku da hoda za život. Evo, znači sutra imamo 19.9. na Vunskom polju u Karlovcu kreće Hod za život obitelji Hrvatsku drugi puta u Karlovcu. Nakon toga drugog vikenda, sljedeće subote 26.9. Hod za život obitelji Hrvatsku bit će u Sinju i po prvi puta u Puli. Biće to jako lijepo. I još jedan hod za život i to u Varaždinu 3. listopada. Evo, čućemo Kristinu.
1: Pozivam sve da nam se pridruže u toj proslavi života. Oni koji su bili, a koji nisu, možda su čuli, vidjeli fotografije, vide, znači uvijek je radosno, veselo, puno mladih ljudi, obitelji, male djece, naših djedova i baka koji, evo, i tim miroljubivim hodom daju podršku svakom životu, nerođenom, rođenom, evo, našoj Hrvatskoj.
0: Svakako je to podrška za našu Hrvatsku, a koji je cilj?
1: Čak bih rekla prije svega da nam je cilj ustrajati i ne odustajati u toj borbi za život, ko su neka najnježnijih, najnezaštićenijih i najranjivijih među nama, a to je nerođeno dijete. Jer mi svi, obzirom da smo volonteri koji smo uključeni u ove inicijative, radimo svoje redovne poslove. Evo, ja radim jednu odvjetničkom uredu, ali sve ovo što radimo, radimo iz ljubavi prema Bogu i doista iz ljubavi prema svakoj majci, ocu i djetetu, sa željom da svakoj majci pružimo podršku, utjehu, pomoć i kažemo joj da nije sama.
0: I sve to možemo kao volonteri Hoda za život.
1: Pa evo, upravo ovu našu inicijativu Hoda za život obitelji Hrvatsku čine brojni volonteri, laici koji, darujući svoje vrijeme, znanje, vještine, želi na taj način pridonijeti očuvanju svakog života od začeća do prirodne smrti. Uključeni su brojni mladi ljudi, brojni glazbenici, umjetnici, arhitekti, liječnici.
0: Jako lijepo što sve više liječnika podržava Hod za život obitelji Hrvatsku. A upravo život od začeća treba zaštititi pravednim zakonom, jer kako sam rekla, od 1978. godine imamo zakon koji dopušta legalni pobačaj.
1: Pa evo, želimo reći da Hrvatska mora biti zemlja koja štiti život, a ne zemlja koja ga zakonski gasi. Jer prvi korak je zakon, život i dar, zaštitimo ga pravednim zakonom.
0: Evo, naša Kristina je sve rekla. Nacionalna koordinatorica za medije za Hod za život obitelji Hrvatsku. Pridružite se i vi, dragi slušatelji, Hodu za život. Evo, ponavljamo, Karlovac ovoga vikenda u 19 sati na Vunskom polju, znatim sljedećeg vikenda 26.9. Sinj i po prvi puta Pula i 3.10. u subotu Varaždin. Hodemo svi za život. Samo tako ćemo u Hrvatskoj imati napredak. Ako zaštitimo život od začeća do prirodne smrti.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Zaključak o dva modela sanacije zakopanog opasnog otpada u Gospiću građanima je poznat već dva mjeseca otkako su ih o tome izvijestili iz vlade. Upozorili su na to iz inicijative Gospić je naš dom, nakon što je iste zaključke predstavio i vladin novoosnovani znanstveni savjet. Upitali su čemu konkretno služi to tijelo, te zašto nije dalo odgovore na konkretna ključna pitanja o sanaciji. Upozorili su tako da je znanstveni savjet najavio prikrivanje razasutog opasnog otpada, iako je raspisana javna nabava za njegovo uklanjanje. Znači li to da je i treća nabava propala, upitali su. Vezano za najavljeno prikrivanje opasnog otpada pod zemljom, zanima ih tko je struke potvrdio da je tražena zaštitna folija, tanja od 1 cm, dovoljna da spriječi prodor opasnih tvari u tlo, a pitaju i zašto cementare traže svoje analize otpada ako te analize već postoje. Obilježava se Dan Hrvatske ratne mornarice, kao i 35. obljetnica njezinog utemeljenja. Svečanosti koja u Splitu počinje za sat vremena nazočit će predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović. Sabor nastavlja zasjedanje raspravom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje između Hrvatske i Sjedinjenih Država. Riječ je o konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju konvencije između dviju vlada. U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Napominju i da nije bilo umrlih od te bolesti. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misu na blagdan Franjinih rana u Svećevoj crkvi na Zagrebačkom Kaptolu. Obilježen je time i pastoralni povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa.
2: Svi smo izloženi napasti, ponositi se onim što je prolazno. Čak se i u crkvu može uvući svjetovna logika uspjeha. Sveti Franjo postavlja nam drugačija mjerila. Uči nas da se vrijednost kršćanskog života mjeri time koliko smo dopustili Kristu da nas on preobrazi.

0: Hrvatsko je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje je na oblaka i povećana, u Srijemu te u Dalmaciji ima i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je uglavnom slab, a temperatura zraka u 6 sati u unutrašnjosti se kretala od 11 do 16, na moru od 16 do 21 na jugu i do 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Još ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na moru će umjereno jugo-južni vjetar prolazno okrenuti na buri sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.
1: Najave vjerskih događaja.
3: Počinje Velika devetnica svetom Nikoli Tavelić uoči njegovog blagdana 14. studenoga. U nacionalnom svetištu svetog Nikole Tavelića u Šibeniku devetnica počinje večeras u 18 sati krunicom, večernjom i pobožnošću svetome Nikoli, a misa će biti slavljena u 19 sati. Treći je završni dan teološko-pastoralnog seminara za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije. Pod naslovom Svećenik u crkvi i društvu danas, identitet, služenje i odgovornost održava se u Đakovu u nadbiskupijskoj knjižnici. Program počinje i danas molitvom u 9 sati, a predavanja će imati dr. Jakov Rađa i dr. Goran Kardum. Seminar završava okruglim stolom u 11.15. Župa i samostan Svetoga Križa u Gružu u Dubrovniku proslavit će u nedjelju svog titulara vanjskom proslavom. Drugi dan trodnevne priprave. U 18 sati je križni put, a u 19 sveta misa je predvodi Isusovac pater Ivan Ike Mandurić. Župno proštenje imena Marina i 825. obljetnice osnutka župe pohoda Blažene Djevice Marije u Zagrebačkom Čučerju bit će proslavljeni sutra, a večeras je zadnji dan devetnice. Održavaju se i prvi dani kršćanskog kazališta u Sračnicu u organizaciji župe Svetog Mihaela Arkanđela. Večeras je na redu predstava Veronikin Rubac, redatelja Marijana Grbavca u 20 sati u parku Velika Graba, a nastupa dramska udruga Proložac.

Teddy Spalato, dođite s hvalama. A s hvalama pred Gospoda ovoga vikenda doći će brojne hrvatske obitelji. Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji bit će održan 19. i 20. rujna, znači ovoga vikenda, u subotu i nedjelju u Osijeku i Aljmašu. Sve u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Prigodni program počet će u 16 sati na više lokacija u središtu Osijeka. Sudionici će u skladu s vlastitim izborom moći sudjelovati na prigodnim radionicama, koncertu duhovne glazbe, kulturno-umjetničkom programu, predstavljanju obiteljskih udruga i zajednica te u šetnji gradom Osijekom. Istodobno u gradu na Dravi moći ćete pristupiti sakramentu pomirenja. Program prvoga dana susrete završit će zajedničkim molitvenim bdjenjem u konkatedrali Svetih Petra i Pavla s početkom u 18.30. A u nedjelju će sudionici hodočastiti u svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu. Onda će biti održan središnji dio susreta, duhovno-molitveni program koji će početi u nedjelju u 9 sati i 15 minuta, a sveta misa bit će slavljena u 10 sati. Prenosit će ju Hrvatska radio televizija, prenos će preuzeti i Hrvatski katolički radio. Znači u nedjelju u 10 sati, svi vi koji ne možete biti ovoga vikenda u Osijeku i Aljmašu, budite s nama u 10 sati, prenosit ćemo na valovima HKR-a misu iz Aljmaša povodom petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Upute vozačima za peti susret hrvatskih katoličkih obitelji pronađite na stranicama IKE, ne mogu ih govoriti jer doista ih ima puno. www.ika.hr. A ako idete na ovaj susret, javite nam se s kratkom glasovnom porukom na 099-460-9988 i kažite u nekih 30 sekundi zašto idete u Osijek i Aljmaš ovoga vikenda. Rado ćemo zanimljive izjave spustiti u naš eter. A mi sviramo za sve obitelji, pokloni Gospodnje obitelji.

0: pokloni gospodnje obitelji u susret nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji ovoga vikenda u Osijeku i Aljmašu 19. i 20. rujna. A nema ništa ljepše kada obitelj djecu odgaja u Božjem duhu, a to nam lijepo pokazuje i sljedeći zapis koji smo dobili putem WhatsApp glasovne poruke.
1: Ajde.
2: Pelimo sinučice u ime male dječice. Bože blagoslovi ovo jelo, da nam nahrani dušu i tijelo.
0: Evo, čuli ste jedno djetešce koje prekrasno evo moli ovu molitvu prije jela. Hvala vam svima koji ćete nam danas putem WhatsApp poruke na 099-460-9988 poslati glasovnu poruku od nekih 30 sekundi i reći zašto idete u Osijek i Aljmaš i možda što je to lijepo u katoličkim obiteljima.
3: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
4: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Sretan rođendan, dragi prijatelji, i svima koji ga slavite na današnji dan 18. rujna, na spomendan Svetog Josipa Kupertinskog. Želimo vam da možda ne letite baš, odnosno ne levitirate kao Sveti Josip Kupertinski, ali da imate pouzdanja u Gospodina kao što je imao on. Danas 45 prijatelja Hrvatskog katoličkog radija slavi rođendan. Svima vama neko je sretno i blagoslovljeno. U našem kvizu znanja daruje vas kršćanska sadašnjost. Imamo dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan. A to je knjiga Papa Franjo, Ja sam, ne bojte se. Riječi Pape Franje o izbjeglicama i migrantima. Ja sam, ne bojte se, okuplja riječi Pape Franje o izbjeglicama i migrantima, temi koje je tijekom svojega pontifikata posvećivao veliku pozornost. Kao sin talijanskih migranata koji su se doselili u Argentinu, Papa Franjo iz vlastite obiteljske povijesti poznavao iskustvo odlaska i života u novoj zemlji. U knjizi su sabrane njegove homilije, poruke za svjetski dan selilaca i izbjeglica i svjetski dan siromaha, te drugi govori o ljudima koji su morali napustiti svoj dom. Papa poziva na konkretno suosjećanje i pomoć, ali pritom ne zaboravlja ni razboritost potrebnu u odgovoru na složene migracijske izazove. Njegove su riječi ponekad utješne, ponekad ohrabrujuće, a ponekad su vrlo izravne. Uvijek s pozivom da se zapitamo o vlastitoj ravnodušnosti i odnosu prema drugome. Današnji sponzor nam je kršćanska sadašnjost. A dar za slušatelja koji se javi u eter na 01460 9988 i točno odgovori u igri znanja je knjiga Stanka Perice, Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. Stanko Perica u knjizi Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, aktualnoj temi migracija, pristupa iz biblijske, društvene i praktične perspektive. Autor najprije objašnjava sam pojam migranata, a zatim istražuje što o migracijama i gostoprimstvu govori Biblija, podsjećajući da je iskustvo seljenja duboko utkano već u povijest izraelskog naroda. Prati kako se prema migracijama odnosi socijalni nauk crkve, te kako izgleda konkretno djelovanje crkvenih organizacija koje pomažu ljudima u potrebi. Posebno vrijedan dio knjige donosi rezultate empirijskog istraživanja provedenog među samim migrantima. Njihovim iskustvima i vrijednosnim stavovima knjiga tako ne ostaje na teoriji, nego otvara vrlo konkretna pitanja integracije, mogućnosti getoizacije i važnosti međureligijskog dijaloga. 01460 9988 broje na koji nas možete nazvati i osvojiti knjigu Stanko Perica, Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta. 01460 9988. Hvaljen Isus i Marija koja je s nama, dobar dan.
2: Hvaljen Isus i Marija, s vama je Slavka.
1: Slavka, odakle nas zovete?
2: Slava je Slavka Vukorepa.
1: Odakle nas zovete?
2: Iz jednog maloga mista Planjane Gornje, Unešić, Župa Unešić.
1: Kako ste nam, Slavka, danas?
2: Pa tako, nije baš nešto jer ja imam tu osteoporozu i petoj pute, pa evo, slušam vas i kuvam ručak i eto ga.
1: Pa jel onda ručak ništa ispadne baš nešto bolje kad se sluša HKR?
2: Pa meni je uvijek HKR, jedino mi je na tome radio, na toj stanici mi je uvijek, jer ja sam inače prijatelj Hrvatsko-katoličkog radija, već ja mislim blizu 20 godina, blizu.
1: Divno, Slavka.
2: Ne znam točno, ali
1: Evo pitanje za vas. Na kojoj se populaciji provelo empirijsko istraživanje predstavljeno u knjizi Opasni bog?
2: Na migrantima, izazovu.
1: Tako je, na migrantima. Draga Slavka, evo točno ste odgovorili na naše pitanje i osvojili ovu knjigu Stanko Perica, Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta našeg današnjeg pokrovitelja kršćanske sadašnjosti. A dajte mi samo recite jedan broj od 1 do 45. Naime, toliko naših prijatelja na današnji dan Svetog Josipa.
2: 18, današnji datum.
1: Slavi rođendan, evo, taman, samo da vidimo.
2: Neka bude 18.
1: Evo, to je jedna gospođa pod brojem 21177. Ponavljam, 21177.
2: Neka joj svita rođendan i svima njima, svima ovima, svima koji danas slave i koji jesu prijatelji i koji nisu. Hrvatsko-katoličkog radija.
1: Hvala vam puno, evo ova gospođa osvojila je knjigu Papa Franjo, ja sam Ne bojte sa riječi Pape Franje o izbjeglicama i migrantima. Evo, hvala vam puno na vašem javljanju, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio već više od 20 godina i kako ste i sami rekli što je to jedina stanica koja svira u vašoj kući.
2: Da.
1: Ostanite nam na liniji da uzmemo vaše podatke.
2: Može.
1: Evo, hvala puno. I još ćemo za kraj reći reklamnu poruku našeg pokrovitelja kršćanske sadašnjosti, a to je da je kršćanska sadašnjost objavila novu besplatnu mobilnu aplikaciju Biblija KS. Aplikacija donosi cjelovit biblijski tekst u prijevodu koji je osnova službenim hrvatskim katoličkim liturgijskim knjigama, vjeronaučnim i katehetskim udžbenicima. Posebna je vrijednost aplikacije u tome što omiljene ili posebno važne retke možete označiti i podcrtati kao ono uživo, bojom prema vlastitom izboru, a uz biblijski tekst možete davati i vlastite bilješke i oznake. Doista moderno, aplikacija je besplatna, ali nudi i premium sadržaj u simboličnu mjesečnu naknadu u koju ulaze planovi čitanja, biblijske priče za djecu kao i članci i drugi materijali biblijske tematike koji omogućuju da se pojedinim temama vratite i izvan samog biblijskog teksta. Evo, ovo je poruka, reklamna poruka našeg današnjeg pokrovitelja kršćanske sadašnjosti. A dragi prijatelji, evo, mi ćemo vam na kraju ovoga javljanja zahvaliti što ste uz Hrvatski katolički radio svakoga dana i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, možete ispuniti pristupnicu na web stranici hkr.hkm.hr, pišite nam i na mail prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 56 35 096. Mi se radujemo svakom novom prijatelju.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Marice Etinić i Oliver Dragović, Sunce moga života, sviramo u nastavku Dovoljno ljubavi, Zoricu Kondžu, Đuđicu Barlović, sve do još jednog javljanja, a u ovom javljanju evo preporučavam naš broj 099-460-9988 na koji nam pošaljite svoje glazbene želje za glazbomat u 10:15.

Đurđica Barlović, osjećam to, a mi osjećamo to, bliži se jedan divan rujanski vikend. A sutra u subotu 19. rujna liturgijom Kvatri završava jesenski kvatrini tjedan u kojem su vjernici bili pozvani na intenzivniju molitvu i dijela pokore i ljubavi. Ovaj tjedan bio je posvećen molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži. Detalje o ostalim vjerničkim događanjima u vikendu pred nama saznajte u 10 sati u vijestima iz života crkve.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.
1: 10 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć u crkvi Svetoga Franje Asiškoga na zagrebačkom Kaptolu misu blagdana rana Svetoga Franje, čime je započeo pastoralni povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa 2020. godine. U homilije nadbiskup Kutleša podsjetio da je Sveti Franjo u crkvici Svetoga Damjena čuo Božji poziv: idi i popravi moju kuću. Brzo je shvatio da Gospodin nije mislio na zidove kamene crkvice, nego živu crkvu. Potom je dodao da kršćanstvo nije samo slaganje s određenim naukom, nego životno zajedništvo s Isusom Kristom, nošenje vlastitoga križa i dopuštanje da njegova ljubav oblikuje i naš život.
3: Tjelesne stigme izvanredan su dar koji Bog daje rijetkim ljudima, ali svaki kršćanin treba nositi duhovne znakove pripadnosti Kristu. Ruke koje ne otimaju, nego daju. Noge koje ne bježe od potrebitih, nego im prilaze. Usta koja ne vrijeđaju, nego blagoslivljaju. Srce koje ne ostaje ravnodušno pred tuđom patnjom. Život koji govori: ne pripadam više samome sebi, nego Kristov sam.
2: Opširni prilog s ove mise poslušajte u Vijestima iz života crkve u 16 sati. A blagdan rana Svetoga Frane proslavljen je u samostanu Svetoga Frane na obali u Splitu susretom svih splitskih franjevačkih trećoredaca koji u Splitu djeluju 5 mjesnih bratstava. Vjernike i goste pozdravila je mjesna ministra sestra Dina Vrcan, a svetu emisu predslavio Roko Bedalov. U propovjedi potaknuo vjernike na nasljedovanje evanđelskih savjeta u duhu Svetoga Frane, te kako je potrebno svim žarom svoga života živjeti bratstvo po njegovom primjeru. Franjevačka radost, uzor križa i prihvaćanje trpljenja obnavljaju vjerniku Kristovu sliku, a jednostavno života i djelatna ljubav pomažu nam postati kao Sveti Franjo, drugi Krist, zaključuje fra Roko. Svi zavjetovani članovi bratstva u misi su obnovili svoje franjevačke zavjete.
4: Crkva u svijetu.
2: Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin je, govoreći u Rimu na skupu Vjera i razum u dobu umjetne inteligencije, pozvao na donošenje zajedničkih međunarodnih pravila za odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom.
5: Globalni fenomen zahtjeva sudjelovanje sviju nas. Zabrinjava me što postoje zemlje koje žele djelovati samostalno. Svi bi međutim morali biti uključeni u donošenje zajedničkih pravila kojima bi se doista moglo upravljati tim fenomenom. Nadam se da će se svi udružiti kako bi pronašli odgovore, jer mi se čini da o tome ovisi budućnost čovječanstva, poručio je kardinal Parolin. Upozorio je da umjetna inteligencija paradoksalno postaje božanstvo koje proždire prostor slobode i sposobnost odlučivanja kako bi čovjeka prilagodio sustavu. Sama po sebi nije ni dobra ni loša, ali nameće određene odluke. U tom smislu istaknuo je, kao vodič služi enciklika pape Lava 14. Magnifica Humanitas. Suočen s tehnološkom moći koja više služi privatnim interesima nego općem dobru, Sveti Otac upozorava upravo na temeljni izbor koji je pred čovječanstvom. Moramo izabrati hoćemo li graditi Babilonsku kulu ili obnavljati Jeruzalemske zidove.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dragi slušatelji, vrijeme je za glazbomot Hrvatskog katoličkog radija. Po vašim željama sviramo sve do 11 sati. Pa idemo redom. Za muža Zdravka od supruge Lidije, Klapa Intrade i Tomislav Bralić, Lipe oči. Čeri Damjani, sretan 14. rođendan od srca žele. Braća, sestre i roditelji uz pjesmu Mate Bulića i Tarapana benda Ja sam na te ponosan. Uz poruku. Pred tobom je kćeri prekrasan Božji plan. Moli se, vjeruj i ne boj se ničega, jer Gospodin je tvoj pastir i On te uvijek vodi za ruku, kada je lako i kada je teško. Neka tvoje srce uvijek prepozna pravi put, put istine, ljubavi i praštanja. Lijepo je što postojiš i mi se kao roditelji molimo da ostaneš uvijek postojana u vjeri. A nakon Mate Bulića i Tarapana benda ići će jedna glazbena želja za Magdalenu. Franz Josef i pjesma Znala si, balada o ponosu, šutnji i riječima koje dolaze prekasno. Inače, ovo je pjesma Zvonka Franca, bivšeg vikend voditelja na HKR-u. To je singl koji je izdao negdje u ožujku ove godine. A za početak glazbomata za našu Nevenku iz Njemačke, Gledaj on te gleda, odlična izvedba Alana Hržice i Jane Rucner s 4. koncerta Progledaj srce.

suza više nemam, isplakah im sve svoga starog klinca.

u nastavku glazbomata ide Došli smo ti majko draga, zatim Lanterna i Radojka Šverko. Nakon toga Mišo Kovač, Svi pjevaju, Ja ne čujem. Želi Darinka iz Desiniša, kaže ovako, da malo uljepšam dan sebi i drugima. Za kraj glazbomata unuku Viti sretan treći rođendan želi baka Vedrana uz pjesmu Matka Jelavića Ostani dijete. A za početak ovog drugog i posljednjeg bloka glazbomata od Katice za sav hrvatski narod, slike Blajburga.

0: Glazbena želja bake Vedrane za sretan treći rođendan unuk Viti. Ostani dijete. I Matko Jelavić, bila ovo sve od Glazbomata za danas, 10:58. U programu Hrvatskog katoličkog radija za 2 minute očekuju vas još jedne vijesti. Lane Popovčić. Ja sam Ana Lesić, mi se družimo još sat vremena. A u 11:15 imat ćemo jedno aktualno s temom Škola emocija. Gost je pater Mijo Nikić, a urednik Domagoj Pejić. Naime, u organizaciji zaklade Biskup Josip Lang u petak 2. listopada ove godine započinje nova 7. sezona popularnog programa Škola emocija. Ovogodišnji ciklus pod krovnom temom Psihologija i duhovni život donosi 10 interaktivnih predavanja i meditacija usmjerenih na cjeloviti rast čovjeka, od psihološke zrelosti do duhovnog mira. Program vodi teolog i psiholog, naš gost pater Mijo Nikić, sa svojim timom vrhunskih stručnjaka, među kojima su ugledni psihijatri, psiholozi, duhovnici i profesori. Detalje saznajte u aktualnom Domagoja Pejića u 11:15.
1: HKR, tvoj radio.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Zagrebački Holding i ZET najavili su štrajk za ponedjeljak 28. rujna, javlja televizija N1. Postupak mirenja neuspješno je završen, pa sindikati oba trgovačka društva kažu da po zakonu sada najavljuju sindikalne akcije. Kolektivni pregovori vodili su se inače po isteku kolektivnih ugovora, a iz Holdinga i ZET-a tražili su povećanje materijalnih prava radnicima i to na duže vrijeme. Upozoravaju međutim da puna dva mjeseca s druge strane nisu dobili ni jedan prijedlog. U dva bunara u Lici pronađeni su PFAS spojevi, pokazuje najnovija analiza koju je objavio Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Riječ je o zdencima u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Vlasnici objekata obuhvaćenih uzorkovanjem obaviješteni su rezultatima te su dobili odgovarajuće upute, navode iz zavoda. A Sabor nastavlja zasjedanje raspravom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje između Hrvatske i Sjedinjenih Država. Riječ je o konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju konvencije između dviju vlada. Otvorene su prijave za sudjelovanje u volonterskom projektu 72 sata bez kompromisa, koji se održava od 15. do 18. listopada. Ovogodišnji slogan donosi jednostavno pitanje i snažan poziv na djelovanje. Ako ne ti, tko? Poručili su organizatori. A uoči petog susreta hrvatskih katoličkih obitelji ovoga vikenda u Osijeku i Aljmašu objavljene su i prometne upute za vozače autobusa, ali i osobnih automobila. Sve detalje o dolasku možete pronaći na stranicama IKE.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje je na oblaka i povećana, u Srijemu te u Dalmaciji ima i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je uglavnom slab, a temperatura zraka u 6 sati u unutrašnjosti se kretala od 11 do 16, na moru od 16 do 21, na jugu i do 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Još ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na moru će umjereno jugo-južni vjetar prolazno okrenuti na buri sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, na jugu i do 29 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

0: aktuálno.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljeni su si Marija i dobar dan, ja sam Domagoj Pejić i bit ću domaćin ovoga aktualnoga, a u njemu ćemo govoriti o skoroj sedmoj sezoni popularnog programa Škola emocija. Gost našeg radija je emisija aktualna je Pater Mijo Nikić, teolog i psiholog, organizator Škole emocija. Pater Mijo, hvaljeni su si Marija, dobrodošli.
2: Hvaljeni si Marija, dobar dan vama i cijenjenim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Lijepo vas je vidjeti opet ovdje, čujem, stalno putujete.
2: Pa, prema potrebi, evo, imao sam dovoljne vježbe svećenicima u Opatiji, jučer sam se vratio i spremamo se na novi zadatak.
1: Ajde, Bogu, hvala uz Božju pomoć. Samo kratko, uspijete vi se povući nekada u osamu?
2: Pa, uspijem.
1: Ili drugima pružate osamu?
2: A, jedno i drugo.
1: Dobro, evo rekao sam, sedma je škola, je li tako? Sedmi je program škole emocije,
2: je
1: li tako?
2: Tako je, da.
1: Pater Mijo, tema je uvijek aktualna. Evo, ovih dana tragični događaj u Zagrebu u jednoj školi. I sve češće takve vijesti nas objavljuju. Dakle, treba pričati o tome.
2: Treba, naravno, malo je ljudi koji imaju tu emocionalnu zrelost ili emocionalnu inteligenciju, a koja je nužno potrebna i radi osobnog dozrijevanja i radi bolji međuljudski odnos u obitelji, na poslu, bilo gdje. Prema nekim statističkim istraživanjima znanosti, tek 25% ljudi je emocionalno zrelih. To znači, znaju pravilno postupati sa emocijama, dok 75% imaju veliki poteškoća, bilo da masivno potiskuju emocije, da ih se boji, ili da ih izražavaju impulsivno, bez kontrole. Evo, jedan i drugi način nije u redu, nije primjeren. Tek izraziti emociju, ali ne uvrijedi drugoga, dakle kontrolirano, eto, to je ono što i mi u ovoj školi učimo i vjerujem da mnogima pomaže taj tečaj.
1: Hvala lijepa, dakle, organizator je zaklada, pretpostavljam, biskupa Josipa Langa. Pater Mijo, recite vi to, tko organizira, kada počinje sedma škola emocija i koja je tema?
2: Dakle, škola emocija počinje sada u petak 2. listopada, na večer u 19 sati i traje uvijek sat i po. Imamo sat vremena predavanja uz projekcije, dakle uz PowerPoint prezentaciju i zadnji pola sata je uvijek terapijska meditacija, vođena meditacija koju upravo ja vodim. Dakle, nastavimo malo se opustiti, duboko disati, doživjeti nazočnost Božju i onda se izručivati Božjoj dobroti, ljubavi, milosrđu i jednostavno družiti se s Bogom. To je jedna molitva. Za mene je najbolja definicija molitve druženje s Bogom. Imamo u fizici onaj pojavu indukcije, kad se jedno željezo nađe blizu magneta, ne mora ga dodirivati, samo u blizini, ono nakon druženja s magnetom postaje i samo magnetizirano. Tako i mi kad smo u tako jednoj dubinskoj molitvi, meditaciji, doživljaju Boga, onda ona dobrota i ljepota Božja prelazi na dušu jednostavno. To je smisao te meditacije. I onda naravno vjerujemo u iscijeliteljsku snagu Duha Svetoga. On je branitelj, tješitelj i iscijelitelj. I evo, imamo mi te metode kako nastojimo tako se izručiti Bogu, povjerovati u njegovu ljubav i doživljavati onda u istinu da ona djeluje, da nas liječi na svim razinama, tjelesnoj, emocionalnoj, društvenoj i duhovnoj.
1: Hoćete reći da opustiti se u Božoj prisutnosti može biti jednako vrijedna molitva kao i ponavljanje riječi molitva, svo poštovanje, dakle, jednom i drugom. Da.
2: Tako je, ne moram reći Bogu ni jednu riječ, nego samo otvoriti se i vjerovati u njegovu nazočnost, njegovu ljubav i osluškivati šta on nama želi reći. To je davno Sveti Augustin rekao, mnogi Bogu govori, ali je malo oni koji su spremni čuti šta Bog njima želi reći. A Bog uvijek nam govori istinu. Bilo i onda kad nam je teška, da nas izvuče iz robstva, i uvijek su to i riječi utjehe i ljubav i prihvaćanja koje samo Bog daje.
1: Dakle, krovna tema je psihologija i duhovni život, ako se ne varam.
2: To je generalna tema, a onda u njoj, dakle, obrađujemo teme iz psihologije i duhovnosti i onda integriramo. Ovo je interdisciplinarni pristup, to znači da nastojimo pomoći čovjeku i sa ove znanstveno-psihološke strane i sa pomoću koju nam duhovnost daje ili teologija, Sveto pismo. Dakle, psihologija je znanost koja proučava čovjekovo doživljavanje sebe i okoline i psihičke procese unutar osobe koji posreduju to doživljavanje. A duhovnost je praktički otvorenost za apsolutno, za transcendenciju, da čovjek nije samo zatvoren u vrijeme i prostor. Njegov duh je otvoren za apsolutno. Zemlja ne ima sve što nam treba, siti smo prolaznoga. Ljudski duh traži apsolutnu vrijednost, ljubav koja nikad ne prolazi, koja je vječna. Bog nas je stvorio na svoju sliku i međutim, evo, mi živeći u ovom svijetu u opasnosti smo da nas ova zemlja i ponude ovog svijeta zarobe, pa da se te najvažnije kvalitete ljudskog duha na neki način ostaju zarobljene. Evo, mi im ovdje dajemo maha, dajemo im mjesta da se aktiviraju. Evolucija dostiže vrhunac ne u znanosti i bogatstvu, slavi i moći, nego u vjeri, nadi i ljubavi. Tu je ljudski duh najjači, a vidimo kako i on kako mnogi mogu ostati zakržljali na neki način na tim razinama, da ne aktiviraju onu najvažniju svoju sposobnost. Zamislimo, dijete se rodi normalno, ali ne nauči govoriti, jednostavno ne bude u zajednici gdje se govori. On može odrast, a ne govori. Evo, tako imamo puno ljudi koji imaju sposobnost da vjeruju, nadaju se i ljube, ali da to ne aktiviraju u svom životu. I to je najveća tragedija koja se može dogoditi. Evo, mi to posvješćujemo ljudima i dajemo i tehnike i način kako da aktiviramo, opet i probudimo u sebi vjeru, nadu i ljubav. Tu nam duhovnost pomaže.
1: E sad, pater Mio, kažete mi, sad vas lijepo molim uz dva, ko su to mi? Ja sam pročitao, kaže, tim vrhunskih stručnjaka. Ajmo čuti koji je to tim uz vas.
2: Da, eto sada tim stručnjaka, pa ja vjerujem da jesu i vrhunski, to su i profesori na medicinskom fakultetu, to su ljudi koji imaju svoje ustanove, dakle doktor Miro Jakovljević, on je bio profesor na medicini za psihijatriju, pročelnik odjela za psihijatriju. Mi već duže godina surađujemo, evo on ima uvijek jednu temu. Zatim isto psihijatar, profesor Gordana Buljan-Flander, poznata i u javnosti, obrađuje temu. Zatim Sanda Smoljo Dobrovoljski, poznata psihologinja na KBF-u, profesorica. Sestra Valerija Kovač, profesorica dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Ne, tu su eto još i drugi koji su uistinu vrhunski u svom poslu, obradit će uvijek jednu temu iz svoga područja i vjerujem da će mnogi i dosta toga naučiti, a onda u ovoj drugom dijelu meditacije gdje ćemo to i nastojati primijeniti u svoj vlastiti život.
1: Da. E sad vas molim, recite, predavanja se održavaju gdje, kako počinju, je li to online, treba li se negdje okupiti?
2: Da, evo, to je važno pitanje. Predavanje se održavaju na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti na Jordanovcu, Jordanovac 110 u Zagrebu. tko ne zna gdje je to, iznad bolnice Rebro i bolnice Jordanovac ima još jedna škola i tu je uz crkvu Bezgrešnog srca Marina. Međutim, mi smo uveli već od početka da se ova škola može pratiti preko interneta, preko Zoom aplikacije. Dakle, naravno, treba se prije prijaviti, dobiti taj link i onda bilo gdje u svijetu. Mi smo i do sada imali ljude iz Amerike, sjećam se, iz Chicaga ili odnekle iz Australije, koji su čuli za taj program, prijavili se i pratili. Dakle, iz bilo kojeg mjesta na kugli zemaljskoj danas se to može pratiti zahvaljujući sredstvima društvenih mreža. Također bi još ovdje naglasio, moguće i kombinirati, znači da netko dođe kad i stigne osobno fizički, to ipak možda najbolje doživljaj s drugima da prati tu školu, ali ako ne može, dakle, može pratiti preko interneta, a ako i to ne može u ono vrijeme, to moguće da neka ljudi imaju nešto neodgodivo. Ova se predavanja snimaju i onda mogu u bilo koje vrijeme poslušati i pogledati na mobitelu ili na laptopu ta predavanja.
1: Ali ipak najbolje da dođu, jel tako, osoba?
2: Da, to bi bilo ipak najbolje i druženje.
1: Dobro, znači da. Kreće, kojeg ste rekli datuma, kreće
2: u
1: drugog...
2: U petak drugog...
1: Dobro, posle ćemo reći gdje se mogu dobiti informacije. E sad, ja dođem na predavanje, dođe neko na predavanje ili se online uključi, jel tako dalje. Koliko traje otprilike taj susret? Kako to izgleda?
2: Dakle, najprije sat vremena predavanja. Dakle, uvijek ću imati ja jedan dio uvodni i gost će imati oko pola sata svoje predavanje. Onda obično slijedi, pustimo jednu pjesmu i onda završavamo sa pola sata terapijske meditacije. Tako da je onda to je sat i po, ali to dosta brzo prođe ljudima. A onda nakon toga bude još i druženje. Mi imamo gore štand, ponudimo naša izdanja i postoje također skripta od dosadašnjih škola 6, tako tko nije recimo stigao prije može nabaviti sva predavanja koja su bila u pisanom obliku i tu bude još druženja i još neke druge akcije, tako da bude lijepo.
1: Bit će 10 susreta ako se ne varam, dakle točno, i koje će te teme prolaziti?
2: Da, dakle, teme koje se tiču i psihologije i duhovnosti, to je puno tema, recimo kako postupati pravilno sa emocijama, ne potiskivati, jer potisnuti bije srba strah, ako ne nađu jedan prirodni izlaz, opterećuju osobu, mogu se pretvoriti u poremećaje psihičke, mogu također dovesti do psihosomatskih bolesti. Poznata je ona izreka, ako ne plačemo kroz suze i oči, plakat će tjelesni organi.
1: Preko dakle, smiju i muškarci, i dečki i cure plakat.
2: E, tako je, mogu i dobro je se isplakat, ili se dobro ismijati, isto
1: može
2: je,
1: to,
2: rasterete se emocije, ali ako se ne možeš smijati, možeš plakati i rasteretiti emocije. Jednostavno, to je psihoterapija, verbaliziranje potisnuti doživljaja bolnih. Evo, mi tu učimo, dakle, kako izraziti svoje emocije, kako ne dati da nas one pobijede. Inače, prva je naša reakcija primarno emocionalne naravi, jer je tako mozak naš strukturiran da informacije dolaze najprije u amigdalu gdje je sjedište emocija i dok mozak neokorteks koji misli, skenira i traži najbolji odgovor, nažalost amigdala ona djeluje prema već gotovim modelima, napada ili bježi ili se zamrzni i aktivira jedan model. Tako ovo što ste spomenuli u školi, što je bilo, što je ovaj dečko napao kolegu i druge, to je se dogodilo. Dakle, ta informacija došla u emocije, odmah je pokrenuo nije imao emocionalnu zrelost da stane malo u istinu, je dovoljno nabrojiti do 10 i odmah se uključi racionalni um koji ima bolje rješenje. Ali eto, ako to nemamo, te sposobnosti, onda se događaju ovako tragedije.
1: Dopustite, molim vas, ali jedan primjer, dakle, prije nekoliko godina u jednom zagrebačkom tramvaju se vozim i slušaj, ajde razumijem, ovo su djeca, pa bi još nekako čovjek rekao emocije i tako dalje. Ali i odrasle žene u najljepšim godinama, jel, zrelim godinama pričaju, kaže, toliko ju je volio da ju je skoro ubio kad ga je ostavila. Ajte, molim vas, mi to
2: da,
1: ali čekajte, ali često i u narodu prevladava to. Onaj koji reagira, vrlo, e, to mu je stalo. Onaj koji blagoslovi i kaže, a dobro, jedi u miru, e, to mi nije stalo. Zašto je to mišljenje, bar čini mi se tako da prevladava u narodu?
2: Da, može biti neko i odrastao, ali ako nema tu emocionalnu zrelost i ako nema jednu stabiliziranu ljestvicu vrednota koje njega nose kroz život, onda prevladavaju ovi impulsi, naravni, emocije koje tjeraju i na osvetu, na
1: nasilje, nanošenje,
2: da drugima, a osoba koja ipak ima sebe u vlasti, ona zna reagirati i suprotno od emocija, odnosno zna ih izraziti na ipak jedan prihvatljiv način. To nam je Isus pokazao kad je njega ošamario onaj sluga velikog svećenika. Isus je stao pred njega i rekao, čovječe, ako krivo govorim, dokaži. A ako pravo govorim, zašto me udaraš? Eto, izboriti se za svoje pravo, a ne uvrijediti drugu osobu. To mogu samo emocionalno inteligentne osobe. Eto, to učimo ovdje.
1: Dobro, još neka predavanja?
2: Postoji, dakle, dalje način kako istinski oprostiti drugima, jer dugoročno nošenje neoproštenih uvreda ili gorčinu u duši, ona sa psihičke razine prelazi i na tjelesno. Prema tome, daleko je bolje se osloboditi tog tereta, oprostiti. Eto, oprosti da oslobodiš u sebi sile ljubavi, jedna lijepa izreka. Dakle, to je jedna metodologija, kako oprostiti, ima tu više koraka, eto, to učimo uz pomoć i psihologije i onda i duhovnosti. Zatim, razlikujemo zdravi i neurotični osjećaj krivnje. Mnoge muče i neki bi se ispovjedali svaki dan, ali to nije ova realna krivnja. Ona se i ne rješava u ispovjedi, nego u psihoterapiji. U ispovjedi dobivamo odrešenje od stvarne krivnje, a ne ove umišljene, ali ljudi neki ne uspiju razlikovati. Zatim, jedna zanimljiva tema, susret sa ranjenim djetetom u sebi, dakle, one povrijeđene emocije možda iz najranijeg djetinjstva nosimo, mnogi to ne prepoznaju, nego projiciraju u druge, pa druge optužuju. Eto, tu učimo jednu samokritično zdravu, da vidim problemi u meni, a nisam ni ja kriv, krive su okolnosti, ali idem to sad prihvatiti, integrirati i to onda više nije strano tijelo koje me muči, nego može biti izvor snage za druga još djela koja trebamo ostvariti. Zatim, evo, imamo tako, jer spajamo znanost i duhovnost, pa jedno predavanje o tome kako molitva utječe na restrukturaciju mozga, neuroplastičnost mozga. Poznato je da u časovima opuštenosti, predanja Bogu u dubokoj meditaciji, jednostavno mozak drugčije funkcionira, bolje, dakle, blokira lučenje adrenalina, a pomaže osobi da ima jedan dublji mir. A kad imamo taj duboki mir, onda se lakše možemo suočiti sa izazovima života i ne reagirati dramatično, nego baš kako i najbolje. Dakle, postoji veza između uma, emocija i tijela. Ono što mi mislimo, to ide onda u emocije i reflektira se i na tijelu. Sam je Sveti Pavo u poslanici Rimljanima rekao, braćo, preoblikujte se obnovom svoga uma. Dakle, počnite drugačije razmišljati, onda će biti druge i emocije i drugo ponašanje. Eto, to treba znati i o tome isto mi govorimo. Dakle, poznat je teološki princip da milost pretpostavlja i usavršuje narav. Zrno padne u zemlju, ali hoće li donijeti ploda, ovisi o kvaliteti toga tla. Sam Isus to rekao. Jedno zrno padne na kamen, drugo na put, jedno utarenje i izgube se, ne donosi ploda, ali ono koje je palo u plodnu zemlju donese stostruki plod. Eto, to tlo, to je naša osobnost, naša psiha, naše emocije, naš duh, naša duhovnost. I sada što je osoba izgrađenija, ona će biti pogodnije tlo za ostvarenje plodova duha Božje, milosti Božje, riječ Božja kad je primimo, ako je primimo uistinu u takvom ozračju otvorenosti, spremnosti za opraštanje, za ljubav, onda ona donosi ploda. Evo, to nam, dakle, i ova škola nam pomaže, možemo reći, daje nam način ili oruđe da pripremimo tu zemlju na koju, ili tlo na koju pada riječ Božja.
1: I da je ptičice ne pozobaju.
2: I tako je, da, i da ne zaglave u trnju, da ne imamo kamen u srce, jer i tu ne donosi plod, nego srce.
1: Evo, Pater Mio, dakle, sve informacije se nalaze na web stranici Zaklada biskupa Josipa Langa ili putem e-maila info@zbjl.hr kao Zaklada
2: tako,
1: biskupa Josipa.
2: Tako je, to je kratica Zaklada biskup Josip Lang.
1: info@zbjl.hr ili broj telefona. Dakle, ako ja reći ću ih, evo, 01 48 03 043 ili 091 223 3202, ali sve se to može pronaći, jel tako?
2: Tako je, sve je tamo napisano i program, i dovoljno i na Google napisati Zaklada biskup Josip Lang i odmah otvara se ta stranica.
1: Pa evo, jednog dana ja vjerujem da će Sveti Petar imati uvid sve dobro koje ste vi sa svojim suradnicima napravili, pa će reći Pater Mio.
2: A nadamo prolazi se i vjerujemo da će mnogima pomoći da budu bolji ljudi, jer to je u konačnici i najvažnije u životu, biti dobar čovjek, ne osvećivati se, ne pamtiti zlo, što kaže Pavao, prava ljubav, ne pamti zlo, ne osvećuje, sve podnosi, sve vjeruje, sve mu se nada. Evo, upravo će o tom biti završeno naše razmatranje
1: Dobro, hvala vam lijepa na svemu što ste učinili do sada, za sve one potrebite ovih 6 godina i sada ove 7 godine, ili tako? I dobro, Bog,
2: tako
1: nikada
2: je, da
1: ima
2: još veliko je zanimljivo. Na prošlo je bilo 400 sudionika, pa vjerujem da će i ovaj puta biti veliko zanimanje.
1: Hvala vam najljepša, dakle, hvala Isus i Marija, hvala vam na još jednom dolasku u program Hrvatskog katoličkog radija i na svemu dobrome što činite. Pater Mio Nikić je bio naš gost, još jednom preporučam, dakle, 7. sezona programa Škola emocija. Ja sam Domagoj Pejić, pozdravljam, ostanite uz Hrvatski katolički radio. Aktualno.

prljavo kazalište, ona nema vremena. Pjesma koja nas je dovela do kraja današnjeg druženja, 11 sati i 51 minuta. Jutarnja ekipa oprašta se s vama, to su u tehnici Lovro Zimak. Hrvo Josip Višćan bit će s vama u vijestima iz života crkve, također i u 16 sati, bio je u 10. Lana Popovčić za vas je donijela vijesti. Ana Šoštarić, odličnu glazbu. I za mikrofonom je bila Ana Lesić. Mi se čujemo ponovno u ponedjeljak od 6 sati ujutro. Evo, u ovom današnjem programu najavili smo vikend pred nama, između ostalog najavili smo drugu obljetnicu dolaska relike Svetog Šarbela u Križevce, sutra u Križevcima, također hod za život u Karlovcu, sutra u 10 na Vunskom polju i peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, Osijek 19. rujna, subota i nedjelja 20. rujna, Aljmaš. Imali smo jedno aktualno, Škola emocija, gost je bio pater Mijo Nikić, urednik Domagoj Pejić, upravo naš Domagoj očekuje vas u poslijepodnevnom programu kao domaćin ovoga poslijepodneva. Želim vam sretan i blagoslovljen vikend. Da se malo odmorite, tko god može, tko ne radi. I malo zapratite što će naš Domagoj Pejić govoriti u poslijepodnevnom programu. Također će najaviti neke lijepe nove stvari. Od srca srdačan pozdrav svima, do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Lici su od 40 kanaliziranih bunara u dva nizvodna odlagališta pronađeni PFAS spojevi, drugdje je voda ispravna. Zagrebački holding i ZET najavili štrajk 28. rujna nakon propalih pregovora o materijalnim pravima. Najavljene izjave iz uprava holdinga i ZET-a iz Možemo otkazali konferenciju za novinare. KBC Zagreb odgovorio na sumnje. Pacijenti na kardiokirurgiji nisu snimani tijekom operacija. Rusija održava strogo kontrolirane parlamentarne izbore. Protivno volji Ukrajine provodi ih i u regijama koje je proglasila anektiranima. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Opširni u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na moru umjereno jugo i južni vjetar prolazno će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26, na jugu i do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri dragi ljudi, dame i gospodo, hvaljen Isuse Marije, dobar dan u 12 sati i 6 minuta. Lijepo je bilo, vjerujem, uz jutarnju i prijepodnevnu ekipu, vjerujem da će biti lijepo vam i uz popodnevnu ekipu Hrvatskog katoličkog radija, nama koji ćemo s vama biti. Popodne ovoga petka, 18. dana mjeseca rujna. S njime su bila neke žene i posluživale mu od svojih dobara poruke današnjeg evanđelja. A vjerujem da ste poslušali u 7 sati i 30 minuta našu rubriku Svjetlo Božje riječi. Ako niste, a želite saznati koja je poruka ovoga evanđelja, onda svakako u 18 sati budite uz nas. Ali do 18 sati još puno vremena, puno, to jest malo govornog programa, vijesti, puno lijepe glazbe. Adrian Vinković-Rangel pripremio, ja ću malo pomoći. Ja sam Domagoj Pejić, radujem se druženju do 18 sati. Gdje ste, kako ste, jeste li dobro? Kad mi kažu je li dobro, reko što znači dobro? Nekome je dobro zdjelica juhe, a nekome je dobro obilan ovaj obilan ručak, obilan stol. Neka je stol pun, Bogu hvala za to, a koji nije baš pun, Bogu hvala opet za to. Stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega i svi zajedno budimo na dobro i blagoslov zemlji Hrvatskoj koja treba, ima puno dobrih ljudi, tu dobrotu treba svaki dan pokazivati. Uz HKR nek ostanite i dalje. Vremeplov u 12 sati i 30 minuta.

Samo kratak pozdrav vozačicama i vozačima, nema one podloge Johnnya Casha, pa znate da je situacija na cestama dobra. Kratko, dakle, usporedno se vozi između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera i samo još jedna upozorenje. Vozilo u kvaru na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Komin u smjeru naplatne postaje Komin. Tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Gdje god bili na cestama Republike Hrvatske ili izvan, sve vas srdečno pozdravljam, želim mirno i blagoslovljeno putovanje, čuvati one oko sebe, čuvati sebe, naravno i dalje ostati uz Hrvatski katolički radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Tijekom ljeta 1991. godine poduzimani su brojni diplomatski napori kako bi se vojarne JNA u Đakovu i vojni objekti u Đakovštini predali, te kako bi se sve riješilo mirnim putem. Neprijateljska JNA nije prihvatila takav rasplet događaja i krajem kolovoza 1991. godine situacija u Đakovu postaje sve napetija, puca se po automobilima koji prolaze, a stanje ratne psihoze uvlači se u građane do tada mirnog slavonskog grada. Zapovjednik Đakovačkog garnizona Stevan Nikolić 3. rujna iz vojarne Dračice naređuje ispaljivanje triju granata iz protuavionskog topa koje su ranile 3 civilne osobe. U sve ozbiljnijoj situaciji formiran je općinski krizni štab na čelu sa Augustom Zebecom, koji započinje pregovore s JNA.
1: Nakon neuspješnih pregovora o predaji JNA, u nedjelju 15. rujna 1991. godine rat u Đakovu doseže svoj vrhunac. U 17 sati i 15 minuta oglasila se opća opasnost. Građani bježu u skloništa, nema više ni prividnog mira. Započinje borba za Đakovačke vojarne. Iz obje vojarne puca se po gradu, a glavna meta je industrijska zona Pika Đakovo. Napad traje puna 2 sata, a zatim Đakovačke obrambene snage daju ultimatum vojarnama da prekinu paljbu i predaju se. Do ponoći traje zatišje, a zatim slijedi još jači napad iz vojarni i odgovor na njega od strane MUP-a i Zbora narodne garde.
0: Sutradan je situacija ista. Građani su u skloništima, a opća opasnost i dalje traje, a dobre stvari konačno se počinju događati u ranim poslijepodnevnim satima kada je osvojena prva vojarna, ona u Frankopanskoj ulici pod nazivom Diljski partizanski odred. Istog dana hrvatske snage osvojile su i vojno skladište Gaj kod satnice Đakovačke.
2: Povijest je učiteljica života.
3: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
4: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
5: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
2: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
6: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
7: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
8: Ja ću se mnogo moliti za vas.
9: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
10: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1946. kada se pripremao za slavljenje mise, uhićen je blaženi Alojzije Stepinac. 1961. poginuo je drugi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, političar, kršćanin i mistik Dag Hammarskjöld.
2: Vremeplov.
10: Poslijeratnih godina bilo je pitanje dana kada će komunistički režim uhititi i zatvoriti odlučnog branitelja vjere i protivnika svakog totalitarizma i ideološke isključivosti, zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Taj dan došao 18. rujna 1946. kada se Stepinac spremao za slavljenje mise u svojoj kapeli. Pristupila su mu dvojica službenika UDBA-e u policijskim odorama i izaslanik javnog tužilaštva koji mu je priopćio nalog za uhićenje. Nadbiskup je nalog primio na znanje i odgovorio: "Dobro, u ime Božje, ja se ne bojim nikoga na svijetu, moja je savjest mirna." Po Titovoj zapovjedi lažna optužnica protiv Stepinca pripremala se još od 1945. U njoj su se navodile potpune laži i izmišljotine, poput suradnje s narodnim neprijateljem i nasilno pokrštavanje Srba, a realnost je bila potpuno suprotna. Nadbiskup Stepinac se suprotstavljao ustaškim progonima Židova i Srba, osuđivao je svako nasilje, te branio prava vjernika. Montirani proces protiv Stepinca bio je komunistički obračun s katoličkom crkvom, koja je bila posljednje uporište oporbe novom totalitarnom režimu. Sam sudski proces protiv Stepinca trajao je samo 24 dana. Nadbiskup je uhićen 18. rujna, a osuđen 11. listopada iste godine. Dosuđena mu je teška kazna, 16 godina zatvora i 5 godina gubitka građanskih prava. Nadbiskup Stepinac preminuo je u veljači 1960. 38 godina kasnije, Sveti Ivan Pavao II. U svetištu Majke Božje Bistričke proglasio ga je blaženim. I sam Stepinac, izdržavajući kaznu u Krašiću, proročki je rekao: "Proglasili me zločincem, ali na Božjem sudu vidjet će se da imena ratnih zločinaca drukčije glase nego na narodnim sudovima." U nerazjašnjenim okolnostima 1961. poginuo je drugi glavni tajnik Ujedinjenih naroda, političar, kršćanin i mistik Dag Hammarskjöld. Do danas je ostalo nepoznato što je prouzročilo pad njegovog zrakoplova u Africi, gdje je odletio na mirovnu misiju vezanu uz nemire u Katangi, odmetnutoj pokrajini države Kongo. Poginulo je svih 14 putnika, većinom su sva tijela pronađena, no ne i njegovo. Posmrtno mu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir, a predsjednik John F. Kennedy nazvao ga je najvećim državnikom 20. stoljeća. Švedski diplomat Dag Hammarskjöld rođen je u uglednoj švedskoj obitelji 1905. godine. Šira je javnost jedva znala da je ta krajnje skromna osoba bila ujedno duboki kršćanin i mistik. Kao vjerniku i političaru bilo mu je iznimno stalo do nasljedovanja Isusa Krista u svakodnevnom životu. Svjetska se javnost upoznala s pravim Dagom tek 2 godine nakon njegove smrti, kada je objavljen njegov duhovni dnevnik Znakovi na putu, pronađen u njegovu radnom stolu u Njujorku. Zapisi nude dobar uvid u njegovu osobu, a istodobno su pouka za današnjeg čovjeka, posebno za političare odgovorne za narode i države. Svijet je u naizgled hladnom političaru sa sjevera iznenada otkrio pravog kršćanskog mistika novog doba.
2: Vremeplov.
10: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Monumentalna i impresivna dubrovačka tvrđava Lovrijenac prvi se put spominje 1301. u dokumentu kojim su imenovana dva njegova kaštelana. 1895. u Splitu je rođen skladatelj, kazališni direktor i scenograf Ivo Tijardović. 1930. u Imotskom je rođen pjesnik, filozof, novinar, političar i govornik Vlado Gotovac. 1932. proglašeno je osnivanje Kraljevine Saudijske Arabije. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Već sam ja bio veliki dečko kad je ova pjesma Plima Indeksa snimljena i objavljena 1972. A evo slušamo i u programu HKR-a i ovoga 18. rujna 2026. Lijepe su vaše reakcije na emisiju, na naše aktualno i najavu sedme škole emocija, dakle škola emocija broj 7, spoj psihologije i duhovnog života, dakle Pater Mijo Nikić je bio naš gost. A vi možete potražiti, evo pitate, informirate se, dakle koji je mail, koji je broj telefona i kako doći do, utipkajte Zaklada biskupa Josipa Langa, dakle Zaklada biskupa Josipa Langa i sve će vam pokazati, dobit ćete informacije i kada će biti predavanje, i gdje će biti, koji je kontakt. Evo, toplo preporučamo ovaj spoj psihologije i duhovnog života. Dakle, utipkajte samo Zaklada biskupa Josipa Langa i izbacit će vam škola Emocija 7. Dobro, ako želite bolje upoznati sebe, zacijeliti emocionalne rane i pronaći duboki unutarnji mir, Pater Mijo Nikić i njegovi suradnici su pravo rješenje. Zaklada biskupa Josipa Langa. 9 minuta glazbe, naše prve vijesti popodnevne, točno u 13 sati.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U dva bunara u Lici pronađeni su opasni PFAS spojevi. Pokazuje to najnovija analiza koju objavio Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Riječ je o zdencima u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada, čija se voda ne koristi za piće.
3: Zavod je naime u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo proveo izvanredno uzorkovanje vode iz 43 individualna vodna objekta. Analize su pokazale da je u njih 33 voda kemijski ispravna, uz utvrđeno mikrobiološko onečišćenje. Riječ je o očekivanom nalazu za sirovu i neobrađenu vodu koja, za razliku od vode iz javnog vodovoda, nije podvrgnuta redovitom pročišćavanju i dezinfekciji. Iz zavoda ističu kako je za građane najvažnije da dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba.
2: A sindikati Zagrebačkog holdinga i ZETA najavili su za 10 dana štrajk nakon što su propali pregovori i proces mirenja u donošenju novih kolektivnih ugovora. U štrajk idu radnici koji su neophodni za funkcioniranje grada. Sindikalisti Dražen Jović i Sandra Crnović.
4: Mi nismo ni došli do nekakvih ključnih pregovora na način da je netko rekao idemo pregovarati oko cijelom paketu. U početku je bilo da je to preveliki iznos novca, na kraju je bilo da se priča samo o osnovici plaće ili pojedinim paketima tipa uzmi ili ostavi. Naravno na taj način da ne možemo pregovarati.
5: 5.500 radnika Zagrebačkog holdinga, 7.000 radnika ZETA, da su to oni radnici koje ovaj grad drže da je on funkcionalan.
2: Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin pozvao je na donošenje zajedničkih međunarodnih pravila za odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom.
6: Sudjelujući na skupu Vjera i razum u doba umjetne inteligencije u Rimu, upozorio je da o tome ovisi budućnost čovječanstva. Kako javlja Vatican News, podržao je poziv talijanskog predsjednika Mattarelle na međunarodnu odgovornost u upravljanju umjetnom inteligencijom, istaknuvši da je radi budućnosti čovječanstva potrebno zastati i razmisliti. Govoreći o potrebi za samoregulacijom koju su istaknule velike tehnološke kompanije, izrazio je nadu da je etičko promišljanje pokretač takvih razmatranja. Osvrćući se pak na sve snažniji rusko-ukrajinski sukob, ponovno je pozvao na traženje rješenja dijalogom te zajamčio nastavak humanitarnog djelovanja Svete Stolice. Osvrćući se na sve snažniji rusko-ukrajinski sukob, ponovno je pozvao na traženje rješenja dijalogom te zajamčio nastavak humanitarnog djelovanja Svete Stolice.
2: 30. obljetnica smrti šibenskog biskupa Srećka Badurine obilježena je euharistijskim slavljem u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku. Predvodio ga je generalni vikar monsignor Tomislav Subotičanec, a slavljena je ujedno i za sve poginule hrvatske branitelje.
7: U homiliji se monsignor Subotičanec osvrnuo na ratne dane rujna 1991. istaknuvši da je obrana Šibenika i domovine iziskivala očuvanje dostojanstva i ljudskosti. Potom se osvrnuo na lik biskupa Badurine, podsjetivši na svjedočanstva njegovih suvremenika i suradnika koji su u njemu prepoznali osobu poslanu od Boga upravo za najteže povijesne trenutke. Naglasio je biskupov autentični patriotizam, prožet kršćanskim praštanjem i brigom za svakog čovjeka, bez trunke mržnje ili gorčine. Istaknuo je i njegovu nepokolebljivu ulogu u presudnim povijesnim trenucima, podsjetivši da iz njegovih usta unatoč ratnim stradanjima nikada nije izašla riječ mržnje ili osvete.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na moru umjereno jugo i južni vjetar prolazno će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26, na jugu i do 30 celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednik je čitao Ante Peran.

O, liko draga, neka te dobri Bog čuva, kad te već mi očito ne znamo čuvati. Svima kojima je lika zavičaj, kojima je lika u srcu, evo, poseban, poseban, veliki, veliki, veliki pozdrav. A čuli smo zavičajno društvo Sinac, dakle ekipa koja se u Zagrebu okuplja i čuva. Čuva pjesmu, običaje, tradiciju Liškoga kraja, ako neko od njih je u sadu s HKR, poseban pozdrav. Vjerujem da ćete biti uz naš radio u 16 sati i 15 minuta nakon vijesti i života crkve, jer ćemo čuti slušat ćemo glazbenu slušaonicu. A glazbena slušaonica današnjega dana, ovoga petka, bit će Neno Belan. Vjerujem da ćete ostati s nama

0: ću tebi.
1: Pa rekoh više puta, a reći ću i sada, ponovit ću kao Slavonac 40 godina u Zagrebu, zavidim Dalmatincima na puno pjesama, ali ova mi je posebno Oliverova More. Pa budite ponosni, ma jeste vi na svoga Olivera. Dobro, zašto stavih ovu pjesmu? Zato što Hrvatska ratna mornarica slavi danas veliki jubilej, 35 obljetnica ustrojavanja. Dakle, bilo je to prije 35 godina, 3,5 desetljeća, teški, zaista teški uvjeti, pomorska blokada. Prvi zapovjednik, admiral Sveto Letica Barba. Evo, danas će biti svečano i neka bude svečano. Kako reče neko, zahvalni ljudi su kao plodna polja, oni vraćaju deseterostruko. Pa budimo, dame i gospodo, zahvalni tim časnim ljudima, ženama i muškarcima. Oni su čuvali Hrvatsko prije 30 godina na moru ili kopno, nisu pitali za uvjete, nisu rekli, nemam baš dobre uvjete, pa nećemo. Nego ću dali su onaj svoj život sve što su imali. A kako ćemo im biti zahvalni, naravno i sjećanjem i obilježavanjem i pjevanjem pjesama, ali dobrotom i poštenjem i žrtvom, i tako da učimo mlade naraštaje primjerom. Ne im dati baš sve, nešto sačuvati, pa neka se za nešto i sami izbore, sjajne su to generacije, samo im treba naš primjer i onda će ova zemlja ostati u sigurnim rukama. 13:25 svima koji su na bilo koji način povezani s Hrvatskom ratnom mornaricom, veliki poseban pozdrav i veliko hvala.

0: naše rodoljublje nije ni nacionalističko, ni šovinističko, ni rasističko, naše rodoljublje kršćansko. I zato sam znao reći ono što želim kao Hrvat hrvatskom narodu, želim i onom narodu koji nas napada da živi u miru, slobodi, sigurnosti, svaki svoje na svome. Dakle, to je rodoljublje koje isključuje svaku mržnju i svaki egoizam u odnosu prema drugim.
1: Evo tako je govorio voljeni kardinal Franjo Kuharić i moram malo se pohvaliti, rekao je to u mojoj emisiji. Bila je to emisija Zajedno i poslije sjećanje na Domovinski rat. A na tragu riječi kardinala Franje Kuharića bio je i šibenski biskup Srećko Badurina. Jučer je u katedrali Svetoga Jakova u Šibeniku misnim slavljem obilježena 30. obljetnica smrti toga šibenskoga biskupa, dakle Srećka Badurine. Misu je predvodio generalni vikar šibenske biskupije, monsignor Tomislav Subotičanec. Među koncelebrantima bio je brat pokojnog biskupa Fra Antun Badurina. Monsignor Subotičanec je u propovjedi govorio, dakle, o ratnim danima rujna 1991. istaknuvši da je obrana Šibenika i domovine iziskivala očuvanje dostojanstva i ljudskosti. U dijelima agresora pokazala se ljudska bijeda, nakaznost, izopačenost i nečovječnost. U tom teškom vremenu trebalo je ostati uspravan, ostati čovjek i nada se vjernik, Božji čovjek. Braniti ono što najviše voliš, svoj grad, obitelj, domovinu i vjeru i hrabro posvjedočiti da i tada može pobijediti ljubav, makar uz visoku cijenu, poručuje monsignor Subotičanec. Potom se osvrnuo na lik biskupa Srećka Badurine, podsjetivši na svjedočanstva njegovih suvremenika i suradnika koji su u njemu prepoznali osobu poslanu od Boga upravo za najteže povijesne trenutke. Naglasio je biskupov autentični patriotizam prožet kršćanskim praštanjem i brigom za svakoga čovjeka bez trunka mržnje ili gorčine. Tko god ga je poznavao, mogao je uočiti da je nepatvoreni rodoljub Hrvat od glave do pete. Evo tako je govorio monsignor Subotičanec o biskupu Badurini. Cijelu propoved pronađite na portalu Informativne katoličke agencije. A kad već spominjemo šibenskog biskupa, blage i drage uspomene, onda jedna šibenska.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su za 10 dana štrajk nakon što su propali pregovori i proces mirenja u donošenju novih kolektivnih ugovora. U štrajk idu radnici koji su neophodni za funkcioniranje grada. Sindikalisti Dražen Jović i Sandra Crnović.
3: Mi nismo ni došli do nekakvih ključnih pregovora na način da je netko rekao idemo pregovarati oko cijelom paketu. U početku je bilo da je to preveliki iznos novca, na kraju je bilo da se priča samo o osnovici plaće ili pojedinim paketima tipa uzmi ili ostavi. Naravno na taj način da ne možemo pregovarati.
4: 5.500 radnika Zagrebačkog holdinga, 7.000 radnika ZET-a, da su to oni radnici koje ovaj grad drže da je on funkcionalan.
2: Sindikatima odgovorio predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
5: Materijalna i druga prava radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a su uređena kolektivnim ugovorima. Uprave obaju poduzeća u potpunosti poštuju sve obveze iz tog ugovora. Analizirat ćemo našu poziciju te primjereno zaštititi interese naših poduzeća, radnika i građana. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
2: Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin pozvao je na donošenje zajedničkih međunarodnih pravila za odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom.
6: Sudjelujući na skupu Vjera i razum u doba umjetne inteligencije u Rimu, upozorio je da o tome ovisi budućnost čovječanstva. Kako javlja Vatican News, podržao je poziv talijanskog predsjednika Mattarelle na međunarodnu odgovornost u upravljanju umjetnom inteligencijom, istaknuvši da je radi budućnosti čovječanstva potrebno zastati i razmisliti. Govoreći o potrebi za samoregulacijom koju su istaknule velike tehnološke kompanije, izrazio je nadu da je etičko promišljanje pokretač takvih razmatranja. Osvrćući se pak na sve snažniji rusko-ukrajinski sukob, ponovno je pozvao na traženje rješenja dijalogom te zajamčio nastavak humanitarnog djelovanja Svete Stolice.
2: 30. obljetnica smrti šibenskog biskupa Srećka Badurina obilježena jučer eucharistijskim slavljem u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku. Predvodio ga je generalni vikar monsignor Tomislav Subotičanec, a slavljeno ujedno i za sve poginule hrvatske branitelje.
7: U homiliji se monsignor Subotičanec osvrnuo na ratne dane rujna 1991. istaknuvši da je obrana Šibenika i domovine iziskivala očuvanje dostojanstva i ljudskosti. Potom se osvrnuo na lik biskupa Badurine, podsjetivši na svjedočanstva njegovih suvremenika i suradnika koji su u njemu prepoznali osobu poslanu od Boga upravo za najteže povijesne trenutke. Naglasio je biskupov autentični patriotizam prožet kršćanskim praštanjem i brigom za svakog čovjeka bez trunke mržnje ili gorčine. Istaknuo je i njegovu nepokolebljivu ulogu u presudnim povijesnim trenucima, podsjetivši da iz njegovih usta unatoč ratnim stradanjima nikada nije izašla riječ mržnje ili osvete.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na moru umjereno jugo i južni vjetar prolazno će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26, na jugu i do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu ih je čitao Ante Peran.

Jedna nakana za krunicu Božjega milosrđa došla i piše za sve sudionike Vinkovačkih jeseni. Za 300 učesnika svečanosti otvorenja Vinkovačkih jeseni. Mislim da su otvorene i da traju od 11. do 20. rujna, dakle još dva dana. Bilo kako bilo, kolegica Vesna Bihar čini mi se da će u kulturnim minutama imati nešto o tome. Pa ću ja pozdraviti sve sudionike Vinkovačkih jeseni, sve Vinkovčane i Vinkovčanke. Je li to grad na Bosutu? Je. Rekla mi je kolegica Vesna Bihar, urednica kulturnih minuta, stavi, dođi u Vinkovce iza Vinkovačkih jeseni, iza, kaže, kulturnih minuta, hoću. Dakle, Vinkovcima pozdrav, svim sudionicima veliki pozdrav, dakle, Šortija ćemo pričekati tamo u 15.45 ćemo ga pustiti, a sad nešto još slavonsko. Dame i gospodo, vi ste dalje uz Hrvatski katolički radio, naš Bona Marinić i sjećanje na Domovinski rat u 14.30.

Kad je krenula ova pjesma, tu dobri su ljudi, glazbeni sastav, Vremeplov, jedan Slavonac iz Žakova mi je poslao poruku, kaže, savršeno. I onda si razmišljam, Bože moj, kako je to lijepo voljeti svoje, a taj čovjek voli svoje Đakovo, i kako je to lijepo poštivati tuđe, i zašto ne u Hrvatskoj voljeti svoj zavičaj, ali voljeti i tuđi zavičaj, i poštivati tuđi zavičaj. A barem mislim da mi koji slušamo Hrvatski katolički radio i zovemo se katolicima, mislim, dakle, kršćani smo, katolici smo, da ne dođemo u tuđe i ne gledamo s visoka, jer možda nije kao kod nas. Eto tako. Pozdrav svima koji njeguju ljubav prema svome zavičaju ili neizmjerno poštuju tuđe. Tuđi zavičaj odu nekama pa poštuju. Uvijek kad uđem s grupom, kada vodim grupe u Poljsku, uvijek kad uđemo u Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, pogotovo kažem, dolazimo iz zemlje, predstavljamo zemlju iz koje dolazimo, predstavljamo narod hrvatski kojem pripadamo, predstavljamo crkvu kojoj pripadamo, dakle ponašamo se pristojno u tuđem, jel tako? Dobro, evo za svaki slučaj to posvješćujem sebi i svima vama. Još jedna pjesma, pa onda Domoljubne minute u 14.30.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
3: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Tijekom ljeta 1991. godine poduzimani su brojni diplomatski napori kako bi se vojarne JNA u Đakovu i vojni objekti u Đakovštini predali, te kako bi se sve riješilo mirnim putem. Neprijateljska JNA nije prihvatila takav rasplet događaja i krajem kolovoza 1991. godine situacija u Đakovu postaje sve napetija, puca se po automobilima koji prolaze, a stanje ratne psihoze uvlači se u građane do tada mirnog slavonskog grada. Zapovjednik Đakovačkog garnizona Stevan Nikolić 3. rujna iz vojarne Dračice naređuje ispaljivanje triju granata iz protuavionskog topa koje su ranile 3 civilne osobe. U sve ozbiljnijoj situaciji formiran je općinski krizni štab na čelu sa Augustom Zebecom, koji započinje pregovore s JNA.
1: Nakon neuspješnih pregovora o predaji JNA, u nedjelju 15. rujna 1991. godine rat u Đakovu doseže svoj vrhunac. U 17 sati i 15 minuta oglasila se opća opasnost. Građani bježu u skloništa, nema više ni prividnog mira. Započinje borba za đakovačke vojarne. Iz obje vojarne puca se po gradu, a glavna meta je industrijska zona Pika Đakovo. Napad traje puna 2 sata, a zatim đakovačke obrambene snage daju ultimatum vojarnama da prekinu paljbu i predaju se. Do ponoći traje zatišje, a zatim slijedi još jači napad iz vojarni i odgovor na njega od strane MUP-a iz Zbora narodne garde.
0: Sutradan je situacija ista. Građani su u skloništima, a opća opasnost i dalje traje, a dobre stvari konačno se počinju događati u ranim poslijepodnevnim satima kada je osvojena prva vojarna, ona u Frankopanskoj ulici pod nazivom Diljski partizanski odred. Istog dana hrvatske snage osvojile su i vojno skladište Gaj kod satnice Đakovačke, te su stvoreni uvjeti za postupno naoružavanje.
1: U drugom gradskom uporištu JNA, vojarni u Dračicama, borbe traju i dalje. Supruge oficira koje žive u Đakovu mole svoje muževe da prekinu borbe i da se predaju, no odgovor na molbe dolazi u vidu pucanja teškim naoružanjem po čitavom gradu. Oštećeni su brojni objekti u gradu. Tek 18. rujna i ta se vojarna napokon predaje, a do podneva ju je napustio i posljednji vojnik neprijateljske JNA. Istog dana hrvatske su snage oslobodile vojni poligon Nabrđe, kraj Gašinaca, koji je uskoro postao jedan od najopremljenijih poligona na kojima se u Domovinskom ratu obučavala hrvatska vojska. Ubrzo po osvajanju đakovačkog garnizona JNA osnovana je 26. rujna 1991. godine 122. brigada Hrvatske vojske Đakovo.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: 30 sekundi do kraja pa se smijem javiti, jel? Zavidim svima koji šeću Kvarnerom negdje po Kvarneru. Šalim se, malo zavidim onoliko koliko se smije zavidjeti svima koji šeću po tom prekrasnom dijelu ove naše Hrvatske. Nekoliko pjesama smo čuli, melodije Istre i Kvarnera svake godine festivali u drugom gradu, a počeo je, ako se ne varam, mislim da se ne varam, 1964. u Rijeci. Završetak, prognoza vremena, vaše nakane.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na moru ujutro mjestimice umjerena bura i istočnjak, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, a uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti i jak. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Ako je petak, a je petak, je onda je opća nakana za krunicu Božjega milosrđa za sve ljude u oskudici i potrebi, bolesne i nemoćne. Vaše nakane najčešće za obraćenje i zdravlje članova vaših obitelji i vaše najbliže, dakle za kćer, za hrvatski narod, za duše u čistilištu. Jedna nakana kaže za 300 učesnika svečanosti otvorenja Vinkovačkih jeseni, za pronalazak djevojke. Za hrvatskog branitelja, njegovo zdravlje i financijsko rješenje financijskih problema. Za sutrašnje hodočašće svetom Šarbelu u Križevce. Za danas preminuloga oca, sućut moja. Za dva hodočasnika na putu svetoga Jakova, za uspješnu operaciju, za razboritost kćerke, za unuke i unuke. Unuci i unuke, bake i djedovi vas stavljaju u krunicu Božjega milosrđa. Ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmole, sjemeništarci iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i rektor prečasni Matija Pavlaković.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca Svemogućega, od onuče doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama

0: obnovom.
1: Crkva u svijetu.
0: Moramo se zaustaviti i ozbiljno razmisliti o mogućim opasnostima novih tehnologija, ali i o njihovom utjecaju na ljudsku slobodu, dostojanstvo i sposobnost donošenja odluka. Rekao je to državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin u govoru na konferenciji Vjera i razum u eri umjetne inteligencije održane prošlih dana u sjedištu talijanskog parlamenta. Dodao je da bi nekontrolirani razvoj umjetne inteligencije mogao imati ozbiljne posljedice za čovječanstvo. Aldo Sinković.
2: Visokog predstavnika Svete Stolice posebno zabrinjava mogućnost da pojedine države idu vlastitim putem bez zajedničkih pravila. Radi se o globalnom fenomenu koji zahtijeva suradnju svih država i međunarodnih institucija. Cilj bi trebao biti pronalaženje zajedničkih pravila kojima bi se razvoj umjetne inteligencije usmjerio prema općem dobru. Govoreći o vlastitom korištenju umjetne inteligencije, Parolin je primijetio da se njome koristi u svakodnevnom radu, primjerice kada računalo automatski nudi sažetke sadržaja. Ne koristi ju međutim za pisanje propovjedi, jer umjetna inteligencija ima samo glavu. On u svojim propovjedima nastoji unijeti upravo ljudsku dimenziju, srce. Umjetna inteligencija je najnoviji, najnapredniji proizvod znanosti, ponos tehnike nastale i zahtjeva za čovjekom autonomiju i slobodom. Ona, kako je istaknuo, paradoksalno postaje božanstvo koje guta prostore slobode i sposobnosti odlučivanja, kako bi uniformiralo čovjeka i sustav. Umjetna inteligencija samo po sebi nije ni dobra ni loša, ali nameće izbore. Suočeni s tehnološkom moći koja više služi privatnim interesima nego općem dobru, Papa Lav u svojoj enciklici Magnifica Humanitas naglašava upravo taj aspekt. Birati hoćemo li graditi Babilonsku kulu ili obnavljati Jeruzalemske zidine, rekao je Parolin i zaključio da je u igri obrana ljudske osobe, njezina dostojanstva, slobode i samog identiteta. Osvrćući se na rat u Ukrajini, Parolin je priznao da su rezultati diplomatskih nastojanja za sad skromni, ali je poručio da Sveta Stolica nastavlja s humanitarnim i diplomatskim angažmanom. Održavanje komunikacijskih kanala s Moskvom je, prema njegovim riječima, potrebno jer se jedino na taj način može razgovarati. Samo se dijalogom mogu tražiti rješenja za sukob. Treba pronaći rješenje u kojem bi obje strane mogle ostvariti određene koristi, umjesto da cilj bude pobjeda jedne strane i poraz druge.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija, u kojoj vam predstavljamo Spličanina sa riječkom adresom, Nenu Belana. Ovaj poznati kantautor rođen je 1962. godine, a široj publici postao je poznat kao vođa nekadašnjeg popularnog splitskog sastava Đavoli, iza kojeg je ostao čitav niz i danas rado slušanih hitova.

Neno Belan 1992. godine seli u Zagreb, a 95. u Rijeku. Nastavlja s uspješnom solo karijerom i tijekom 90. objavljuje čitav niz uspješnih pjesama kao što su Sunčan dan, Vino noći, Rok galama, Dotakni me usnama, Ponoćna zvona, Ivona i mnoge druge. Svoju solo karijeru obogaćuje suradnjom s riječkim bendom Fumens, s kojima od 97. do danas kontinuirano nastupa.

Belanov prepoznatljiv stil nastao je pod izravnim utjecajem britanskog i američkog pop roka 60-ih godina, ali i dalmatinskih etno melodija italijanskog bel canta, odnosno kancone. U pojedinim skladbama osjećaju se primjese regea, latina i ostalih stilova, a nisu mu strane ni suradnje s klapama. A mi u nastavku glazbene slušaonice slušamo dvije suradnje s klapom More.

Hitovi Nene Belana, pogotovo oni s početka novog tisućljeća kao što su Srce od leda, Galeb, Rijeka snova, Divojka sa juga, svoju privlačnost temelje na retro zvuku, višeglasju i mediteranu. Sve to stvara jedinstveni prepoznatljiv zvuk kojeg su mnogi s pravom prozvali Belanovskim popom. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Neni Belanu, nesumnjivo jednom od najvažnijih autora i izvođača na ovim prostorima. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja.

0: Radio koji želiš slušati. 17. sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Europska unija nastoji ograničiti utjecaj društvenih mreža i izgraditi prikladan odnos prema umjetnoj inteligenciji.
2: U povodu dana Hrvatske ratne mornarice predsjednik Milanović poručio da Hrvatska mora očuvati brodogradnju i pokrenuti gradnju ratnih brodova.
3: Večeras počinju varaždinske barokne večeri.
2: U osmom kolu Hrvatske nogometne lige večeras igraju Rudeš i Slaven Belupo.
3: Vrijeme sutra promjenjivo, povremeno s kišom i pljuskovima.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Europska komisija uputila je u zakonodavni postupak prijedlog kojim se djeci ispod 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama. Usporedo sa zabrinutošću za utjecaj društvenih mreža na djecu gomilaju se i otvorena pitanja vezana za umjetnu inteligenciju.
4: Prema prijedlogu Europske komisije, djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje se pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogla bi otvoriti vlastite račune na platformama. Kad je pak riječ o umjetnoj inteligenciji općenito, u posljednje vrijeme učestale su inicijative i prijedlozi kojima se ukazuje ne samo na njezine prednosti, nego i na opasnosti koje ona sa sobom donosi. Djeca bi mogla otvoriti autonomne račune na uslugama društvenih mreža tek od 15. godine. Djeca između 13 i 15 godina mogla bi imati mini račune pod nadzorom roditelja i skrbnika, što bi im omogućilo pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje videa primjerenim njihovoj dobi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije rekla je da djeca nisu spremna snalaziti se u okruženju u kojem ih zlostavljanje može pratiti sve do kuće i u kojem svaka pogreška može ostati trajno zabilježena. Istaknula je da postoji mnoštvo dokaza o šteti koju društvene mreže nanose mozgu i osobnosti u razvoju. Posljedice su nedostatak sna, depresija, tjeskoba, samoozljeđivanje, ovisničko ponašanje i, nažalost, samoubojstvo.
5: Now platforms will have to prove to us.
6: Platforme će nama morati dokazati da su sigurne. Nije riječ o tome da naši maloljetnici pristupaju društvenim medijima. Riječ je o tome kada i kako mi dopuštamo društvenim medijima da pristupaju našim maloljetnicima. Europa ima snagu za djelovanje. Mi smo ti koji određujemo pravila, a ne velike tehnološke tvrtke.
4: Roditelji se, dodala je von der Leyen, ne mogu natjecati s algoritmima, niti ih mogu pratiti, a to od njih ne bi trebalo ni očekivati. Profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Igor Kanižaj, međutim, za Hrvatski katolički radio napominje da zabrane nisu jedino rješenje.
7: Zabrana sama ne, ona neće riješiti sve probleme. Ona je potrebna u jednom ograničenom segmentu u kojemu ćemo zaista poslati vrlo jasnu poruku što se smije, što se ne smije raditi. Ali mi najčešće idemo u zabrane zato što se osjećamo bespomoćni. I ima roditelja kojima zaista ova zabrana treba da bi se osvijestili. Mi ne možemo cijelo vrijeme očekivati od djece i mladih da oni sami nauče neke stvari. Ne mogu bez pomoći roditelja.
4: Umjetna inteligencija uz brojne šanse krije i opasnosti. Von der Leyen podsjeća da umjetna inteligencija postaje temelj gospodarstva i sigurnosti, koja može koristiti čovječanstvu ako joj se pristupi na pravi način. No, kao i svaka moćna nova tehnologija, ona donosi spoj mogućnosti i rizika, napomenula je. I Papa Lav XIV. Tijekom predstavljanja enciklike Magnifica Humanitas krajem svibnja istaknuo je da umjetna inteligencija utječe na odluke koje oblikuju ljudski život.
8: Čujem vrlo uznemirujuća svjedočanstva o algoritmima koji mogu uskratiti pristup zdravstvenoj skrbi, zaposlenju i sigurnosti na temelju podataka zaraženih predrasudama i nepravdom. I čuo sam šutnju onih koji nemaju glasa kada se donose odluke, odluke koje bi mogle proizvesti nove oblike isključenosti i patnje.
4: Umjetnu inteligenciju valja razoružati. Ona ne može zamijeniti čovjeka, rekao je papa, dodajući da ona samo na taj način može biti usmjerena prema općem dobru. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, pozvao je na donošenje zajedničkih međunarodnih pravila za odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom. O rizicima su se ovih dana oglasili i kreatori umjetne inteligencije. Šef tvrtke Anthropic Dario Amodei rekao je kako se mora obuzdati tempo razvoja umjetne inteligencije, jer ona, tvrdi, izmiče kontroli. Američki predsjednik Donald Trump na to je odgovorio da umjetnoj inteligenciji nije potrebna regulacija, nego mudar čovjek na čelu države. Za razliku od američkog predsjednika, zastupnici u Europskom parlamentu ističu da sve napredniji sustavi umjetne inteligencije u pogrešnim rukama predstavljaju ozbiljne rizike i ugrožavaju kibernetičku sigurnost. Rješenje je u pripravnosti, otpornosti i europskoj tehnološkoj suverenosti, upozoreno je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u utorak. Među upozorenja koja zvuče dijelom dramatično, može se uvrstiti i ono glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Gutereša, koji je rekao da se rizici povezani s ubrzanim razvojem umjetne inteligencije ne mogu zanemariti. Guterres je najavio da će o toj temi razgovarati sa svjetskim čelnicima tijekom skorašnjeg zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Članice Europske unije i zastupnici Europskog parlamenta ovih su dana postigli dogovor o ublažavanju odredbi vezanih za umjetnu inteligenciju. Ali Europski zakon o umjetnoj inteligenciji i dalje se smatra najstrožim regulatornim okvirom na svijetu.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u Splitu na obilježavanju Dana Hrvatske ratne mornarice da Hrvatska mora očuvati brodogradnju i pokrenuti gradnju ratnih brodova. Dan Hrvatske ratne mornarice obilježava se na obljetnicu njezina utemeljenja. Slijedi pregled ostalih vijesti iz zemlje.
9: Prema neslužbenim najavama, cijena dizela od utorka će na hrvatskim benzinskim crpkama biti najveća u povijesti. Kako doznaju mediji, prema sadašnjim računicama očekuje se porast cijene litre dizela s 1,85 na 1,96 eura, a konačna cijena bit će poznata nakon odluke vlade u ponedjeljak. Ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krezvelj izjavio je za HTV.
10: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
9: Bivši guverner Hrvatske narodne banke, a sada potpredsjednik Europske središnje banke, Boris Vujčić otklonio je nagađanja da će zbog poskupljenja energije ponovno dizati kamatne stope. Istaknuo je u razgovoru za Reuters da će se idući koraci Europske središnje banke bazirati na puno širem spektru gospodarskih pokazatelja. Ipak upozorio je da će visoke cijene energije raspiriti inflaciju, te bi ujedno mogle oslabiti i gospodarski rast, jer opterećuju prihode i potrošnju kućanstava. Ako se inflacija zadrži na visokoj razini, to će opteretiti i BDP, rekao je Vujčić. U dva bunara u Lici pronađeni su PFAS spojevi, odnosno vječne kemikalije, pokazuje najnovija analiza koju je objavio Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Riječ je o zdencima u neposrednoj blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Dio stanovnika novogradiškog naselja Prvče okupilo se oko inicijative Nova Gradiška nije smetlarnik. Naime, protive se izgradnji regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, u koji bi stizao otpad iz Brodsko-posavske i okolnih županija. Na konferenciji za novinare iznijeli su zahtjev da se o tako važnom pitanju otvori javna rasprava i osigura veće uključivanje lokalnog stanovništva. Udruga Zelena akcija poručila je pak danas kako neće dopustiti izgradnju energane, odnosno spalionice koju planira.

0: u 2024. na 64 u 2025. godini. Zbog toga stručnjaci i policija traže bolju regulativu, edukaciju i nadzor u prometu. Upozoreno je na današnjem skupu izazovi primjene električnih romobila. Policija razmatra strože mjere, a među njima su i povećanje kazni za nekorištenje kacige, ali i češće oduzimanje romobila. Do sad ih je oduzeto 220, od čega 38 trajno.
1: Konvencija između Hrvatske i Sjedinjenih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trebala bi krajem godine biti usvojena u Američkom kongresu, rekla je u Hrvatskom saboru državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Konvencija koja je prvi put potpisana 2022. godine, ali Američki kongres do sad nije ratificirao, donosi brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohodaka. SDP-ov zastupnik Boris Lalovac ističe da bi potvrda ove konvencije u Američkom kongresu ujedno bila i potvrda Washingtona ulasku Hrvatske u OECD.
2: Vijesti iz svijeta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će krajem ovoga i početkom idućeg mjeseca 4 zemlje Zapadnog Balkana. Kako je objavljeno iz komisije, posjetit će Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, u kojima se održava izbori, posjetit će kasnije, premda se očekivalo da će preskočiti Srbiju, između ostaloga i zbog ispraćaja uz državne počasti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ukrajinski predsjednik Zelenski je na sastanku na vrhu Ukrajini pokrenuo novu regionalnu inicijativu koja okuplja 8 država srednje i istočne Europe kroz koje prolaze Karpati. Cilj je promicati trgovinsku i sigurnosnu suradnju. Nova grupacija okuplja Rumunjsku, Srbiju, Poljsku, Slovačku, Češku, Austriju, Mađarsku i Europsku uniju. Sastanku je prisustvovao i srbijanski predsjednik Vučić. U Rusiji se od danas do nedjelje održavaju parlamentarni izbori. Očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje doneti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Izbori koji su kritičari već proglasili nepoštenima uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Putina na Ukrajinu, koja je već duboko zašla u petu godinu. Putin je izbore nazvao zajedničkim doprinosom pobjedi Rusije protiv Ukrajine. State Department je objavio kako je odobrio moguću prodaju borbenih zrakoplova F-35 Saudijskoj Arabiji u vrijednosti od 24 milijarde dolara. Riječ je o 48 zrakoplova i pratećoj opremi, priopćio je State Department. Takva bi prodaja predstavljala značajnu promjenu američke politike, potencijalno mijenjajući ravnotežu vojnih snaga na Bliskom istoku i stavljajući na kušnje odnose sa svojim saveznikom Izraelom. Južna Koreja neće slati vojne sredstva na Bliski istok na način koji bi zemlju mogao uvući u sukob. Objavio je to južnokorejski predsjednik Myung, dodavši da Seul razmatra veću ulogu u zaštiti plovidbe i prijevozu nafte u regiji. Južna Koreja naime održava pomorsku nazočnost uz obalu Somalije u sklopu protupiratske misije.
3: Kultura. Varaždin od večeras postaje središte europske rane glazbe uz gostovanje zemlje partnera Kraljevine Belgije. Nastupom njihovoga slavnoga kontratenora u Varaždinskoj katedrali u 20 sati počinju 56. Varaždinske barokne večeri, javlja Vesna Bihar.
4: Ovogodišnji festival ponudit će ukupno 28 koncerata na čak 23 lokacije u Varaždinu i diljem Varaždinske županije, najavljuje ravnatelj festivala Davor Bobić.
5: Barokne večeri, evo, u 56. izdanju će ponuditi ono najbolje što Kraljevina Belgija ima, a Kraljevina Belgija ima stvarno puno toga. Ona prije svega njeguje nevjerojatno visoke standarde izvođenja rane glazbe na autentičan način i velika je čast što evo Kraljevina Belgija je u suradnji s nama neki način iznjedrila ovaj program koji može biti na ponos i grada, ali i cijele županije i cijele Hrvatske na kraju krajeva. Velika stvar za hrvatsku kulturu, za festival, što na otvaranje Brokni večeri dolazi Filipe Žaruski. Riječ je o nesumnjivo najpoznatijem, najslavnijem kontratenoru današnjice, dobitniku najvećih mogućih svjetskih nagrada. Pregovori sa njim su trebali 10 godina, evo sad je 11. godina, će ipak doći to sa Birok ansamblom iz Brisela.
4: Bogati program donosi ukupno 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika, kao i niz nastupa istaknutih domaćih i inozemnih izvođača. Ravnateljima je

0: Estro Bobić je izrazio uvjerenje da će se i ove godine Varaždin dokazati kao grad kulture i UNESCO-ov grad glazbe. Festival će i ovaj put sve do 29. rujna povezivati glazbena ostvarenja s bogatstvom sakralne arhitektonske baštine.
1: Sport. Večeras se igra prva utakmica osmog kola Hrvatske nogometne lige. U Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. Utakmica počinje u 20 sati.
2: A izbornici Španjolske i Engleske nogometne reprezentacije objavili su popis igrača za utakmice Lige nacije u koji se sastaju i s Hrvatskom i Češkom. Na popisu španjolskog izbornika Luisa de la Fuente, a četiri su izmjene u odnosu na ekipu koja je ljetos osvojila svjetsko prvenstvo. Prve pozive dobili su napadač Fernandez iz Espanjola i vratar Martinez iz Intera, dok su se u reprezentaciju vratili Barcelonin veznjak Lopez i Realov branič Heisen.
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na moru ujutro mjestimice umjerena bura istočnjak, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, a uz nestabilnosti vjetar će prolazno biti i jak. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Tomagoj Pejić i današnji urednik Ivo Lovrić.

Bravo za ekipu i Crvene jabuke, Crvena jabuka i pjesma Grade moj, prelijepa pjesma. Evo, zasviramo je ponekad i u programu Hrvatskog katoličkog radija, pa i ovoga 18. rujna, a ovo je 17 sati 31 minuta, ovo je termin kada čestitamo rođendane svima vama, dakle, a posebno vama koji ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pa hvala vam lijepa, hvala vam u ime naše ekipe dežurne, sve nas je manje i manje kako prolazi vrijeme, kako se bliži 18 sati, 19 sati, sve nas je manje i manje u ime ove malobrojne ekipe koja je ostala. U ime svih kolegica i kolega s Hrvatskog katoličkog radija, žurim, a ne treba žuriti, da što prije zasvjeram drugi način, u ime svih djelatnica i djelatnika, rekoh, slušateljica i slušatelja, prijateljica i prijatelja, želim reći hvala i sretno i blagoslovljeno vama i svima koje vi volite. Dobro. Eto tako, sad je u redu, sad su gumbići u redu. Svima hvala na svemu što činite za Hrvatski katolički radio. Dobri Bog neka vas čuva i dobrotom svojom uzvrati na vašu dobrotu. Opet sviramo, čujemo se koju minutu prije 18 sati u odjavi. Budite dalje s program HKR-a.

Dado Topić vratio nas je u 1972. godinu, jezda pjesma traje 6 minuta, ali meni jako draga, volim je čuti, vjerujem da ste i vi rado poslušali. Evo, u programu HKR-a završila je u 17 sati 54 minute. Ako ostanete dalje uz naš radio u 18 sati u svjetlu Božje riječi, dakle tumačenje današnjega evanđelja, u 18 i 50 Radio Vatikan, hrvatski program Vatikanskog radija, naša Sonja Tomić priča djeci za laku noć, u 19 sati i 30 minuta Hrvatsko narodno blago Stjepana Večkovića, u 20 sati Duhovni biseri, 21 sat Krunica, u 22 sata Klape u areni, prvi dio koncert krenuće u 22 sata i 30 minuta i vijesti iz života crkve našega Hrvoja Josipa Biščana. Ako niste slušali u 16 sati, a budete budni u 23.45, poslušajte. To je to. Još je ljetna shema, od ponedjeljka 21. rujna počinje jesenska shema, pa će onda biti emisija, a mi smo ovaj program, evo, danas napravili ovako prozračnim, da bude puno glazbe i malo priča i da vas zadržimo onako opušteno, lagano, mirno, uz dobar radija za dobre ljude. Primite velike pozdrave i stojite dobro, znate onu moju, ne bojte se nikoga i ničega. Nikola Kajmar, Adrian Vinković, Anheli, ja sam Domagoj Pejić, sve vas lijepo pozdravljam. Čućemo se ako dobri Bog da, pa preživimo noć, a vjerujem da hoćemo. Čućemo se sutra u 6 sati i 10 minuta. Da, hvala svima koji ste mi poželjeli sretan rođendan jučer. Od srca hvala i jedna pjesma koja kaže da će sve biti dobro. U rukama smo Božjim, u dlanove smo njegove urezani, razloga za paniku, strah, neizvjesnost nema. Ako se pojavi, brzo će proći. Čujemo se sutra, rano ujutro. Do slušanja.

0: HKR. Dobar radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme Isus zareda obilaziti gradom i selom, propovijedajući i navješćujući Evanđelje o Kraljevstvu Božjem. Bila su s njim 12 i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao 7 đavola, zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze, Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara. Riječ Gospodnja.
2: Mir tebi. Današnje evanđelje vrlo je kratko. Isus prolazi gradovima i selima navješćujući Kraljevstvo Božije. S njim su 12, ali Sveti Luka spominje i žene koje su ga slijedile: Mariju Magdalenu, Ivanu, Suzanu i mnoge druge. O njima kaže jednostavno: one su im posluživale od svojih dobara. Možda bismo preko te rečenice lako prešli, a ona nas danas pita nešto vrlo osobno. Što ja imam i što od toga mogu darovati? Te žene nisu bili apostoli, nisu imale njihovu službu, ali nisu zato pomislile da su manje važne ili da nemaju što dati. Dale su ono što su imale i tako postale dio Isusova poslanja. Možda se i nama ponekad čini da nemamo mnogo toga ponuditi. Netko će reći: nemam dovoljno vremena. Drugi: nemam novaca. Treći će možda pomisliti: a što ja uopće mogu učiniti? A Isus kao da nam danas govori: ne tražim od tebe ono što nemaš, daj mi ono što imaš. Možda imaš malo vremena, ali ga možeš nekome pokloniti. Možda nemaš odgovor na nečiji problem, ali možeš saslušati. Možda ne možeš ukloniti nečiju bol, ali možeš ostati uz čovjeka koji je nosi. Sjetimo se koliko je nama samima u teškim trenucima značilo kad je netko jednostavno bio uz nas. Nije riješio naš problem, nije imao čudesne riječi, ali nije otišao. I to je bilo dovoljno. Često čekamo neku bolju priliku da učinimo dobro. Kad budemo imali više vremena, kad riješimo svoje probleme, kad život bude mirniji, a život prolazi. Možda nas zato današnje evanđelje poziva da ne čekamo. Ne pitaj što bi mogao učiniti jednog dana. Pitaj kome mogu biti dar danas. Možda će odgovor biti bliže nego što očekujemo. Možda upravo u čovjeku s kojim živimo, a za kojeg posljednji dana nismo imali dovoljno vremena. Možda u nekome tko samo čeka da ga primijetimo. Jer prava vjera ne ostaje samo u riječima. Susret s Isusom polako otvara naše oči za ljude. I zato danas ne trebamo donositi velike odluke. Možemo samo otvoriti svoje ruke i srce i reći: Gospodine, evo me. Nemam možda mnogo, ali ono što imam želim danas podijeliti s nekim. A onda gledajmo oko sebe. Možda ćemo susresti čovjeka i pomisliti: netko bi mu trebao pomoći. Tada zastanimo. Možda je baš taj čovjek stavljen na naš put. I možda nam Gospodin tiho govori: nemoj čekat nekog drugoga. Danas sam poslao tebe. Ne moramo promijeniti nečiji cijeli život. Ponekad je dovoljno učiniti jedan njegov trenutak lakšim, vratiti mu nadu, pokazati mu da nije sam. Jer na kraju dana možda neće biti najvažnije koliko smo toga napravili, zaradili ili postigli. Možda će važnije biti pitanje: je li danas nekome bilo lakše zato što je susreo mene? Gospodine, ne dopusti da prođem pokraj čovjeka kojemu sam mogao biti dar. Daj mi oči koje će ga primijetiti, srce koje će zastati, ruke koje će biti spremne pomoći. I kada danas nekoga staviš na moj put, daj da ne čekam da dobro učini neko drugi. Daj da taj netko budem ja. Mir.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Civilizaciju ne stvaraju ratovi, nego zauzimanje za mir, istaknuo je Papa obraćajući se članovima Međunarodnog istraživačkog centra Papa Lav XIV, inicijative ustanovljene u sklopu reda Svetog Augustina.
0: Poticanje na mržnju povećava nasilje i progone, upozorio je novi stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima nadbiskup El Kasis.
1: Pregled vijesti i života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Promicati formaciju za javni život kao služenje općem dobru. Na to je Papa Lav XIV potaknuo članove Međunarodnog istraživačkog centra Papa Lav XIV koje je danas primio audijenciju. Papa je pohvalio tu inicijativu koja je nastala u sklopu reda Svetog Augustina, osobito zbog sposobnosti promišljanja i kritičkoga mišljenja koji su usmjereni prema izgradnji civilizacije ljubavi, pri čemu socijalni nauk crkve može mnogo toga ponuditi.
1: Istaknuo je važnost centra u vođenju dijaloga na svim područjima, sa sveučilištima, akademskim ustanovama, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva, crkvenim stvarnostima i mrežama udruga, promičući odnose suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pritom je dodao, tajna je u tome da uvijek hodimo zajedno, ne zatvarajući se pred susretom s onima koji su drugačiji i koji misle, govore ili djeluju drugačije. Rimski je biskup potaknuo članove centra da se nadahnjuju vrijednostima humanizma i da grade bratske odnose, te dodao,
2: non le guerre, ma la tessitura della pace.
1: Ne ratovi, nego mreža mira i pravednih ravnoteža stvara civilizaciju uz aktivno sudjelovanje svih društvenih i kulturnih sastavnica otvorenoga društva.
0: Papa je potom istaknuo da bi ponovno čitanje kršćanske objave u svjetlu socijalnog nauka crkve u okolnostima suvremenog, društvenog, radnog, gospodarskog i kulturnog života bilo nezamislivo bez kršćanskih laika koji se suočavaju s izazovima svoga vremena. Epohalna promjena s kojom se suočavamo, istaknuo je Petrov nasljednik, danas čini još potrebnijom neprestanu interakciju između krštenika i učiteljstva, između građana i stručnjaka, između naroda i institucija. Sveti Otac stoga potaknuo članove istraživačkog centra na takvo djelovanje, osobito kada prijeti opasnost da prevladaju oblici nepovjerenja i ravnodušnosti, te istaknuo,
2: a costo di avanzare controcorrente,
0: čak i po cijenu da idete protiv struje, neka se vaše poslanje nade sastoji u promicanju u Italiji i u svijetu formacije za javni i politički život, shvaćen kao služenje općem dobru, odgovornost prema zajednici i izgradnja odnosa utemeljenih na solidarnosti, pravednosti i miru. Dakle, ono što je upravo suprotno od ravnodušnosti.
1: Papa Lav XIV je na kraju istaknuo da augustinska misao može pružiti mnogo toga u današnjem međunarodnom kontekstu za razumijevanje ljubavi kao načela obnove osobnog, gospodarskog i političkog života. Ljubav povezuje kako bi oslobodila, ujedinjuje kako bi stvarala, obvezuje kako bi gradila. U tom je smislu vrlo važno da povijest promatramo u svjetlu raspetoga i uskrsloga Krista. Ne tumačimo sadašnjost kao zatvorenu sudbinu, napomenuje Papa, nego kao prostor otvoren osobnom i zajedničkom obraćenju. Pritom je zaključio, da, budite stručnjaci za Božje novosti, ne one koje zasljepljuju svojom brzinom i učinkovitošću, nego one koje on tiho ostvaruje, oslobađajući stari svijet od njegovih slijepih ulica i otvarajući putove kojima ćemo zajedno hoditi prema njegovu gradu, rekao je na kraju Sveti Otac.
0: Razoružavanjem riječi činimo prve korake za izgradnju mreže društvenog mira i promicanje kulture dijaloga, tolerancije i poštovanja različitosti. Istaknuo je to novi stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, nadbiskup Christoph Zakia El Kasis, u izlaganju koje je jučer održao u Njujorku na svjetskoj konferenciji o promicanju međureligijskog i međukulturnog dijaloga i tolerancije u borbi protiv poticanja na mržnju.
1: Nadbiskup El Kasis je u izlaganju ponovno istaknuo kako je svaka ljudska osoba stvorena na sliku i priliku Božju, te ima nepovredivo dostojanstvo koje nikakva ideologija, ideologija mržnje ili izraz prezira ne može umanjiti. Iz te temeljne istine, dodao je, proizlazi moralni imperativ odbacivanja svakog oblika netolerancije, diskriminacije i poticanja na mržnju koji ranjava ljudsku obitelj i narušava uvjete za miran suživot. Poticanje na mržnju, bilo da je usmjereno protiv pojedinaca ili zajednica na temelju njihove vjere, etničke pripadnosti, nacionalnosti ili bilo koje druge karakteristike, proturječi zapovjedi ljubavi prema bližnjemu, truje javnu raspravu, potiče podjele te vrlo često priprema teren za nasilje i progon, upozorio je novi stalni promatrač Svete Stolice.
0: Istinska tolerancija nije ni ravnodušnost ni relativizam. Ona je aktivno priznavanje jednakoga dostojanstva svake osobe i slobode savjesti koja pripada svakome. Zahtjeva strpljiv trud oko dijaloga, uzajamnog razumijevanja i odbacivanja stereotipa. U tom duhu, nastavio je nadbiskup El Kasis, Sveta Stolica promiče međureligijski i međukulturni dijalog kao bitan put za nadilaženje predrasuda i izgradnju boljega svijeta za sve. Sloboda izražavanja temeljno je pravo koje treba štititi, međutim ta sloboda podrazumijeva odgovarajuću odgovornost. Govor kojim se namjerno potiče na mržnju ili nasilje ne može zahtijevati zaštitu slobode, naprotiv, on narušava same uvjete u kojima se istinska sloboda može razvijati, zaključuje stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su 14. rujna poruku članovima svojih biskupijskih zajednica u vezi s listopadskim općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine, prinijela je Katolička tiskovna agencija. Na početku su posjetili svećenike, redovnike, redovnice i ostale Kristove vjernike na riječi iz pastoralne konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu radost i nada, prema kojima građani imaju pravo i ujedno dužnost služiti se svojim pravom glasa u korist općega dobra. Stoga vas potičemo da se informirate, proučite programe te slobodno i prema vlastitoj savjesti, imajući pred očima dobro čovjeka, obitelji, naroda, crkve i cijeloga društva, odlučite komu ćete dati svoje političko povjerenje. Crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas, poručili su pastiri biskupijskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Tradicionalni 30. po redu susjed dijecezanskih svećenika Vrbosanske nadbiskupije upriličen je 16. rujna u Sarajevu. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić predvodio eukaristijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u zajedništvu s nadbiskupom u miru kardinalom Vinkom Puljićem i uz koncelebraciju više od 60 dijecezanskih svećenika izvijestila je KTA. Molimo da dragi Bog blagoslovi osobito nas svećenike u ovoj nadbiskupiji koji smo poslani narodu Božjemu navješćivati evanđelje i posvećivati ga dijeljenjem božanskih tajni, pozvao je Vrbosanski nadbiskup. Uslijedio je radni dio susjeta u svećeničkom domu Vrbosanske nadbiskupije gdje su misnici saslušali predavanje profesora veličasnoga Olivera Jurišića na temu Acedija, marljivost i lijenost, kao i izvješća iz nadbiskupijskih ustanova. U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru svečano je 14. rujna proslavljena svetkovina uzvišenja Svetoga križa, obljetnica posvete ove katedralne crkve. Tijekom misnoga slavlja koje je predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-mrkatski monsignor Petar Palić u koncelebraciji više svećenika, postavljena u službu lektora i okolita 16 kandidata izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Upravo na ovaj blagdan danas prvi put u našim biskupijama, vjernicima, laicima podjeljujemo ustanovljene službe lektora i okolita. Drago mi je što se taj događaj zbiva pred križem u ovoj našoj katedrali koja je posvećena na današnji dan prije 46 godina. Križ svakoj crkvenoj službi daje njezinu pravu mjeru, ono što primamo, primamo za izgradnju drugih, poručio je biskup Petar. Svetkovina uzrešenja Svetoga križa, patron župe u Bosanskoj Dubici na sjeveru BiH, svečano je proslavljena 14. rujna mislim slavljen koje je u župnoj crkvi predvodio biskup banjolučki monsinjor Željko Majić. Suslavili su župnik i dekan u Prijedoru te upravitelj župe Bosanska Dubica prečasni Marko Vidović i župnik u Hrvatskoj Dubici velečasni Josip Jerković, objavljeno je na biskupijskoj mrežnoj stranici. Okupio se lije broj vjernika iz Bosanske Dubice, ali iz Hrvatske Dubice i drugih mjesta s obje strane rijeke Une. Liturgijsko pjevanje predvodi Anđelko Ruf iz Hrvatske Dubice koji godinama uljepšava crkveno pjevanje u župi Bosanska Dubica. U prigodnoj propovjedi biskup Majić je govorio o značenju križa u kršćanskom životu. Vojni ordinari u Bosni i Hercegovini monsinjor Miro Relota pohodio 14. rujna lokaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Butmiru u predgrađu Sarajeva u pratnji generalnog vikara monsinjora Željka Čuturića i kancelara prečasnoga Josipa Tadića. Tijekom posjeta monsinjor Relota susreo se s generalom oružanih snaga BiH Martinom Propadalom i njegovim suradnicima izvijesti Antonio Šutalo, a prenijela KTA. Središnji dio posjeta bilo je misno slavlje u vojnoj kapeli koje je predvodio biskup Relota. U koncelebraciji je bio i vojni kapelan velečasni Fabijan Stanošića, sudjelovali su pripadnici oružanih snaga BiH te pripadnici talijanske vojske. U župi imena Marina u Gromiljaku pokraj Kiseljaka 12. rujna svečano je proslavljena 150. obljetnica osnutka župe i njezina nebeska zaštitnica. Svečano misno slavlje predvodio nadbiskup Tomo Vukšić u zajedništvu s kardinalom Buljićem i uz koncelebraciju župnika velečasnoga Marka Mikića te brojnih svećenika. Sudjelovale su i brojne sestre služavke maloga Isusa predvođene provincijalkom sestrom Kristinom Mađamić. U propovjedi nadbiskup Tomo govorio o djevici Mariji kao znaku naše nade i znaku nade cijeloga ljudskoga roda. U biskupijskom pastoralnom centru u Mostaru 16. rujna održana je svećenička skupština Mostarsko-duvajske i Trebinsko-mrkanske biskupije na kojoj je predstavljen novi dokument Živite po duhu te se razgovaralo o obnovi i konkretnom načinu priprave kandidata za sakramen svete potvrde izvijestila je crkva na kamenu. Središnja tema bila je obnova dosadašnjega načina priprave za sakramen svete potvrde. Cilj dvogodišnjega hoda na župni vjeronauku u 8. i 9. razredu jest pomoći mladome čovjeku da dublje upozna Krista, raste u molitvi, oblikuje savjest te postupno otkriva svoje mjesto i odgovornost u crkvi. U Olovu su 9. rujna Franjevci Bosne Srebrene, njih 37, obilježili 800 godina od smrti svetoga Franje Asiškoga. Braća su sudjelovala na svojoj redovitoj duhovnoj obnovi rekolekciji koju imaju svakoga mjeseca i koju zajednički organiziraju tri drevna Franjevačka samostana, Fojnica, Kreševo i Kraljeva Sutjeska. Duhovnu obnovu predvodio je fra Marinko Pejić, izvijestio portal Franjevačke provincije Bosne Srebrene. U domu za stare i iznemogle sveta obitelj u Mostaru 11. rujna blago u gospodinu preminuje don Bariša Čarapina, umirovljeni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Misa zadušnica sa sprovodnim obredima slavljena je na groblju u Raštanima u župi svetoga Mateja apostola evanđeliste u Mostaru 13. rujna, gdje je don Bariša sahranjen u svećeničku grobnicu. Don Bariša Čarapina rođen je 1940. godine u Vrdima Drežnica, a od njegovih najbližih među živima su njegove sestre Ilka i Marija, redovničkim imenom sestra Dominika, sestra Karmelićanka Božanskoga srca Isusova. Za svećenika je zaređen 1967. godine u Đakovu. Obavljao je sljedeće službe, župni vikar u Dračevu i Domanovićima, zamjenik župnika na Rotimnje, upravitelj župe na Trebinji i potom u Hutovu, župnik u Grljevićima, župi svetoga Mateja u Mostaru i na Rotimnji te u Krasnu, Gabelu i Vinici.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
5: Dvadeset četiri sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Ugodnu i radosnu večer svima, malima i velikima koji se rado upoznaju sa svetim uzorima, a ovotjedni su, u ponedjeljak smo počastili uzvišenje Svetoga križa, a u utorak Gospu žalosnu, potom svete Kornelija i Ciprijana, jučer rane svetoga Franje, danas svetoga Josipa Kupertinskog, sutra svetoga Januarija, a nedjelja koju čekamo, 25. je nedjelja kroz godinu u godini A, no inače 20. rujna slavimo svete korejske mučenike, svećenika Andriju Kima i njegove drugove. Danas slavimo svetoga Josipa Kupertinskog, rođena 1603. godine u Kopertinu, a to ti je u Pulji u Italiji, jasno. I gle zanimljivosti, kao Isus rodio se u štali. Bio je boležljivo dijete, nije išao u školu, odjenuo je kapucinski habit, ali su ga kapucini otpustili kao neprikladna za red. Ujak ga je zagovarao kod konventualaca i oni su ga primili, ali kao slugu. U vrijeme molitve, Kupertino, tako su zvali Josipa Kupertinskog, dakle Kupertino je često lebdio, padao je u zanose, pa je pobudio sumnju kod inkvizitora, te su ga u Napulju strogo ispitivali pred inkvizicijskim sudištem. No Kupertino je pred sucima u molitvi počeo lebdjeti. Suci su tada zapovjedili da ga braća premjeste u drugi samostan, gdje bi bio daleko, daleko od ljudi. Ali usprkos premještajima, ljudi su išli za Kupertinom da bi ga mogli moliti za savjet i zagovor. Konačno je papa Aleksandar VII. 1656. godine dopustio da se Kupertino vrati svojoj subraći u Ozimo kraj Ancone. On je u zanosu uvijek pjevao, te su mu u čeliju postavili male orgulje kad je obolio. Netko bi mu svirao, a on bi pjevao. I tako je pjevajući i umro 1663. godine. Kupertino, to jest Josip Kupertinski, zagovornik je studenata i učenika koji se pripremaju za ispite. To zapamti, pa ćeš ga zamoliti jednoga dana kad budeš pred ispitima. Jer smo jučer slavili rane svetoga Franje, a to su rane nalik Isusovima i zovemo ih stigmama. U ove 2000 godina i malo više bilo je podosta svetaca i svetica koje su ih imale i u bliskoj prošlosti prije zamalo 60 godina. Da budem precizna, točno 2028. bit će 60 godina da je Isusu otišao Padre Pio iz Pietrelcine, a on je isto imao stigme. No želim da znaš kako te rane, slične Isusovima, ne znače da onaj tko ih ima mora biti svetac. One nisu znak svetosti. Znak svetosti je život koji je sav bio i jest usmjeren na vršenje Isusove riječi. A sada, jer je čas za priču, čuj kako je sveti Franjo dobio te rane nalik Isusovima, a zovemo ih, zapamti, stigme. Početkom kolovoza 1224. godine popeli se Franjo, Maseo, Leon i Angelo na vilovitu Lavernu, brdo u brdima, kako bi se u samoći pripremili za blagdan uzvišenja svetoga križa. Franji bijaše Laverna posebno draga zbog rasjekline što s vrha do dna presjeca vrlet. Predaja kazuje da su se klisure raspukle onoga trena kad je Isus s križa predao duha. Umjesto tvrdih srdaca njegovih ubojica zadrhtala je zemljina kora. U blizini raspukline i strme litice izbila je stršeća stijena i poput krova se nadvila nad malom čistinom. Grof Orlando darovao je braći Lavernu još 1213. godine, a sad je za prijatelja Franju uredio malu nastambu od lišća, granja i blata tik pored stršeće stijene. Maseo, Leon i Angelo smjestili su se podalje u šumi. Samo Leon smio je doći jednom na dan i donijeti bratu malo kruha i vode. Po cijele dane Franjo je razmišljao i molio se, a pojeo tek zaloga i popio koji gutljaj, jer se nije smatrao dostojnim postiti kao Isus. Tako je od Velike Gospe pa do blagdana Svetog Mihovila, Arhanđela, pojeo samo polovicu jednoga kruha. Bol u očima nije se smirivala, a ubrzo se počeo buniti i želudac. Iz dana u dan u Leonu je rasla briga za brata. Kako se bližio rujan, sve se češće kradom motao oko Franjine nastambe i promatrao da mu budem pri ruci, bude li trebao pomoć, mislio je. Kad je prvi put poranio još prije zore, nemalo se iznenadio, s obližnjeg stabla ravno kroz otvoru nastambu uletio je sokol, što je nekako baš u vrijeme njihova dolaska na lavernu savio sa sokolicom gnijezdo za mladunce. Čuje Leon ptica kriješti, a tihijoj Franjin glas progovara: "Hvala ti, dragi moj sokoliću, što me na vrijeme budiš. Prvih sam dana lako ustajao, a sad sam evo malo posustao." Ubrzo je Franjo izišao iz nastambe i uputio se k rasjeklini. Sokol mu na ramenu, a Leon se obazrivo šulja za njima. Na rubu provalije Franjo stane, a sokol poleti u potragu za lovinom. Franjo se zagleda u dubinu, šuti, možda pola sata, možda i sat. Odjednom se uznemiri, kao da nešto sluša, zaključi Leon. Onda oštro podvikne: "Jest, ja vjerujem da bi me anđeli Božji na rukama prenijeli raspuklini do dna, ali je Isus zapovjedio da ne kušamo svoga Boga. Isus je gospodin, gubi se, sotono!" Leonu se omakne krik. Franjo se trgne i spazi ga. "Zar me uhodiš, Leone, ovčice Božja?" prijekorno reče. "Oprosti," izmuca Leon, "u velikoj sam brizi za te." I Franjo shvati da Leona goni ljubav, a ne radoznalost. "A u redu je što činiš, ali molim te, nikome ne spominji da me sam nečastivi kušao napastovati." Otacu u međusobnim razgovorima rasjeklinu zvali strmoglavom. Blagdan uzvišenja Svetoga križa braća svečano proslaviše. Iako sve slabiji i bolesniji, Franjo je odlučio ustrajati u postu do blagdana Svetog Mihovila, a teško mu padala i misao na rastanak s lavernom. Slutio je da mu je vrijeme na izmaku i da nikad više neće šetati uzanom stazom u strmoglav, odmarati se u sjeni stršeće stijene, slušati pjev se stara ševa u šumi i gledati kako brat sokol kruži u visinama. "Još samo malo, pa ću te zauvijek pozdraviti, laverno," sjetno je rekao u suton 16. rujna, a prije nego što je zora najavila 17. Leon se došuljao do nastambe. "Čudno, čudno," pomisli. Sokol ne sliječe. Iz unutrašnjosti nastambe ne dopire ni najslabiji šum. Gluha tišina. Leon se uplaši. Uči ili ne uči, muči ga nedoumica. Bulji u mračni otvor i čeka. Iznenada, bljesak, jarka svjetlo sune iz otvora zastambe, te se prospe na cijelu lavernu. "Bože sveti, svjetli jačeno sunce u podne!" Zaprepasti se Leon, zakloni oči rukama i pojuri u nastambu, a u njoj Franjo, uzdignuta lica, oči žarke kao zublje upro u biće sa 6 krila. Ono ruke raskrililo, pa mu iz dlanova grudi i stopala 5 zraka, oštrih kao sablje, isteklo i zarilo se u Franjine dlane, stopala i grudi, provrtilo rane, krv kaplje. A Franjo se blaženo smiješi i ne skidajući pogleda s bića, tepa: "Tko si ti, preslatki, Bože moj, a tko sam ja, najneznatniji crvić tvoj?" Svjetlo utrne, a on i dalje nepomičan gleda.
1: "Brate moj,"
0: proplače Leon, pa podigne Franju u naručje i spusti ga na ležaj. Uzvrti se tražeći vodu i krpe, pa opere i povije Franjine rane.
1: "A sad si kao Isus raspeti,"
0: promuca. "Leone, ovčice Božja, ne govori braći što se zbilo, molim te," šapne Franjo i sklopi oči. "Spavaj," reče Leon, iziđe iz nastambe i pođe kroz šumu.
2: "Hej, stanite!"
0: začuje dječje glasove i ogleda se. 3 pastirića pritrče mu i uzbuđeno pitaju:
2: "Jeste li vi vidjeli onu silnu svjetlost? Mi tamo dolje čuvamo ovce i probudio nas je bljesak jači nego u munje, a bila je još noć, znate?"
1: "Aha, vidio sam," izleti Leonu. "A bio je to anđeo."
2: "Kakav?"
1: "Sa 6 krila i ranio je brata Franju. Sad krvari na 5 mjesta.
2: Kao Isus."
1: "Da, da, kao Isus.
2: A smijemo li mi k njemu?"
1: "On sada spava. Pođite svome stadu," zapovjedi Leon i pastirići poslušaju, a glas o Franjinim ranama proširio se po cijelom kraju.
0: A evo i mi znamo za njih i sada zamolimo zajedno: "Isuse, među rane svoje sakrij me i ne dopusti da se ikada odijelim od tebe. Amen." Večeras ste čuli dijelak moje knjige Franjo Mironosac i sestrica Neva. Da nam noćas u snima anđeo čuvar prišapne brojne poticaje kako da već ujutro učinimo neku sitnicu koja će obradovati Isusa, sebi i svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Dobar vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 956. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije, i vjerujem da vi koji redovito slušate Hrvatski katolički radio već vjerojatno znate da ovaj mjesec otprilike sad od polovice počinje ljetna shema katoličkog radija i da većina emisija koje idu ovako na večer neće ići uživo i u redovitim terminima, ići će u stvari reprize, tako i ova emisija Hrvatsko narodno blago od sljedećeg petka neće ići uživo, neće biti novih emisija, nego će sve tamo do 9. mjeseca, dakle skoro puna 3 mjeseca nažalost, biti reprize nekih od prethodnih emisija. Evo, to napominjem tako da znate vi koji redovito slušate, a netko tko će se uključiti sljedećih dana valjda će to isto čuti, tako da se ne iznenadite ako čujete u ovom terminu neku emisiju koja je već bila prije. Nadam se da to neće poremetiti vaše planove slušanja Hrvatskog katoličkog radija i emisije Hrvatsko narodno blago. Eto, ja ću odabrati emisije koje smatram da su bile interesantne, tako da ako ste nešto i propustili moći ćete ih ponovno čuti. A što ćemo slušati i raditi u ovoj emisiji čut ćete nakon sljedećeg glazbenog broja.

Dakle, prije tri emisije smo započeli priču, temu o hrvatskom jeziku. Kako, zašto i kada je došlo do toga da ova današnja inačica hrvatskog jezika bude službeni hrvatski jezik. Nadam se da ste, barem većina vas, slušali sve te tri emisije, jer vjerujem da možda ne interesira to sve, ali da vi koji ste slušali ste čuli dosta interesantnih činjenica za koje možda čak i niste znali da postoje i da je to tako nekada izgledalo. Dakle, u stvari kad sam pripremao ovu temu, dakle za emisiju, mislio sam da će to biti tema za eventualno jednu ili u najgorem slučaju dvije emisije ili najboljem slučaju. Međutim, ispalo je da čak eto i u trećoj emisiji po redu nismo uspjeli sve obraditi na kvalitetan način, tako da ćemo u ove večerašnjoj emisiji završiti tu priču o našem hrvatskom jeziku. U stvari, kada sam počeo to istraživati, vidio sam da je to jako interesantna tema, barem meni, eto, i smatrao sam da je to vrijedno podijeliti s vama. Tako da znate nekakve činjenice, velim zašto i kako je došlo do toga da govorimo ovakav standardni hrvatski jezik kakav danas govorimo. Ono što je interesantno, evo, nema smisla sve ponavljati, ali ako imate mogućnosti, odite na internet i možete sve emisije hrvatske

spada u najstarija narječa hrvatskog jezika, najbliža su nekakvom onom izvornom jeziku kojem su Hrvati govorili još tamo u pradomovini. Zatim kajkavski jezik koji datira još tamo od 9. stoljeća pa nadalje i koji je bio dosta značajan za veliki dio Hrvatske, ali čakavski, recimo, ono što je bilo interesantno, je bio puno šire rasprostranjen nego što je to danas. Dakle, cijela Dalmacija, svi otoci, čak dijelovi Bosne i Hercegovine su nekad bili čakavsko narječe, ali eto, zbog povijesnih događanja, zbog prodora Turaka, zbog seobe naroda, prvenstveno slavenskog življa s istoka, koji su polako doseljavali u ove sjeverne krajeve, gdje je dominantan štokavski jezik i štokavsko narječe, dakle, dolazilo je do miješanja i promjene narječa u nekim područjima, tako da je čakavski polako se miješao sa štokavskim ili je nestajao, isto tako se događalo i sa kajkavskim. No dobro, da sve to ne ponavljam, velim, svi vi koji imate mogućnosti, vratite si prošle emisije i poslušajte o čemu se radi. A u ovoj emisiji ćemo nastaviti dalje.

Dakle, temelji ovakvog današnjeg službenog hrvatskog jezika su nastali tamo u 19. stoljeću pod utjecajem ilirskog pokreta, Ljudevita Gaja i ostalih iliraca koji su odlučili zbog određenih i političkih i društvenih i svojih stavova uzeti štokavski kao nekakvu osnovu hrvatskog jezika. Naravno, ima tu i primjesa nešto i čakavskog, nešto i kajkavskog, međutim štokavski je bio nekakav temelj za stvaranje današnjeg hrvatskog službenog jezika i premda su oni bili kajkavci, oni su uzeli taj štokavski i na neki način uveli taj jezik u nekakve javnu uporabu. Velim da ne ponavljam sve ono što sam pričao u prošlim emisijama, kakav status su imali čakavski i kajkavski do tada. No dobro, naravno sve to što su oni napravili nije prošlo bez reakcija u to vrijeme, pa evo kakve su bile reakcije u pojedinim dijelovima Hrvatske na uvođenje tog štokavskog jezika. Sada moram napomenuti, dakle, njihova ideja je bila na neki način ujediniti prvogovorno, a onda naravno kasnije i politički, sve tadašnje hrvatske pokrajine koje su bile u to vrijeme pod različitim

vlastima različitih političkih i državnih institucija ili tvorevina. Dakle, dio Hrvatske bio pod Austrijom, dio pod Mađarskom, dio pod Turskom, dio pod Mlecima i tako, i postavilo opasnost da možda neki dijelovi Hrvatske s vremenom otpadnu na taj način. Pa je njihova ideja bila da taj štokavski, koji je u tom trenutku bio nekako dominantan govor u mnogim tim područjima, bude temelj za nekako ujedinjavanje. A druga ideja je bila ono što danas, naravno, s odmakom vremena i svega ovog što se dogodilo, naročito u 20. stoljeću, sigurno imamo drugačije mišljenje. Dakle, druga ideja bila je ujedinjenje na neki način svih slavenskih naroda, zemalja u to vrijeme, stvaranjem jednog jezika koji bi bio razumljiv većini. Ali naravno, o tome možemo i diskutirati i ima svoje mišljenje. No dobro, prije nego što krenemo u priču o reakcijama pojedinih krajeva Hrvatske na uvođenje novog standardnog hrvatskog jezika, evo poslušamo sljedeći glazbeni broj.

Dakle, govorimo o hrvatskom jeziku, zašto, kako i zbog čega je štokavski postao temelj današnjeg standardnog hrvatskog jezika. Dakle, to je sve bilo u 19. stoljeću pod utjecajem ilirskog pokreta. Uvođenje štokavskog narječja naišlo je na vrlo različite reakcije i otpore diljem Hrvatske, budući da su regije stoljećima razvijale vlastite književne jezike, prihvaćanje novog standarda ovisilo je o lokalnim političkim prilikama i tadašnjoj jezičnoj tradiciji. Pa evo kako su reagirale pojedine regije, dakle Banska Hrvatska, Kajkavski sjever, koja je na neki način podnijela najveću žrtvu i najveći otpor je imala. Zagrebačka i Varaždinska regija bile su kulturno i političko središte zemlje s razvijenim kajkavskim književnim jezikom, koji je imao status službenog jezika u upravi i školstvu. Predvodnici ilirskog pokreta poput Ljudevita Gaja i sami su bili kajkavci, oni su svjesno odlučili žrtvovati svoj materinski govor radi nacionalnog jedinstva. Konzervativno plemstvo i pristaše Mađarona žestoko su se protivili štokavštini, nazivali su je govedarskim jezikom i optuživali Ilirce da uvođenjem štokavskog žele pobosničiti Hrvatsku te uništiti tradiciju zagrebačke kulture. Što se Slavonije tiče, već tada je veliki dio Slavonije pod utjecajem istoka i doseljavanja govorio štokavski. Slavonija je već imala bogatiju tradiciju pisanja na slavonskoj štokavštini, na primjer djela Matija Antuna Relkovića, pa joj prelazak na novi standard lingvistički nije bio težak. Slavonci su rado prihvatili štokavsku osnovu, ali su se u početku snažno opirali ilirskom imenu. Slavonsko plemstvo i građanstvo bili su ponosni na svoje slavonsko ime, te su se bojali da će ih ilirski Zagreb potpuno asimilirati i nametnuti im prevlast. S vremenom je otpor popustio kada se ilirsko ime počelo zamjenjivati hrvatskim. Doćemo i do toga zašto se to ime promijenilo i što su Iliri u stvari htjeli, zašto su uzeli to ime. Dalmacija, tamo je bila politička podijeljenost i strah od Beča. U Dalmaciji, koja je bila pod izravnom upravom Beča i pod snažnim utjecajem talijanske kulturne autonomnosti, reakcije su bile podijeljene. Splitski krug i autonomisti ili tolomaši, dakle oni, to je talijansko građanstvo i plemstvo u Splitu i Zadru, oštro su odbijali štokavštinu, smatrali su je barbarskim jezikom s istoka i sredstvom političke dominacije Zagreba. Zadržavanje talijanskog jezika koristili su kao štit protiv ujedinjenja Dalmacije s Banskom Hrvatskom. Zadar je bio središte preporoda u Dalmaciji, gdje je 1844. godine pokrenuo časopis Zora Dalmatinska na štokavštini. Dubrovnik je s druge strane s ponosom prihvatio pokret, jer je nova štokavska ortografija uvelike bila utemeljena upravo na tradiciji dubrovačke književnosti. Istra i Rijeka. Dakle, Istra i Kvarnerski otoci bili su geografski i politički najudaljeniji od zbivanja u Zagrebu. Tamo se govorila čakavština, a u gradovima je dominirao talijanski jezik. Ilirski preporod je u Istru stigao s desetljećem zakašnjenja. Tek pojavom biskupa Jurija Dobrile i njegovog molitvenika Oče budi volja tvoja iz 1854. godine započinje masovnije prihvaćanje štokavskog standarda. Istarski preporoditelji prihvatili su štokavštinu bez većeg otpora jer im je trebala snažna jezična brana protiv agresivne talijanizacije. Evo, to je onako kratko kako je, su pojedinim krajevima Hrvatske određeni ljudi, ovisno o staležu, o interesima, prihvaćali ili ne prihvaćali tu novu varijantu hrvatskog jezika. Nastavit ćemo nakon sljedećeg glazbenog broja.

E sada, dakle u prošloj emisiji kad sam govorio o narječjima, spomenuo sam kako je Hrvatska, ovako kad općenito gledamo, jedina država, zemlja u ovom dijelu koja u svojem temelju ima čak tri narječja, kajkavsko, čakavsko i štokavsko, dok većina ostalih, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, naravno današnje države, Crnu Goru, Srbiju, imaju isključivo štokavštinu kao temelj svojih današnjih, a i općenito jezika, službenih jezika. E sad, kakav je odnos između hrvatskog i srpskog jezika i što se događalo u tom 19. stoljeću i kakav je odnos Iliraca sa recimo Vukom Karadžićem, koji je tada bio značajan u srpskom tom jezičnom i kulturnom krugu. Dakle, odnosi između Vuka Stefanovića Karadžića i hrvatskih Iliraca, predvođenih Ljudevitom Gajom, bili su isprepleteni suradnjom i dubokim ideološkim neslaganjima. Iako su obje strane izabrale štokavsko narječje za temelj suvremenog standardnog jezika, njihovi motivi, ciljevi i pogledi na narod i kulturu bili su potpuno različiti. Glavne točke dodira i sukoba oblikovale su jezičnu povijest ovih prostora. Dakle, najveći ideološki jaz ležao je u tome kako su Karadžić i Ilirci definirali tko su Hrvati, a tko Srbi. Vuk Karadžić je pod utjecajem njemačkog romantizma i slovenskog jezikoslovca Jerneja Kopitara tvrdio da je jezik jednako nacija. U svom poznatom radu Srbi svi i svuda iznio je tvrdnju da su svi govornici štokavskog narječja zapravo etnički Srbi. Hrvate koji govore štokavski nazivao je Srbima rimskog zakona, katolicima. Za njega su pravi Hrvati bili isključivo govornici čakavskog narječja. Eto sad vidite, ovo je vrlo, vrlo šturo objašnjenje, sigurno tu ima još puno detaljnijih stvari, nisam toliko istraživao, ali ovo mišljenje, ovaj stav je u stvari jedan od glavnih temelja svega onoga što se kasnije događalo, naročito i 41. i 45. i ove 91. Baš to da svi koji govore štokavskim da su to Srbi, to su tvrdili 91. ba i puno prije, dakle, i to je nešto što je valjda se utkalo u duh tog naroda i zbog toga evo svi ti problemi. Nije to glavni razlog problema između Srba i Hrvata, ali jedan od nekakvih temeljnih ideoloških načela koja su napravila veliku, veliku štetu između ta dva naroda. Hrvatski Ilirci su naciju definirali na temelju povijesnog prava, državnosti i političke pripadnosti, a ne isključivo govorništvom ili kako se govori u kojem kraju. Gaj i suradnici smatrali su da su Hrvati i kajkavci i ščakavci i štokavci. Za njih je štokavština bila zajedničko kulturno dobro, a odabrali su je kao integracijski faktor za sve južne Slavene pod ilirskim imenom. Dakle, to je ono što sam spomenuo, dakle, njihova težnja je bila u ono vrijeme, mislim, znam danas potpuno, ja ne branim nikoga i ništa, da pače, čak za ovu temu je me i potaklo to što već evo jako dugo vremena, pa mogu reći i mjesecima i godinama, razmišljamo o tome zašto temelji hrvatskog jezika nisu ravnopravna tri narječja, dakle čakavski, kajkavski i štokavski. Ono što su htjeli Zrinski Frankopan, tamo još u 16. 17. stoljeću, dakle oni su htjeli napraviti jedan službeni hrvatski jezik temeljen upravo na ta tri temeljna narječja i mislim da bi to bilo najpravednije, najpoštenije da bi to bio pravi službeni hrvatski jezik. Ali eto, zbog povijesnih događanja s njima i svega ostalog se to nije dogodilo. Dakle, Ilirci su imali eto i tu nekakvu ideološku i političku ideju, prvo da ujedine sve hrvatske zemlje, prvo jezikom, onda kasnije i kulturom i tradicijom, a kasnije, naravno u to vrijeme 19. stoljeću, još nije bilo tih tenzija između Srba i Hrvata, to se dogodilo kasnije, nažalost pod velikim utjecajem Mađara, ali to je već jedna druga tema. Njihova ideja bila nekako ujedinjenje svih tih slavenskih zemalja koje su, a isto su bile rascijepkana, razjedinjena, nijedna nije bila u stvari samostalna, nešto je bilo pod Turcima, nešto pod Mađarima, nešto pod Austrijancima, nešto pod Talijanima, svašta je tu bilo, dakle čita jedna gungula svega i svačega, tako da ta ideja u ono vrijeme možda bila i dobra i interesantna, međutim eto, povijest je pokazala da neke stvari jednostavno ne idu zajedno. Nastavit ćemo nakon sljedećeg glazbenog broja.

Vi slušate emisiju Hrvatsko narodno blago i govorimo, eto, već četvrti put po redu, sad nastavljamo temu o našem hrvatskom jeziku i došli smo do tog trenutka kada je štokavština uzeta kao nekakav temelj hrvatskog nacionalnog jezika i govorimo o odnosu između Vuka Karadžića i hrvatskih ilira i o tome, o slaganjima i neslaganjima oko tog novog jezika općenito, koji bi na neki način ujedinio čak i sve Slavene u to vrijeme. Dakle, sukob oko pravopisa za oko i za uho, eto, to je ovako nekako pravopisano gramatički, iako su prihvatili isto narječje, imali su potpuno suprotne poglede na to kako taj jezik treba pisati. Dakle, govori se o Karadžiću i ilircima. Vuk Karadžić se vodio krilaticom "piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano", što je preuzeto od njemačkog filologa Adelunga. Tražio je radikalni prekid sa starom pismenom tradicijom i uvođenje čistog pučkog govora istočne Hercegovine u literaturu. Zagrebačka filološka škola, to jest ilirci, su se držali načela "piši za oko, govori za uho". Željeli su zadržati kontinuitet sa starijom hrvatskom književnošću, dubrovačko-dalmatinskom, ozaljskom. Primjerice, pisali su stari glas "jat" kao "e", rogato "e" nešto, kako bi tekst podjednako lako čitali i "ijekavci" i "ikavci" i "ekavci". Eto, to su neke te pravopisne, gramatičke razlike, naravno i ideološke su tu bile, to sam spomenuo u prošlom govoru. Vuk Karadžić je stvarao standard gotovo iz početka, uzimajući jezik iz usmene narodne predaje, iz narodnih pjesama i priča. S druge strane, ilirci su štokavski standard gradili na bogatoj, višestoljetnoj pisanoj tradiciji Dubrovnika i Dalmacije. Karadžić je dugo ignorirao tu hrvatsku baštinu ili ju je pak, poput književnosti Dubrovnika, smatrao dijelom srpske tradicije, što je izazivalo oštre reakcije u Zagrebu. Eto, to se nastavilo, nažalost, još dan danas, da se prisvajaju nešto što pripada nama. Unatoč svim neslaganjima, u ožujku 1850. godine došlo je do izravnog pokušaja približavanja. U Beču su se sastali Vuk Karadžić i njegov suradnik Đuro Daničić s vodećim hrvatskim intelektualcima Ivan Mažuranić, Ivan Kukuljević, Sakcinski, Dimitrije Demeter i drugi, te slovenskim jezikoslovcem Francom Miklošićem. Tamo je potpisan neslužbeni bečki književni dogovor kojim je usuglašeno da južni Slaveni trebaju imati jedan zajednički književni jezik, da osnovica tog jezika bude južno narječje štokavsko s ijekavskim izgovorom. Eto, to je sve krenulo, sve dobro i loše. Bečki dogovor u tom trenutku nije bio službeno prihvaćen ni od strane bečkih vlasti, ni od državnih tijela u Hrvatskoj ili Srbiji, već je bio privatni dogovor književnika. Ipak on je trasirao put kasnijem razvoju događaja u drugoj polovici 19. stoljeća, kada su takozvani hrvatski vukovci uspjeli u potpunosti uvesti fonetski pravopis i uskladiti hrvatski standard s vukovskom koncepcijom jezika, ostavljajući po strani stare ilirske etimološke ideje. Ono što je činjenica je da je izvorno i povijesno narječje koje čini temelj srpskog jezika je štokavsko narječje, isto tako i crnogorskog i, eto, i bosansko-hercegovačkog. Dakle, to je činjenica. Unutar srpske jezične povijesti i dijalektologije nema podjele na tri narječja, štokavsko, kajkavsko, čakavsko, kao u Hrvatskoj, jer se na cijelom povijesnom prostoru koji su naseljavali Srbi govorilo isključivo štokavski. Oni su to kasnije pretvorili u štakavski. Šta? Eto, vrlo interesantna tema, jako, jako široko. Nastavit ćemo dalje nakon sljedećeg glazbenog broja.

Pa što je bio cilj Iliraca i njihova u stvari politička ideja, o tome sam pričao i malo prije. Dakle, Ilirci su uvođenje jedinstvenog knjižnog jezika vidjeli samo kao prvi korak prema puno većem cilju, kulturnom i političkom ujedinjenju svih južnih Slavena. Njihova vizija bila je utemeljena na ideji kulturnog panoptika, a funkcionirala je kroz nekoliko ključnih postavki. Dakle, Ljudevit Gaj i njegovi sljedbenici vjerovali su u tada popularnu, iako povijesno netočnu teoriju da su svi južni Slaveni izravni potomci drevnih Ilira. Iz te perspektive Hrvati, Srbi, Slovenci i Bosanci bili su zapravo jedan te isti narod koji je s vremenom nesretno razdvojen različitim vjerama i stranim vladarima. Zajednički jezik trebao je izbrisati te umjetne razlike. Kada su Ilirci govorili o zajedničkom jeziku i narodu, njihova karta Ilirije bila je velika. Ona je obuhvaćala prostor od Alpa do Crnog mora. Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Bugarsku. Kako su na sve ovo reagirali ostali južni Slaveni? Dakle, iako je ideja bila plemenita, tada, u praksi je doživjela neuspjeh izvan granica Hrvatske. Slovenci, dakle vodeći slovenski pjesnik Franz Prešern i jezikoslovac Jernej Kopitar, glatko su odbili ilirizam. Slovenci su već imali izgrađen svoj književni jezik na krajinskoj osnovici i nisu ga htjeli žrtvovati radi štokavštine. Jedini istaknuti Slovenac koji je potpuno prihvatio ilirizam bio je Stanko Vraz, ali je zbog toga morao preseliti u Zagreb i pisati na hrvatskom. Srbi. Srpska intelektualna elita u Vojvodini i Kneževini Srbiji bila je iznimno sumnjičava prema pokretu, budući da su Ilirci bili katolici i djelovali unutar Habsburgske monarhije, Srbi su se bojali da je ilirizam zapravo prikriveni pokušaj Beča i Vatikana da pravoslavne Srbe privuku pod okrilje katoličke crkve. Vuk Karadžić je surađivao s Ilircima, ali je čvrsto odbijao ilirsko ime, inzistirajući na srpskom narodnom imenu. I konačni politički udarac ideji zajedničkog ilirskog jezika zadali su austrijske vlasti 1843. godine, kada je car dekretom strogo zabranio uporabu ilirskog imena, grba i simbola, jer je Beč u tom pan-južnoslavenskom pokretu vidio opasnost od revolucije i raspada monarhije. Pokret je tada preimenovan u Narodni pokret, a ilirski jezik je službeno postao hrvatski jezik. Eto, tako se to dogodilo, nažalost. Evo velim, to je moje osobno mišljenje. Možda se neko s ovim slaže, neko s ovim ne. Ja sam samo iznio, pročitao činjenice na koje sam našao prilikom ovog svog istraživanja. Svako od nas može imati u tome svoje mišljenje. Što se može promijeniti ili ne može, eto, opet će i budućnost i povijest pokazati, ali šteta, velika, velika šteta. Dakle, iz jedne, neću reći krive pobude, ali iz današnjeg stanovišta kad gledamo, naravno da je bila kriva pobuda i težnja i neostvariva i nikad se nije mogla ostvariti koliko god se pokušavalo ili milom ili silom, dakle ujedinjenja nekako svih tih slavenskih zemalja. Vidimo to sve ovo što se događalo od 19. stoljeća pa do današnjeg dana, ali šteta zbog hrvatskog jezika koji velim po meni je osnova hrvatskog jezika trebala biti čakavština, kajkavština i štokavština. Ono što su htjeli Zrinski i Frankopan u 17. stoljeću. Može li se išta popraviti, ne znam, ali eto, u povijesti su se svašta mijenjalo, tako i ovo, dakle, ovaj jezik je star tek nešto više od 100 i nešto godina, možemo reći 150 godina, možda se u budućnosti nešto promijeni na bolje. Naravno, tako smo učili u školi i vjerojatno se još uvijek tako uči u školi, da je danas ilirski pokret se smatra nekakvim pozitivnim dijelom hrvatske povijesti. Škole se nazivaju po nekim ilirima i ilircima iz tog vremena. A sad, eto, velim, svako tu može imati svoje nekako osobno mišljenje i razlog zašto je opravdava ili ne opravdava neke povijesne činjenice, ali tako je i u mnogim stvarima u povijesti. Velim, lako je danas biti pametan kad znamo što se kasnije događalo i sve to, ali u ono vrijeme ko zna kako bi reagirali, razmišljali. Velim, ne branim nikoga, niti kritiziram nikoga, nego jednostavno pokušavam biti pravedan prema i prošlosti, povijesti, a i sadašnjosti i nadam se prema budućnosti.

0: to bi bilo sve u ovoj emisiji Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. Napominjem još jedan put da od sljedećeg petka će cijelo ljeto ići reprize pojedinih emisija Hrvatsko narodno blago. Dakle, neće biti emisije uživo, neće biti aktualne emisije, nego ću staviti reprize. To je ljetna sema Katoličkog radija, a čućemo se, nadam se, živi i zdravi negdje polovicom 9. mjeseca. Do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.
1: Sve.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Velika smotra klapskog pjevanja Hrvatske održana je u kolovozu 2008. godine u Pulskoj areni pred oko 3000 zadovoljnih i raspjevanih posjetitelja. Bio je to veliki klapski spektakl na kojem je nastupilo 14 najboljih domaćih klapa u režiji maestra Ljube Stipišića Delmate. S koncerta je objavljen i dvostruki CD. Na prvom se, sa po 2-3 skladbe, nalaze izvedbe klapa pjevača Kuda Kambi, Maslina, zatim Vinko Coce s klapama Tragos i Luka, pa klapa Iskon kojoj se pridružio i Neno Belan, klapa Kumpanji i Jasna Zlokić. Ovo je večer za glazboljupce višeglasne vokalne glazbe.

0: Iz današnjega programa ponavljamo. U svako doba dana. HKR. Doba radio. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Nadbiskup Kutleša na blagdan rana Svetoga Franje predvodio misu kojom je obilježen pastoralni povratak kaptolskih Franjevaca u obnovljeni samostan. Objavljen detaljni program 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Obilježena 30. obljetnica smrti šibenskog biskupa Srećka Badurine. Kardinal Parolin govorio na konferenciji Vjera i razum u eri umjetne inteligencije. Pastoralni povratak Franjevaca u kaptolski samostan nakon obnove poslije potresa 2020. godine započeo je misnim slavljem koje je na blagdan rana Svetoga Franje u Svećevoj crkvi na Zagrebačkom kaptolu sinoć predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Suslavili su provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda Fra Ivica Jagodić, Franjevac i apostolski vikar u peruanskom San Ramonu biskup Gerard Anton Žerdin, gvardijan kaptolskog samostana Fra Tomislav Faletar te subraća Franjevci. U homilije nadbiskup Kutleša podsjetio da je Sveti Franjo u crkvici Svetoga Damjana čuo Božji poziv: idi i popravi moju kuću. Brzo je shvatio da Gospodin nije mislio na zidove kamene crkvice, nego na živu crkvu.
3: Franjin je čitav život pod znakom križa. Njegove su ruke služile gubavcima i siromašnima. Njegovo je srce gorjelo ljubavlju prema Kristu. Stigme na laverni kruna su njegova puta nasljedovanja Krista raspetoga. Svi smo izloženi napasti, ponositi se onim što je prolazno. Čak se i u crkvu može uvući svjetovna logika uspjeha. Sveti Franjo postavlja nam drugačija mjerila. Uči nas da se vrijednost kršćanskog života mjeri time koliko smo dopustili Kristu da nas On preobrazi. Na kraju života neće biti najvažnije jesmo li izbjegli svaki križ, nego jesmo li svoj križ nosili zajedno s Kristom.
2: Nadbiskup je dodao da kršćanstvo nije tek slaganje s određenim naukom, nego životno zajedništvo s Isusom Kristom. Nošenje vlastitoga križa je dopuštanje da njegova ljubav oblikuje i naš život.
3: Tjelesne stigme izvanredan su dar koji Bog daje rijetkim ljudima, ali svaki kršćanin treba nositi duhovne znakove pripadnosti Kristu. Ruke koje ne otimaju, nego daju. Noge koje ne bježe od potrebitih, nego im prilaze. Usta koja ne vrijeđaju, nego blagoslivljaju. Srce koje ne ostaje ravnodušno pred tuđom patnjom. Život koji govori: ne pripadam više samome sebi, nego Kristov sam.
2: Obraćajući se okupljenim Franjevcima u jubilejskoj godini 800. obljetnice preminuća Svetoga oca Franje, nadbiskup ih je podsjetio da blagdan Franjinih rana na osobit način govori o njihovom pozivu.
3: Stigme nisu samo dragocjena uspomena franjevačke povijesti, nego i trajno pitanje franjevačke sadašnjosti. Mogu li ranjeni ljudi u vama prepoznati blizinu ranjenog Krista? Kristove rane danas susrećemo u osamljenima i bolesnima, u obiteljima koje nose podjele i u mladima koji traže smisao, u siromašnima, starijima i svima koji se osjećaju odbačenima. Susrećemo ih i u ranama crkve, te i u tihoj nesigurnosti našega naroda. Upravo ondje franjevačka blizina, jednostavnost i mir mogu postati vjerodostojan znak da Krist nije napustio svoju crkvu i svoj narod.
2: Na kraju nadbiskup Kutleša naglasio da obnova crkva neće doći samo od novih planova i struktura, koliko god oni bili potrebni, nego od svetih ljudi, muškaraca i žena koji su dopustili da im križ bude utisnut u srce.
3: Od svećenika, redovnika i redovnica kojima Krist nije samo tema propovijedanja, nego i središte njihova života. Od obitelji koji ostaju vjerne u kušnjama. Od mladih koji imadu hrabrosti živjeti drugačije. Od vjernika koji ne uzvraćaju zlom na zlo, nego nose Kristov mir. Sveti Franjo nije obnovio crkvu tako što se od nje udaljio i osudio njezine rane. Obnavljaju je iznutra ponizno živeći evanđelje. Nije tražio crkvu bez rana. Ljubio je ranjenu crkvu Kristovom ljubavlju i dopustio da njezine rane postanu i njegove rane.
2: Blagdan rana Svetoga Franje Asiškoga proslavljen je sinoć u Franjevačkoj crkvi Presvetoga Trojstva u Slavonskom Brodu. Svečano večernje slavlje predvodio je fra Ivan Crnković, ravnatelj klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića. Prilog Brankice Lukačević.
4: U prigodnoj homiliji ravnatelj fra Ivan pojasnio je zašto je Isus u Franjino tijelo utisnuo svoje svete rane stigme.
5: I na poseban način Franjo je za života molio jednu molitvu za koju će mnogi evo koji se bave Franjinim životom reći da je najstrašnija molitva koju čovjek ikada za svoga života izmolio. A to je bila molitva i njegova unutarnja želja da u svome srcu osjeti ljubav koju je Isus osjećao dok je umirao za nas i da na svome tijelu osjeti bol koju je Isus osjećao dok je umirao za nas na križu. Pitam se ko bi se od nas usudio moliti takvu molitvu, ali Franjo se to usudio, jer želio u potpunosti osjetiti ono što je Gospodin osjećao.
4: Naglasivši kako je u središtu Franjina života bio križ, na kraju je poručio.
5: Prije svega za Franjo je križ bila škola života. Franjo je živio siromaštvo, ono istinsko siromaštvo duhom. Bio je potpuno svjestan da sve što u svom životu ima, da je vlastiti Boži dar. I upravo je to učio iz križa. Kao što je Krist na križu doista se osjećao s nama, iz ljubavi za nas umro, tako je Franjo u svome životu doista želi osjetiti tu ljubav prema svakom čovjeku i ljubav prema Ocu Nebeskom. I zato, braće i sestre, upravo neka i nama križ poput Svetoga Franje bude škola života.
4: On je na kraju mise vjernike blagoslovio relikvijama Svetoga Franje, koje crkva i samostan posjeduju, a koje su vjernici i osobno mogli počastiti.
2: Organizatori 5. susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji će sutra i prekosutra biti održan u Osijeku i Aljmešu, objavili su točan raspored i program susreta. Za sutra je u Osijeku do 15.30 predviđen dolazak i smještaj svih sudionika u obiteljima domaćinima. U 16 sati počinje program koji uključuje istovremeno prigodu za ispovjed u konkatedrali Svetih Petra i Pavla, euharistijsko klanjanje u tišini u crkvi Svetoga Jakova, radionice u osnovnoj školi Svete Ane te bogat program na trgu Ante Starčevića ispred konkatedrale. U 18.30 je molitveno bdjenje u konkatedrali, a program završava oko 19.30. Nedjeljni pak program u Aljmaškom svetištu Gospod Utočišta počinje misom u 10 sati, nakon čega slijedi druženje i ručak u Stamburaše.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: 30. obljetnica smrti šibenskog biskupa Srećka Badurina obilježena je jučer euharistijskim slavljem koje u katedrali Svetoga Jakova u Šibeniku predvodio generalni vikar monsignor Tomislav Subotičanec, a među koncelebrantima je bio i brat pokojnog biskupa fra Antun Badurina. Monsignor Subotičanec se osvrnuo na lik biskupa Srećka, podsjetivši na svjedočanstva njegovih suvremenika i suranika koji su njemu prepoznali osobu od Boga poslanu upravo za najteže povijesne trenutke. Naglasio je biskupov autentični patriotizam prožet kršćanskim praštanjem i brigom za svakoga čovjeka, bez trunke mržnje ili gorčine. Tko ga je poznavao, mogao je uočiti da je nepatvoreni rodoljub. U vrijeme Domovinskog rata iz njegova lica i kroz njegove riječi zračila je duboka patnja zbog nevolja njegova naroda i njegove Hrvatske, ali nikada iz njegovih usta nije izišla nasilnička ili osvetoljubiva riječ protiv drugoga. Čovjek i vjernik u njemu neprestano su oplemenjivali njegove rodoljubne osjećaje. Nikada se nije dao izazvati, niti druge svojim riječima je zazivao, pročitao jedno svjedočanstvo monsignor Subotičanec. Ujedno je izrazio trajnu zahvalnost svim hrvatskim braniteljima čija je nesebična žrtva temelj slobode, pozvavši okupljene na odgovornost u izgradnji društva prožetoga opraštanjem, zajedništvom i duhovnom obnovom.
1: Crkva u svijetu.
2: Moramo se zaustaviti i ozbiljno razmisliti o mogućim opasnostima novih tehnologija, ali i o njihovom utjecaju na ljudsku slobodu, dostojanstvo i sposobnost donošenja odluka. Rekao je to državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin u govoru na konferenciji Vjera i razum u eri umjetne inteligencije održane prošlih dana u sjedištu talijanskog parlamenta. Dodao je da bi nekontrolirani razvoj umjetne inteligencije mogao imati ozbiljne posljedice za čovječanstvo. Aldo Sinković.
6: visokog predstavnika Svete Stolice posebno zabrinjava mogućnost da pojedine države idu vlastitim putem bez zajedničkih pravila. Radi se o globalnom fenomenu koji zahtijeva suradnju svih država i međunarodnih institucija. Cilj bi trebao biti pronalaženje zajedničkih pravila kojima bi se razvoj umjetne inteligencije usmjerio prema općem dobru. Govoreći o vlastitom korištenju umjetne inteligencije, Parolin je primijetio da se njome koristi u svakodnevnom radu, primjerice kada računalo automatski nudi sažetke sadržaja. Ne koristi ju međutim za pisanje propovjedi, jer umjetna inteligencija ima samo glavu. On u svojim propovjedima nastoji unijeti upravo ljudsku dimenziju, srce. Umjetna inteligencija je najnoviji, najnapredniji proizvod znanosti, ponos tehnike nastale iz zahtjeva za čovjekom autonomiju i slobodom. Ona, kako je istaknuo, paradoksalno postaje božanstvo koje guta prostore slobode i sposobnosti odlučivanja, kako bi uniformiralo čovjeka i sustav. Umjetna inteligencija samo po sebi nije ni dobra ni loša, ali nameće izbore. Suočeni s tehnološkom moći koja više služi privatnim interesima nego općem dobru, Papa Lav u svojoj enciklici Magnifica Humanitas naglašava upravo taj aspekt. Birati hoćemo li graditi Babilonsku kulu ili obnavljati Jeruzalemske zidine, rekao je Parolin i zaključio da je u igri obrana ljudske osobe, njezina dostojanstva, slobode i samog identiteta. Osvrćući se na rat u Ukrajini, Parolin je priznao da su rezultati diplomatskih nastojanja za sad skromni, ali je poručio da Sveta Stolica nastavlja s humanitarnim i diplomatskim angažmanom. Održavanje komunikacijskih kanala s Moskvom je, prema njegovim riječima, potrebno jer se jedino na taj način može razgovarati. Samo se dijalogom mogu tražiti rješenja za sukob. Treba pronaći rješenje u kojem bi obje strane mogle ostvariti određene koristi, umjesto da cilj bude pobjeda jedne strane i poraz druge.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti koje je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Vjera se uvijek ponovno rađa, i to ne iz dužnosti, ne iz nečega što treba učiniti, nego iz pogleda ljubavi koji valja prihvatiti. Kršćanski život postaje lijep ako se ne temelji na našim sposobnostima i našim planovima, nego na Božjem pogledu. Je li tvoja vjera umorna i želiš ju osnažiti? Potraži Božji pogled. Klanjaj se pred presvetim. Dopusti da ti se oprosti na ispovjedi. Stani pred raspelo. Ukratko, dopusti da te On voli. Papa Franjo.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Danas se spominjemo svetog Januarija, biskupa i mučenika i svete Emilije Marije Vilka de Roda, utemeljiteljice Instituta Svete obitelji. Januarije je prema legendi bio biskup u Beneventu i mučen je za vladavine cara Dioklecijana 304. godine u Puteoliju blizu Napulja. Osuđen je na smrt u areni s lavovima. No, zvijeri puštene u arenu samo su mirno ležale, pa su mu krvnici odrubili glavu. Relikvije svetog Januarija čuvaju se u Napuljskoj katedrali. Prva pisana svjedočanstva o čašćenju ampule s krvlju svetog Januarija datiraju iz 14. stoljeća. Čašćenje je i danas rašireno, jer tri puta godišnje inače zgrušena krv provre i prijeđe u tekuće stanje. Ovu pojavu znanost ne može objasniti, samo je potvrđeno da je riječ o ljudskoj krvi. Sveta Emilija Marija Vilka de Roda rođena je 1787. godine na obiteljskom dobru u francuskoj biskupiji Rode. Djetinjstvo je provela u sjeni revolucije i revolucionarnih događanja. Bila je po naravi vedra i posve otvorena za životne radosti. Nakon prve pričesti, Emilija se posvetila molitvi i postala dionica mističnih događanja. Imala je srce osjetljivo za siromahe. Kao mlada djevojka otkrila je da je njezin poziv utemeljenje nove redovničke družbe. Sveta Emilija je s tri prijateljice 1822. godine utemeljila Institut Svetog Josipa za poučavanje siromašne djece, koji je uskoro dobio ime Institut Svete obitelji. Bila je to nova redovnička družba s klauzurom koja se posvetila poučavanju siromašne djece, pružajući besplatno osnovnu izobrazbu. Od klauzurne družbe organizirana je i nova grana, koja je među ostalim bila posvećena i brizi za bolesnike, utamničenike i pale djevojke. Majka Emilija umrla je na današnji dan 1852. godine. Blaženom je proglašena 1940. a svetom 1950. godine.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

jesi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere, jači si od moći

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

U početku bijaše riječ. Riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Riječi su Gospodnje iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno. Savršeni su puti Gospodnji i riječ je Božja ognjem kušana. Gospodnjom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova. On se uvijek sjeća svojeg saveza, riječi koje dade tisući naraštaja. Srž je riječi tvoje istina. Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova. Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje zauvijek. Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Al na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće. Jer ja bdim nad svojim riječima da ih ispunim. Nije li riječ moja poput vatre i nije li slična malju što razbija pećinu? Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje će ostati. Sijač sije riječ. Sjeme je riječ Božja. Riječi koje sam govorio, duh su i život. Tko je od Boga sluša riječi Božje? Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ. Vi ste čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Blizu ti je riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome. To je riječ vjere koju propovjedamo. Prihvatite kacigu, ono čim se spasava, i mač duha, to jest riječ Božju. Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca. I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga kome moramo dati račun. Nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju živoga i vječnoga Boga. Tko god vrši njegovu riječ, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja.

U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoju. Prije nego bježi

Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru, jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom, ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.